Dotaknili smo se profesionalnosti in tega, komu vse pošiljamo pošto. Če v e-pošti ne izrazimo, kaj pošiljamo, o čem govorimo, se bo težko znašel tudi prejemnik sporočila. Zato vedno v polje z zadevo vpišimo ključne besede, ki se nanašajo na vsebino sporočila. Zgodi se, da pošljemo sporočilo napačni osebi. Je pa situacija toliko bolj neprijetna, če ga pošljemo osebi, ki sporočila absolutno ne bi smela videti. Zato preprečimo tovrstno napako. V današnjih dneh je nerodno, da e-pošte ne preverjamo redno. Ne samo, da lahko spustimo kopico pomembnih informacij, temveč tudi v naglici, ko moramo prebrati vsa sporočila, kakšnega po pomoti zbrišemo. Pomembna sporočila pa spregledamo. Zato preverjajmo e-pošto redno. Včasih e-pošto pošljemo, a ne preverimo slovničnih napak ali pozabimo dodati priponko. Nikar. Vsako sporočilo preglejmo, preden ga pošljemo.

0: Na zadnje smo govorili o nenaglašenih besedah. Večina slovenskih besed ima en naglas, tvorjene besede pa jih imajo lahko tudi več, večinoma dva. Tvorjene besede so izpeljanke, junaštvo, televizijski, sestavljenke, praded, mednaroden, zloženke, samozavest, samozvan, avtocesta in pa sklopi, 21, seveda. Govorci zelo pogosto premočno naglasijo prvo prvino tvorjenke, naprimer sporazum namesto sporazum. Primorci pa marsikdaj naglasijo desno prvino tvorjenke kot edini naglas, avtobus namesto avtobus. Napačen je tudi štajerski sladoled. Pravilno je sladoled. Pa še nekaj pravilno naglašenih besed. Predračun, vendar obračun. Objektiven, relativen in relativen. Zunanje in nezunanje, organizacijski. Veliko je še pravil, še več izjem. Zatorej nam ne preostane nič drugega, kot da se spravimo k učenju.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Oglasil se je stražnik Potočnik in je to prigodbo povedal. Ko je bil še gospod Svetlin za komisarja, tisti je meni vse zaupal, karkoli mu je vmes prišlo in kar se je storiti namenil. Nekega dne so mu sporočili, da ima hči nekega bogatega in imenitnega gospoda, nekega juda za ljubimca in da jo tisti še po noči večkrat obiskuje, kar je bilo po takratnih postavah ojstro prepovedano. Komisar tega ni hotel verjeti, da bi se tako imenitna gospodična pečala za nič vrednim judom, vendar pa je izpraševal svoje stražnike. Eden iz teh mu reče, kar se mene tiče, videl sem že večkrat, tudi že po noči nekega juda po tistih ulicah hoditi. Hiše pa, v katero zahaja, si nisem zapomnil. Stražnik je tedaj pazil na juda in ko ga je neko noč videl iti v eno hišo, zapomnil si je to hišo, potem pa bršel komisarja klicat. Svetlin je brž vstal, se oblekel in hitel v tisto hišo. Vzel je samo mene seboj in mi na uho rekel, prav vesel bom, če tega juda v pes dobim. Prišla sva do vrat in tam stala, da bi kdo iz hiše prišel in vrata odprl. Kmalu je prišla dekla, ki so jo po nekaj poslali. Mi dva sva jo brž zgrabila in prisilila, da jo nama pot pokazala po stopnicah v hiši in naznanila tisto izbo, kjer bi bil jud skrit. Ona naju pelje v lepo, razsvetljeno dvorano, kjer sta pri polni mizi še jut in gospodična skupaj sedela. Ona komisarja brž spoznala in mu šla naproti in nama rekla k mizi sesti. Srčno me veseli, da ste nas počastili. Poslužite se naše večerje. Potem nama je ponudila različnih jedi in natočila vina. Ko sva nekoliko jedla in pila, snela je ženska v svoj dragoceni nakit od rok, vratu in ušes, zavila vse v ruto in ponudila komisarju rekoč, v svoj lišp vam podarim za čast, ki ste mi jo skazali. Potem je rekla judu, stori, kakor sem jaz storila. Idi v drugo izbo in prinesi svoje dragocenosti gospodu v dar. Jud je vstal, šel iz izbe, ter doli po stopnicah in smuknil skozi vrata. Vesel je bil, da je tako lahko ubežal. Ko je gospodična mislila, da je jud že na varnem, vzela je komisarju ruto z dragocenostmi nazaj in mu rekla, lepo sem vas pogostila, za zahvalo pa mi hočete še moj nakit odnesti. Bežite hitro iz hiše, sicer pokličem vse sosede na pomoč. Jaz in komisar sva gledala, da sva brž iz hiše prišla, da ne bi imela kakih sitnosti.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Vseeno, kateri letni čas je in kateri prazniki so, dobra komedija vedno paše. Tudi Bitka za Božič oziroma Deck the Halls, ki je najbolj bleščeča praznična komedija leta. Dobite jo lahko na Blu-rayu. Več o filmu pa vam izdam čez nekaj minut.

0: Davčni kino.
1: Matthew Broderick in Danny DeVito igrata prismuknjena soseda, ki vas bosta nasmejala v eni najzabavnejših komedij leta. Barry Hall, ki ga igra DeVito, hoče z vsako ceno uničiti vladavino Steva Fincha. Broderick v njegovi vlogi kot kralja praznične sezone, zato sklene uvesiti svojo hišo s toliko prazničnimi lučkami, da bo vidna iz vesolja. Njunima ženama in otrokom njuna tekmovalnost že preseda, toda nima tekmovanja in krašenja še nikakor ni dovolj. Le ugibate lahko, ali bodo ti prazniki veseli ali polni napetosti v tej neverjetni norčavi poslastici, ki jo bo oboževala vsa družina. Čisto vseeno je, kateri letni čas je in kateri prazniki so. Bitka za Božič je najbolj bleščeča komedija, praznična komedija leta in bo nasmejala celo družino, ne glede na vremenske razmere zunaj. In lahko jo dobite na Blu-rayu.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti su.

0: Nočni kino.
1: Mama Svalta je zgodba o Mare in Janku. Njun zakon razpade, zato se Mare znajde na hladnih zagrebških ulicah s 7-letnim sinom Brunom. Pomoč ima nudi le osamljeni nočni čuvaj Milan, ki že vse življenje hrepeni po ljubezni in družini. Mama Svalta, oziroma v originalu Majka Svalta. Kot je napisal Marko Njegič v Slobodni Dalmaciji, v tej vlogi Marija Škaričič, dopisnik. Mama Svalta tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Železni prstan. Drugi del. Zdaj premišlja mačka, kaj naj naredi, da pride neopažena iz sobe. Pa začne mjavkati in mjavka, dokler se ne zbudi princesinja, ki ostane iz sobe ter jo zapodi skozi vrata. Mačka nese železni prstan iz gradu, skoči na obzidje in spleza po drevesu na tla. Tu najde psa in mu pove, da je našla, kar sta iskala. Se potujeta zopet proti domu. Prideta do morja, skočita v vodo in plavata proti drugemu bregu. Ko pa sta sredi morja, reče pes: "Daj, da nesem še jaz prstan. Ničesar še nisem storil za gospodarja, da bi mu poplačal dobroto, ko me je rešil iz rok hudodelnežev." Mačka se brani in mu neče dati prstana in tako se prepirata. V prepiru pa pade mački prstan iz gobčka v morje. Hudo žalostna sta oba in molče plavata dalje. Zgodi se pa, da priplava mimo zlata riba. Pes jo popade, a riba ga prosi: "Pusti mi življenje, za plačilo ti prinesem železni prstan, ki leži na dnu morja." Pes izpusti ribo, riba splava v globino morja, prinese železni prstan in mu ga da. Zopet sta živali veseli in plavata urno proti bregu. Ko priplavata pes in mačka tretji dan k bregu, najdeta tam mladeniča, ki jo je čakal. Pes mu izroči železni prstan in mačka mu pripoveduje, kje in kako ga je dobila. Zdaj se vrnejo vsi trije proti domu. Doma pove mladenič siroti materi, da je zopet našel železni prstan in tudi ona je zdaj srečna in vesela. In mladenič priveže prstan na vrvico ter si ga obesi okoli vratu. Potem si misli in reče: "Princ in princesinja naj živita odslej v tej revni bajti. Mi pa se preselimo v prelepi grad onkraj morja." In zgodilo se je tako.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Šest volkov. Živela sta oče in mati, ki sta imela 6 otrok. Bili so vsi dečki. Mati jim je pekla kruh samo takrat, ko jim je oče prinesel moko. To je bilo vsako soboto. Ves teden je mlatil zdaj pri tem, zdaj pri onem kmetu. V soboto pa je prinesel domov mirtek. Gredoč domov je vedno stopil v mlin, da je zmlel zrnje. Potem ga je vseh 6 malih sinov željno čakalo, da je prišel po poti iz gozda. Tekli so mu naproti in mu klicali: "Ajtek, ajtek, ste prinesli moko, da bomo spekli kruh?" Oče se je srečen smehljal in jim rekel: "Sem prinesel, sem." Nekoč je mati mesila kruh. Otroci, lačni kakor vedno, so jemali iz kodun testo in ga jedli. Mati pa jim je nejevoljno rekla: "Tako ste požrešni kakor volkovi." V tistem hipu so vsi njeni sinovi postali volkovi. Mati se je tega strašno prestrašila, toda vseh 6 volkov je odšlo v gozd. Oče ni tega še nič vedel, odšel je bil mlatit, preden se je to zgodilo. Ko je v soboto spet šel proti domu, mu njegovih sinov ni bilo naproti. Tudi v hiši je bilo vse tiho. Ženo je našel v kuhini, ko je jokala. "Kaj se je zgodilo?" jo je vprašal. "Mesila sem kruh, pa so mi otroci jedli testo iz kodun," reče žena. "Nesrečnica sem jim rekla, da so požrešni kakor volkovi. Spremenili so se res v volkove in odšli v gozd." Tudi oče je bil žalosten, pa ni bilo pomoči, sinov ni bilo. Vzel si je hleb kruha in jih šel v gozd iskat. Kruh pa je kmalu pojedel, moral se je vrniti, vzel je cepi in odšel spet mlatit. Kmalu na to mu je žena spet rodila dete. Zdaj je bila hčerka. Ta je rasla, rasla in postajala razumna. Vedno bolj čudno se ji je zdelo, da je mati vselej jokala, ko ji je rezala kruh. Hčerka jo je spraševala: "Mama, zakaj jokate?" Mati pa ji ni hotela povedati skrivnosti o njenih 6 bratih, o katerih sam Bog ve, ali so živi ali mrtvi. Nekoč pa je hčerka vprašala očeta, zakaj mati vedno joka, ko ji reže kruh. Ker je bila hčerka že razumna, ji je oče povedal vzrok materine žalosti. Imela je torej 6 bratov, ki pa so postali volkovi. Ko je to izvedela, je dolgo premišljevala, nazadnje pa je rekla očetu in materi. Iskati jih pojdem, vse hočem za njih pretrpeti, samo da jih rešim. In res odide. Ide in pride do bistre vode. Prek vode ni mogla, zato trudna sede in počiva. Pa ni sedela dolgo, ko pride iz gozda 6 volkov. Najprej si sleče kožo največji volk. V tem hipu je postal lep dečko. Nato si sleče v kožo še drugi in se vsi spremenijo v dečke. Prvi skoči v vodo in za njim še drugih 5. Deklica takoj spozna, da so to njeni bratje. Priplazila se je na tisto mesto, kjer so bili pustili kože. Vzela je kožo najmlajšega in jo odnesla tja, kjer je počivala. Tam je kožo skrila pod seboj. Ko so se fantje okopali, pride po kožo najstarejši. Obleče si jo in postane spet volk. Tako so storili še 4 bratje, najmlajši pa kože ni našel. 5 volkov gre v gozd, najmlajši pa je z vso nestrpnostjo iskal kožo. Našel je deklico in takoj vedel, da ima pod seboj kožo. Jaz nisem pravi volk, ji reče. Raztrgam te pa na kostce, če mi takoj ne vrneš kože. Vem, da nisi volk. Prav tako vem, da imaš 5 bratov, ki tudi niso pravi volkovi. Jaz sem vaša sestra, ki sem prišla na svet takrat, ko vas že ni bilo več doma. Povej mi samo, kako bi vas rešila. Vse hočem za vas pretrpeti. Rešila nas boš prekletstva samo tako, če boš molčala 6 let, je rekel najmlajši brat. Deklica je takoj ostala, brat pa se je oblekel in odhitel v gost. Nato gre deklica ob bistri vodi proti domu. Ko se zbrači, ob vodi trudna zaspi. Mimo nje teče voda, na vodo sveti mesec, deklica pa spi in sanja o bratih. Prav na tistem kraju pa je lovil ribe mlad ribič. Šel je ob vodi od mesta do mesta in potapljal trnek v vodo. Prišel je tako do deklice, ko jo zagleda, ves začuden odloži trnek. Deklico zbudi in jo vpraša, zakaj je ostala tako daleč od ljudi ob vodi in tako daleč v gozdu. Deklica pa ribiču ni nič odgovorila. Peljal jo je nato na svoj dom, kjer sta jo njegov oče in mati z veseljem sprejela. Deklica ni vedela, ki je, zato je ostala pri ribičevih. Mladi ribič pa se je v deklico zaljubil in jo vzel za ženo. Mlademu ribiču pa je hotela soseda, grda ženska, dati za ženo svojo hčerko. Zato je mlado ribičevo ženo sovražila. Vse je poskušala, da bi jo pri ribiču očrnila. Ribič pa je svojo ženo preveč ljubil, da bi kaj dvomil o njej. Ko mu je rodila prvo dete, je soseda skrivaj vzela otroka in ga vrgla doma med svinje. Svinje pa se otroka niso dotaknile. Zato je otroka vzela in ga odnesla v vodo, ribiča pa skušala prepričati, da je otroka zapravila njegova žena. Ribič tega ni verjel, za otrokom pa mu je bilo silno hudo. Ribičeva žena pa ni spregovorila niti besede, da bi se branila pred strašno krivico. Ribiču je žena nato rodila drugo dete. Soseda ga je spet ukradla in ga vrgla v vodo. Pri ribičevih je nastala žalost in v tej žalosti je soseda spet podpihovala ribiča, naj ženo kaznuje zaradi strašnih grozodejstev. Ribič je ženi govoril o svojih bolečinah, toda ona ni spregovorila o svoj zagovor niti besede. Molče je žalovala za otrokom. Tako se jima je rodilo 6 otrok in vseh 6 je soseda skrivaj znosila v vodo. Ker pa vse to ni nič pomagalo, je začela soseda trositi okrog glasove, da je ribičeva žena čarovnica. Govorila je o njej, da je dala vseh svojih 6 otrok zapisati hudiču. Ta glas je prišel do grofa, ki je bil zelo praznoveren. Tako je obsodil ribičevo ženo na grmado. Zaprli so jo v grajsko ječo, toda ona le ni spregovorila. Že drugega dne so jo peljali na kraj, kjer je bilo vse pripravljeno za njeno smrt. Postavili so jo na grmado. Še zadnjikrat so jo vprašali, kam je dala svoje otroke. Ona pa je ostala na grmadi mirna in tiha. Rajši je hotela iti v smrt, kakor da bi prelomila, kar je bila obljubila najmlajšemu bratu. Ravno je hotel grajski hlapec podžgati grmado, ko so ljudje zagledali, da od vode teče 6 lepih, močnih dečkov in vsak dečko je nosil v naročju otroka. Med množico je zašumelo in zabranili so grajskemu hlapcu, da bi zažgal grmado. Počakaj, so vpili hlapcu. Dečki tečejo od vode, počakajmo, kaj bodo povedali. Ko pritečejo do grmade, ribičeva žena takoj spozna svoje brate. V naročjih so nosili njenih 6 otrok. K njej na grmado pa je nato stopil najmlajši z najmlajšim otrokom in ji glasno rekel, da je vse ljudstvo slišalo. Preteklo je ravno 6 let od takrat, ko si začela molčati. Zdaj spet lahko spregovoriš, saj si nas rešila prekletstva. Tvoje otroke, ki jih je hudobna soseda zmetala v vodo, smo rešili. Tu so, živi in zdravi. Mati je srečno objela svoje otroke in potem svoje brate. Ljudje so bili presenečeni nad toliko ljubezni o mlade ribičeve žene do svojih bratov. Dvignili so jo z grmade in vrgli na njo hudobno sosedo in jo sežgali. Brati in sestra so šli kmalo potem iskati v stari kraj očeta in mater. Njuna sreča in radost sta bili sedaj nepopisni. Veselja ni bilo ne konca ne kraja. Samo materi je bilo hudo zaradi trpljenja, ki ga je povzročila otrokom, ker jih je lačne primerjala z volkovi.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, tokrat se lotimo suvanja krogle. To je klasična atletska disciplina, pri kateri mora tekmovalec čim dlje suniti težko kovinsko kroglo. Ta je narejena iz bakra ali brona in tehta 7,26 kg v moški konkurenci, v ženski pa 4 kg. Tekmovanja se izvajajo na delu atletskega stadiona, ki je posebej namenjen metalnim disciplinam oziroma suvanju krogle. Suva se z kroga premera 2,1 metra, obdanega z 10-centimetrskim prestopnim obodom ob robu. Metalec stoji v krogu, kroglo pa mora vreči z eno roko, tako da leti v približno 40 stopinj široko pristajalno površino v obliki pahljače. Kroglo atleti s prsti pridržijo ob vratu, potem pa jo sunejo s sunkovitim iztegom roke. Pri suvanju krogle se ne sme stopiti izven kroga ali stopiti na deščico ob krogu, lahko pa se nasloni nogo na njo. Krogla pa ne sme prileteti izven sektorjev na levi in na desni strani. Tekmovanje v suvanju krogle za moške je del sodobnih olimpijskih iger že od njihove oživitve leta 1896, ženske pa so se igram pridružile leta 1948. Pa poglejmo malce zgodovino tega športa. Tekmovanja v metanju teže najverjetneje segajo že v prazgodovino. Antični pisec Homer omenja tekme v metanju kamenja med vojaki med obleganjem Troje, vendar na starogrških olimpijskih igrah ni zapisal o suvanju krogle. Prve dokaze o metanju kamna ali v teži so našli na škotskem višavju in segajo v približno prvo stoletje našega štetja. Prvi dogodki, podobni sodobnemu suvanju krogle, pa so se verjetno zgodili v srednjem veku, ko so vojaki organizirali tekmovanja, v katerih so metali topovske krogle. Tako je znano, da so angleški topničari v 14. stoletju suvali kroglo, ki je bila težka 7 kg in 257 gramov. In ravno ta teža je postala standard tudi pri modernem suvanju krogle. Prvo zabeleženo tekmovanje v suvanju krogle na stari celini je bilo v Cirihu leta 1472, kjer so metali kamen težek malenkost manj kot 7 kg. Kasneje so kamen zamenjali s šesterokotnim blokom teže 12 kg in pol, ki so ga metali iz ograjenega štirikotnega prostora. Tudi ta disciplina predstavlja predhodnico sodobnega suvanja krogle. No, znana so tudi dvorna tekmovanja v metanju uteži in kladiva, ki jih je v 16. stoletju prirejal angleški kralj Henry VIII in tako dvorjanom razkazoval svojo fizično moč. Prva atletska tekmovanja v suvanju krogle pa so bila prvič zabeležena na Škotskem v začetku 19. stoletja in so bila del britanskega amaterskega prvenstva, ki se je začelo leta 1866. Pravi razvoj discipline pa se je pravzaprav začel z olimpijskimi igrami moderne dobe, ki so pri tekmovalcih z leti dobivale vedno večji tekmovalni potencial in pomembnost. Suvanje krogle so uvrstili že na prve olimpijske igre leta 1896, ženske pa so se tekmovanju pridružile leta 1948.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Zalet pri suvanju je bil sprva neomejen. 1870 so Angleži omejili zaletno površino na območje 7x7 metrov. Na prvi moderni olimpijadi 1896 v Atenah so kroglo suvali iz kvadrata dimenzij 2x2 metra. Na drugi olimpijadi v Parizu leta 1900 so stranico kvadrata povečali na 2 metra in 135 mm. V Ameriki, ki ima zelo močno tradicijo suvanja krogle, pa so že leta 1868 suvali kroglo iz kroga premera 7 čevljev, kar znaša ravno 2 metra in 135 mm. Od leta 1904 pa so tudi drugod začeli uporabljati krog s tem primerom. Prvi olimpijski tekmovalci so bili vsi amaterji, ki niso posvečali veliko pozornosti redni športni vadbi. Tudi tehnika se je bistveno razlikovala od današnje in se je skozi leta spreminjala. Pred letom 1953 so atleti začeli z bočno postavitvijo glede na smer sunka, potem pa so začeli uporabljati tehniko, ko je tekmovalec obrnjen s hrbtom v smeri sunka. V 70-ih letih se je nato razširila še rotacijska tehnika, kjer se atlet pred sunkom krogle obrne za obrat in pol okoli svoje osi, tako kot pri metu diska. Od takrat pa do sedaj večjih sprememb pri tehniki suvanja krogle ni bilo. Razvoj tehnike je vedno šel v smer, kako delovati čim dlje časa na kroglo in kako lahko uporabiti čim več mišične sile in hitrosti. V začetku so uporabljali predvsem moč rok, kasneje so že vključili zgornji del trupa, na koncu pa še moč nog in posledično moč celotnega telesa. Trenutno večina vrhunskih atletov uporablja rotacijsko tehniko, vendar se ohranja tudi tehnika s podrsom, saj je bolj enostavna in prinaša konsistentne rezultate. Gre pa predvsem za osebno izbiro vsakega tekmovalca, ki pa je odvisna tudi od njegove višine in moči. Nižji atleti imajo lahko koristi od vrtenja, višji pa od drsenja. Ne glede na tehniko, pa je cilj že ves čas enak. Suniti kroglo z največjo možno hitrostjo pod kotom približno 45 stopinj. Poglejmo še pravila. Pri suvanju krogle se torej ne sme stopiti izven kroga ali pa stopiti na njegov zunani obod oziroma lok, ki je visok približno 10 cm. Lahko pa se nanj nasloni nogo. Krogla ne sme prileteti izven sektorjev na levi in na desni. Tekmovalec ima na voljo od 3 do 6 poskusov in 90 sekund časa za posamezen met. Kroglo se suva z rame samo z eno roko. Ko se atlet postavi v začetni položaj v krogu, mora biti krogla v stiku ali v bližini vratu ali brade. Med metom se roka ne sme spustiti nižje od začetnega položaja. Prav tako krogla ne sme preiti za linijo ramen. Dolžina meta se meri od notranje strani oboda kroga do najbližje oznake, ki jo na tleh pusti krogla, pri čemer se razdalje zaokrožijo na najbližji centimeter. Za suvanje krogle ne potrebujete posebne opreme, dovolj so že športna oblačila in obutev, ter seveda krogla.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Med ljudmi obstaja prepričanje, da lahko drugi rešijo naše probleme. Velika pričakovanja do drugih ljudi pa so lahko nevarna, saj lahko prinesejo hude razočaranja. Ljudje, od katerih drugi pričakujejo skrivnostne recepte, se skušajo pred tem zavarovati. Pretirano hvalo je potrebno zavrniti, da se ohrani človekovo dostojanstvo. Kadar pa je prepozno, da bi bil človek še lahko skromen, pa se je potrebno zaviti v skrivnostnost. To me spominja na zgodbo o sufijskem svetniku. Neki sufijski svetnik je na stara leta svojega življenja poskušal najti mir in spokojnost in se zato umaknil v visoke gore. Kljub skoraj neprehodnim goram so se k njemu vseeno dan in noč zgrinjale množice privržencev, ki so pri njem iskale razsvetljenje. Nekega popoldneva je na goro pristopil mlad romar, ki je slavnega učitelja prosil, da bi bil lahko njegov učenec. "Kaj se želiš naučiti od mene?" ga je vprašal starček. "Tvoje skrivnosti, učitelj. Vse bi storil, da bi pridobil vedenje o tvojih skrivnostih." Tada je učitelj z nezaupanjem pogledal levo in desno, ter na to zašepetal: "Pojdi za mano in zapri vrata za seboj." Znotraj skromne kolibe, za zagrinjalom, je učitelj s pritajenim glasom dejal: Si ti pri svojih mladih letih sposoben ohraniti skrivnost? Sem, gotovo sem, brez dvoma, je želel biti prepričljiv mladenič. Moje ustnice so zaklenjene, res sem mlad, ampak sem gotovo vreden zaupanja. A tako, je zašepetal starček. Torej razumeš, kako pomembno je ohraniti skrivnost. Razumem, učitelj, je še enkrat pritrdil mladenič. Torej, kako si lahko predstavljaš, da sam pri mojih letih in mojem slovesu ne bi bil zmožen ohranjati lastnih skrivnosti?

0: Naš stari znanec Nesruddin je potoval pod sijočim soncem in trpel hudo žejo in lakoto, ko je srečal skupino trgovcev. Sedeli so pod visokim drevesom in uživali v izbranih jedeh ter v svežilnih napitkih. Pogled na skupino, ki uživa ob prekajenem siru, olivah, kruhu in sadju, je Nesruddina bolj žgalo kot vročina sonca. Nekaj je potrebno storiti, si je dejal. Ko se je približal skupini, je padel na tla, dvignil roke v zrak in zaklical. Allah se me usmili. Ne spet, ta pot je polna roparjev. Vi ste že druga tolpa roparjev, ki sem jih srečal v enem samem dnevu. Kakorkoli že, uživajte v obedu in hvala, ker me tokrat niste oropali. Presenečeni popotni drgovci so protestirali z užaljenim glasom. Mi vendar nismo tatovi, ampak pošteni in prijateljski trgovci. Tako je, mi smo dobri muslimani iz Medine in to je naš pošteno prislužen obrok, ki nam ga je naklonila Božja volja, so še razložili. To pa je nekaj povsem drugega, je odvrnil Nesruddin in nemudoma prisedel na njihovo preprogo, v bližino hrane in vrčev s pijačo. Še vedno pa imam nekaj dvomov o vaši iskrenosti in prijateljskem razpoloženju, je vztrajal, ko je že segel z roko proti hrani. Poučite me in mi dokažite, da ste res radodarni in bratski muslimani. Ja, tale zgodba o pretkanjem Nesruddinu v glavni vlogi nas spominja, kako lahko je vplivati na ljudi s pretiravanjem v eno smer, da bi tako dosegli nasproten učinek. Kako pa bi se odzvali vi?
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Bad Bunny je bil tole na 19. mestu, Patricija Pank, že ti še vedno delam družbo. Na 18. mestu pa Manuel Carrasco, Que Bonito Es Querer.

0: Latino Hiti in tvoja gostiteljica Patricija Pangeršič.
1: Draga moja Latino banda, pred nami je še ena urca najboljše Latino lestvice. Tvoja družba sem Patricija Pangeršič in tole je že 15. mesto Major Lazer, J Balvin in El Alfa, Que Calor. 15.

0: poslušaš Hot Latino Chart.
1: 14. mesto.

0: 14. mesto je bilo tole Dani Romero, De Tranquilit. Patricija Pankešic, sem še vedno tvoja družba in počasi se bližamo vrhu naše Hot Latina lestvice. Na 13. mesto pa tajni Anuel in Ozuna Adicto.
1: 13. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: 29-letni ameriški reggaeton pevec Justin Kiles je bil tole in njegov hit DJ Napare. Mesto više, pauzuna, site vas. 10.

0: Top Latino hiti. Latino chart.
1: Pred nami je še zadnje pol urce najboljše latino lestvice. Patricia Pankržič, sem še vedno tvoja družba. Imam zate najboljše latino ritme. Sedmo mesto tega tedna je Rauw Alejandro in Farruko Fantasias.
2: Sedmo mesto.

0: Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
1: Pred nami je le še 5 najboljših latino komadov tega tedna in hiti so iz minute v minuto bolj vroči. Peto mesto Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
2: Peto mesto.

Nekaj časa je kraljeval tudi na prvem mestu naše Hot Latino lestvice, zdaj pa na četrtem mestu The Black Eyed Peas in J Balvin Ritmo. Patricija Pangačič, sem še vedno tvoja družba in zate imam le še tri najboljše komade tega tedna. Na tretjem mestu Rake in J Balvin in The Sisal.

0: Platino Hiti.
1: Na drugem mestu ta teden Omar Montes in Bad Gal Alokao. Patricija Pangršič, sem ti delala družbo, to je najboljša hot latino lestvica. Zdaj pa mislim, da je čas, da ti zaupam prvo mesto tega tedna. Kot že nekaj tednov, tudi sedaj, Karol G.
0: Ta teden hit number one.
2: Pa za contigo. Dimelo.

Prijetno dobro jutro iz ribniškega studija Radija 1 želim Marko Modri. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Razpis zajema 5 ukrepov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Rok za oddajo vlog zahtevano dokumentacijo je 22. junij. Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. V muzeju Ribnica so v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in knjižnico Miklova hiša pripravili razstavo Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. Razstava bo prvič predstavljena jutri v četrtek 4. junija o 15. uri v Ribniškem gradu. Skupaj s spremljevalnim programom pa bo na ogled 2 leti. Prijetno dobro jutro voščim. Rokodelski center Ribnica jutri v četrtek 4. junija od 15. ure naprej vabi v Ribniški grad na kulturno-kulinarični dogodek Kultura ima dober okus 2026. Lokalni kulinarični mojstri Mitja Ilc, Peter Jeriha, Daniel Vincek in Tandem Hitmi bodo kulturo interpretirali skozi okus in pripravili kreativne jedi navdihnjene z umetnostjo, dediščino in Ribnico. Za najmlajše bo potekala tudi brezplačna likovna delavnica Okusi svojo umetnino, za prijetno vzdušje pa bo poskrbel DJ Jernej. Bodite del ekipe Dežele junakov tudi vi. Do konca tedna lahko darujete, če pošljete SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in tako darujete 5 ali 10 evrov. Če želite za počitnice otrok darovati več, pišite na fundacija@radio1.si.

Prijeten dobar dan želim, Marko Motre. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zelko, ki bo na vretenu predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz Goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto 6. junija dopoldan bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo. Občina Ribnica vsako soboto vabi na ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij. Prijeten dobar dan želim, Marko Motre. Dan športa v Sodražici. To soboto bodo v Sodražici za dan športa poskrbili klub malega nogometa Sodražica, športno društvo Sodražica in šahovsko društvo Kočevje. Vabljeni na tekmovanja v futsal turnirju, turnirju mešanih trojk odbojki na mivki, košarki 3x3, badmintonu na miznem tenisu in šahu. Več informacij dobite na spletni strani www.sodražica.si/dogodki. Zvečer pa vabljeni pod streho velikega šotora na trgu v Sodražici na večer na trgu, ki se bo začel ob 20.30. S poezijami Iztoka Mlakarja vas bo zabaval trio etnobande Poseben gušt. Na odru se bosta prvič pridružila mladinski pevski zbor in gledališka klapa osnovne šole doktorja Ivana Prijatelja Sodražica z igro Šumi na trgu. Mentoric Mojce Šilc in Mojce Zaviršek.

Prijeten, dobar dan, vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marku Modri. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Razpis zajema 5 ukrepov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Rok za oddajo vlog zahtevano dokumentacijo je 22. junij. Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. V muzeju Ribnica so v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in knjižnico Miklova hiša pripravili razstavo Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. Razstava bo prvič predstavljena jutri v četrtek 4. junija o 15. uri v Ribniškem gradu. Skupaj s spremljevalnim programom pa bo na ogled 2 leti. Prijeten dobar dan želim Marku Modri. Rokodelski center Ribnica jutri v četrtek 4. junija od 15. ure naprej vabi v Ribniški grad na kulturno-kulinarični dogodek Kultura ima dober okus 2026. Lokalni kulinarični mojstri Mitja Ilc, Peter Jeriha, Daniel Vincek in Tandem Hitmi bodo kulturo interpretirali skozi okus in pripravili kreativne jedi navdihnjene z umetnostjo, dediščino in Ribnico. Za najmlajše bo potekala tudi brezplačna likovna delavnica Okusi svojo umetnino, za prijetno vzdušje pa bo poskrbel DJ Jernej. Bodite del ekipe Dežele junakov tudi vi. Do konca tedna lahko darujete, če pošljete SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in tako darujete 5 ali 10 evrov. Če želite za počitnice otrok darovati več, pišite na fundacija@radio1.si.

Prijeten, dobar dan želim, Marko Motre. Rokodelski centar Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zelko, ki bo na vretenu predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz Goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto 6. junija dopoldan bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo. Občina Ribnica vsako soboto vabi na ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.

0: na tekmovanja v futsal turnirju, turnirju mešanih trojk odbojki na mivki, košarki 3x3, badmintonu na miznem tenisu in šahu. Več informacij dobite na spletni strani www.sodrazica.si/dogodki. Zvečer pa vabljeni pod streho velikega šotora na trgu v Sodražici na večer na trgu, ki se bo začel ob 20.30. S poezijami Iztoka Mlakarja vas bo zabaval trio etnobande Poseben gušt. Na odru se bosta prvič pridružila mladinski pevski zbor in gledališka klapa osnovne šole doktorja Ivana Prijatelja Sodražica z igro Šumi na trgu. Mentoric Mojce Šilc in Mojce Zaviršek.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na radiju Ena Ribnica.

0: Zaenkrat je marsikaj po nižinah megleno, zato previdno tudi na cestah. Drugače pa bo danes večinoma sončna. Deveta etapa oziroma etapa Nite v Golin bo prinesla sonce in pa najvišje temperature bodo od 21 pa do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zastoj iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, pa tudi na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Nič 80-22-55, srečno v četrtek.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Že ob tej uri zaslužen kefir. Čestitke, Miha, za zmago. Si zmago.
2: Ekipa je treba čestitati. Lari,
4: ne,
2: ki je
4: se
2: pokazali.
4: Tebe sprašujemo,
2: cene
4: si kaj izmatran.
2: Ne, jaz sem v redu.
4: Si v redu.
2: Jaz sem v redu in vesel sem, da cene tu ne bo treba gont.
4: Bravo.
2: To v pokras, gledal, gor pa dol.
4: Vse si dal od sebe.
2: Ja, pa če sem imel tokrat pa res najlažjo nalogo, no.
4: Vse štiri.
2: Jaz sem sam te žogice lovil.
4: Vrhunc.
2: Ampak lej, po vseh teh izzivih, ki sem jih imel že na tem radiju, je pa cool, da sem imel enega tudi malo lažjega.
4: Si zaslužil, da si bil tako.
2: Ampak dajmo se posvetiti Lari, ki je pa res se potrudila.
5: Ko bo pa kilo pasala, ne?
4: Kaj boš pasala?
5: Kilo,
4: pa
5: rupo, kako se te bo
4: reči. 11 let stari otroci so tudi to zmogli.
5: Ja, sej vem, no.
4: Tako da, bravo, čestitam.
5: Ja, hvala.
6: Ja, sej, 11 let stari otroci se tudi prepognajo še, mi se ne moramo, ne?
4: Kdo?
6: Tako da, mislim, što ste primjeri.
4: 15-letnica, veš, kako se prepogne 15-letnica, sam ne to govorim.
6: Se spomnim, ja.
4: Ja, no.
6: Ako ćemo reći da ne moramo glih primjerati 11-letniku s starimi babami.
5: Ne, pa drugače, svaka čast fantoma, no.
6: Pa če res ta poganjala, ona bila še, ne?
5: Mislim, vse dejansko poganja ni bil toliko problem. Bili je problem, koliko je nas skos obračal.
2: Ja, nas je skos nosil. Divji tok je bil v Ljubljance, ker je deževal cel dan.
6: Prezice.
2: Ja, se je bil čisto rjav, kalna je bila reka. Ne. In pol še promet ladijski kakšen je bil. Ne.
5: Ja, je
2: smo se mogli skos izogibati.
4: Ma, benetke, benetke. To je bil tak promet.
2: Ljudje,
4: ne izgledati, no, na Facebooku.

0: Miley Cyrus used to be young, 5:13 jutro, ali pozdrav od nas.
1: Dobro jutro.
0: Danes je četrtek, 4. juni, 9. etapa dežele junaka. Včeraj smo bili na Ljubljanci, popoldan je bil en tak izziv. Dedkove igre, ki jih je zmagal naš dedi. Dežo.
2: Ja, naša ekipa.
0: Deželak.
3: Ja, ne, ti si bil. Ja.
2: Mislim, jaz sem sam tele žogice lovil z mrežo. Garali sta pa zala, pa
0: naša kako je bila vama?
3: Kako je nama?
0: Ja, kako je bila vama, zalo?
3: Mislim, kar naporno, rečem, ne vem, če se je videl.
0: O, se je.
3: Slišal se je. Jaz mislim, da se je, no. Kakor so mi razlagali, so rekli, da je bila moja faca, kakor da bom nekoga ubila.
4: Ja.
3: Najbrž res tako zgledal. Potem, ko sem prišla domov, sem ugotovila, da sem dobila še tiste deve v mesecu, tako da, hej. Ampak kako je bilo, ja mislim, kar težko, no, zaradi tega, ker prej smo štartali te igre, so rekli, ja, vige se dotromo s to, nič bad, to ne bo nič težkega, to kitak gre v tisto smer, tako da vide spoh, v bistvu ne boste spoh nič rabili poganjati, ker vas bo kar samo nesel, ni panike in pa če bo treba vse kar poganjati, no. Proti toku je bilo pa sploh, no, kar težko, ampak kaj, da se ni bilo spoh toliko težko poganjati, če nas ne bi obračali, pa bi mogli stokrat
0: nazaj.
3: Zala je pedelirala, ampak ne, mislim, pač to, kukor kjero smer se gre, ampak mi smo probali, kar kol si dal, pač nas je skos v levo obračali in meni pač še zdaj ni jasen, kaj je šlo na robe. Tako da to, no,
2: ja,
3: bolj kot samo
2: promet,
3: poganjanje.
2: Ne, promet je bil,
3: tovor, pa pa še to, ja.
0: Mogoče tovor tudi.
3: Tovor je večkan. Mogoče svojega prinesu, ne. Da so v bistvu še eno zalo in Laro pelali go.
0: Ej, ta mala dva stala pa res fantastična, ona dva.
3: Fantastična sta bila, res.
0: Pogi tim, ja.
3: Top sta bila ta mala dva.
0: Ti otroci pa kar gonijo, mislim, to je ono, ti jim daš, da obračajo pedale, ja, in oni obračajo, kako je treba.
2: To je bil za njih trening, po moje, tak en.
3: Ja, res, vsaka čas, no, mali. Dobra sta bila, vsaka čas. Kar se tiče tega, ona sta bila, ona dva, absolutno zaslužena zmaga.
0: Žogci ste pa vi nabrali.
2: Ja, nabrali...
3: Ja, pa ste so bile drame v Gargi.
2: Ja, Gargi je kradu, pa ne vem, kaj
3: pa vse. Pa viš, ko sem se jaz vzela, jaz sem vrgla vodo v Gargi, ja.
2: Ja, bravo.
0: Ej, danes te čaka še skok s bungeem za nagrado.
3: E, tako, ja.
4: Ja, vse to.
0: To je teb nagrada.
3: Ja, to sem pa vesela, ja. Saj nekaj.
4: Ja, se človek ne ve točno, kaj bi si mislil o teb.
2: Jaz moram priznati, da sem mogel skočiti bungee, da sem imel kar probleme. Sam
3: jaz sem šla že na en bungee jumping, to je bilo lani, ko sem bila na Zigetu. Mm-hmm. Sicer on je bil dosti manjši, pa on je pač, da če padaš v zemljo, ne? Ampak mi je bilo noro všeč, no, in sem rekla, to bi šla pa tudi v Sloveniji nad reko enkrat. In evo, super, danes.
2: Ej, aloh nekaj se zmerimo, dej, ko boš najbolj uživala za,
3: ne,
2: kri, za krič,
3: rekla, ne bom,
2: crazy shit.
3: Ne bom rekla, crazy shit, pa da fakt.
2: Dobre, okay.
3: To je pa tvoje, le,
2: pa kaj druzga, kaj druzga
4: za krič. Pa rečeš, da želak
2: je enak. Ne, te ne, ampak nekaj druzga, dej, za krič nekaj, no.
0: Probi ne umre.
2: Da se ne bo slišal.

0: Linkin Park, Hemptonets Machine, Miha, pri tebi.
1: Zastoj iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil, na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, pa na regionalni cesti prehod Šentil. Nič 80-22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Tros več dobre glasbe na Radio 1.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Pred nami je bolj sončen dan, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije, dež pa se zopet vrača jutri, temperature pa se bodo dvignile do okoli 25 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Previdno, kosi počene pneumatike na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Lesce. Zastoji pa pred mejnim prehodom proti Sloveniji, Šentilj in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj, zastoj tukaj na vzporedni regionalni cesti. Jutranji zastoji še na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški in to, kot vidimo že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. Nič 80, 22, 55.
2: Denis Audi Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, letos je to prvič, da smo naš Dars festival umestili v središče in ga praktično noben več ne more zgrešiti, zelo pohvalil. In zato smo se za ta način odločili na vseh krakih naših avtocest. Obisk je res dober, a ne?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: In zjutranja kronika prihaja po treh. Glockenbach, Tom Walker, Home, Meredith Brooks, Beach, tole pa je Nina Poštali, Nina, tri minute čez polje. Lepo zdrav na štirih.
6: Jutro.

0: Welcome back, Tom Walker in home. Še 16 pa bo 6 zjutraj na kronike na vrsti in še ta teden zdržimo, pol pa pravo poletje, Veronika.
1: Jo, ko mi čakam. Pol pa čist počas do morja.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pot na morje bo mirnejša in zanjo si bomo lahko vzeli več časa, zagotavljajo prireditelji letošnjega poletnega Dars festivala, poroča Jure Bidona.
3: Ja, lep pozdrav z enega od številnih priredišč letošnjega Dars festivala, ki vsako leto preseže vsa pričakovanja. Ob meni je inženir Počko Stožec, pozdravljen.
4: Živjo, zdravo.
3: Ja, zdravo, zaenkrat še ni tistega res pravega obiska, ne, ta trenutek.
4: Ja. To so te ure, veste, ki pridejo, sem malo pofercat sem, ne. Aha. Se jim budi naprej, a ne?
3: Ja.
4: Ti še niso tista naša ciljna skupina. Že jutri pa pričakujemo tiste naše prave obiskovalce, ki si res vzamejo čas, se ustavijo in si ugledajo naš festival, a ne?
3: Ja, ta konec tedna se bo tu pri Postojni spet dogajalo, ne?
4: Ja, res, ja. Ves dan bomo imeli bagr fest, a ne?
3: Ja, zanimivo je tudi to, da ste zdaj dogajanje umestili med oba pasova na sredino, ne?
4: Ja, letos je to prvič, da smo naš Dars festival umestili v središče in praktično noben več ne more zgrešiti, zelo pohvaljo. In zato smo se za ta način odločili na vseh krakih naših avtocest. Obisk je res dober, ali?
3: Nasproti vam je prišel tudi novi minister, Vrtovec.
4: Vrtovec je dal idejo, da bi se dogajalo tudi po noč, kar je super,
3: no, in ali? Boste imeli tudi po noči.
4: Ja, sigurno, ne? Zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najdeti bagjeriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Glejte, ideja je dobra, in mislim, da nam bo tudi to uspela.
3: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
4: Evo ga, komandir Doga, kada bi ga poklicala, a ne?
5: No, fanta,
4: ja.
5: Vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
4: Počak na jutr, Bruno, jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajat, ja.
3: Zdaj ste kar na mopedih, policisti.
5: Ja, pravi, da smo prodali, ne, 300 konov, to je čist neuporaben za naše ceste, to je prehiter.
3: Zdaj imate pa...
5: Tomos 6, mal friziran, rezan auspuh, brušen bat, tam do 73 na uro stisne, ne.
4: To je čez glavo za naše avtoceste.
5: Ja, vse ga ujameš, brez problema. Ti Stožec, kje lahko jaz odlijem, imate kaj zrihtan tle?
4: Ja, seveda imamo. Lej, se smo grajce stran pobrali na sred. Aha. Je cel pas drenaža, ponikvalenca, vse požre, a ne?
5: No.
3: Dobro, hvala, inženir Stožec, kaj ne rečem, dober obisk vam želim, ne?
4: Najmanj se pa bojimo tega, da ne bilo obiska, ne?
3: Ja, seveda, ja. Veronika, Dars festival vsekakor ne bo razočaral in izogniti se mu bo praktično nemogoče.
4: Vabljeni vsi!
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
6: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Daniel Powter in Bad Days, 9:06. Miha.
1: Previdno kosi počene pneumatike na gorenjski avtocesti, smer Ljubljana malo za priključkom Lesce. Zastoji pa so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji, naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj na usporedni regionalni cesti zaradi praznika v Avstriji. Jutranji zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80-22, 55, morda še kontrola v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno, previdno.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Love of the common people in Paul Young, vreme bo kako, Lara?
1: Danes sončno, tako da lepa deveta etapa bo.
0: Miha, pri tebi?
2: Še enkrat bom upozoril, kosi počene pneumatike na gorenjski avtocesti smer Ljubljana, malo za priključkom Lesce, previdno.
0: V novicah ob šestih, Sergej?
3: Tudi se dotaknemo prometa, zastoji so pričakovani danes, pa vlado pričakujemo danes.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Minuta do šestih je dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes bo zaradi praznika in prostega dneva v več evropskih državah močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Po napovedih Agencije za varnost prometa bodo zastoji možni na glavnih avtocestah, ljubljanskem obroču in pred večjimi mejnimi prehodi. V nedeljo pričakujejo gost promet v obratni smeri. Poslanci državnega zbora bodo danes potrjevali 15-člansko ministersko ekipo nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Odločilna izredna seja se začenja ob 9. uri. Dolga poslanska razprava pa bo trajala večji del dneva, saj je končno glasovanje predvideno šele pozno popovdne. Če ne bo večjih političnih presenečenj, bo nova ekipa zaprisegla takoj po glasovanju. Janez Janša bo nato uradno prevzel posle od odhajajočega premijeja Roberta Goloba. Ministri pa se bodo na prvi ustanovni seji sestali že nocoj, ko so predvidene tudi prve kadrovske menjave. Policisti na Celjskem so v zadnjih dveh dneh obravnavali 4 spletne prevare. Najhuje je bil oškodovan občan, ki je poklical neznanca opravil več nakazil in ostal brez več kot 60 tisoč evrov. V drugem primeru je škoda skupaj znašala okoli 5500 evrov. Policija opozarja, neznancem po telefonu ne zaupajte osebnih podatkov in ne nameščajte aplikacij na njihovo zahtevo.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Cene na srečo ne bo rabil poganjati sam brez ekipe, za piko na i pa bo pred zadnji dan še sončan, je pa po nekaterih nižinah trenutno megleno, zato previdno na cestah. Se pa vreme ta teden kar hitro spreminja iz ene v drugo skrajnost in jutri bo zopet sprememba, padavine bodo zopet zajele celo državo in potem do večera ponehale, kar pa se temperatur tiče, najviše danes bodo od 21 pa do 26 stopinj, trenutno pa imamo v Radovljici 8 stopinj, potem Velenje, Ptuj in Vinica 10, Nova Gorica, Krško in Maribor 11, Novo mesto Ljubljana in Lendava 12, v Izoli pa 13 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Zastoji so pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji, naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj, zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Pa jutri zastoji že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Naj spomnim, zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. Kako je z radarji in kontrolami? Kontrolo imamo v Mislinski Dobravi pri Demolu. 80-22-55.
0: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice. Dobro!

0: SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. To so storili tudi Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Danes se bomo posvetili osebi, ki je prispevala več. Veliko več.
0: Naj se največja in najbolj junaška akcija nadaljuje s Stas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Četrtek je predzadnji dan Žele junakov za mnogi od nas. Dan, ki ima poseben pomen. Ta dan je posvečen Aniti Ogulin. Eni res neverjetni osebi, ki je v to akcijo verjela že od samega začetka, takrat, ko še mi nismo verjeli vanjo, tako kot je verjela ona. Anita Ogulin je takoj vedela, da je ta, ona je rekla, vaša akcija Žele junakov nekaj posebnega.
3: Pa veste, vi povezujete s to akcijo Slovenijo, ne? Lejte, to je veliko in malo, to gre vse skupaj. Tukaj so zabave, tukaj so druženja, tukaj so, a veste, razbremenitve v smislu, da imamo skupaj nekaj dobrega narediti. In tukaj ni, ne, a veste, vseh teh očitkov, sodb, posega, kar poslušamo vsak dan in je čist nova energija in se mi zdi, da ob vsem tem, kar naredite, tudi povezujete to družbo v nekem dobrem, no, tako. Tako se mi zdi, da rabimo, no, to zgodbo.
1: Danes bomo poleg otrok, ki jim bomo pomagali v spredje, postavili tudi njeno zgodbo. Zgodbo Anite, ki je ne samo videla dobro vsakem, ampak to potem tudi potegnila na plan. Ne samo, da je bila dober človek, ko je bila zraven tebe, si je bil lahko vsak dober.
2: Ja, prav res.
1: Tako da danes se jo bomo spomnili. Solze, smeh. Vabimo vas, da ste zraven. Predtem pa, kaj dobrega so včeraj za otroke naredili cene prijevca Miha Deželak, Lara Tošič, Zala Perlič in Slo Gargi.
4: Garga mele namreč v nepojasnenem trenutku slabosti ob sprejemu izziva v sklad Deželo junakov prispeval 10.000 evrov za počitnice otrok iz socialno šibkejših družin. Tako da,
1: se mi zdi, da si zasluža aplauz.
4: To je res dober, tako da, prav Gargi.
1: V redu je dovolj, ni treba pretiravati.
4: Prosim, ne pretiravati.

0: Čem bo vamba in tam thumping, 6:11, dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Bomo začeli z obnovo tega, kaj se je dogajalo 12 ur nazaj. Včeraj zvečer so se na Ljubljanci odvile prve detkove igre. Ja. Želak, ki sta ga s Pedolinom vlekli Lara Tošič in Zala Perlič in pa Gargi. Sta ga vlekla pa dva mlada kolesarja iz Pogi tima. Naloga z ribiško mrežco pobirati žogce na Ljubljanci. Kdor jih zbere več, ta zmaga. Se pravi, šlo je za prikaz koordinacije, ravnotežja, timske uigranosti pri hitrosti 3,5 na uro. Prvo presenečenje za največja detka sta se izkazali Tošička in Perlička.
2: Vse nekaj v hitrosti.
3: Zato je šlo.
4: Ja, polni tim šopa.
2: Kaj smo faki napadki, zna? Daj.
0: Ni bilo tako enostavno, Lara?
2: Pa ni bilo, res ni bilo tako enostavno. Mislim, sploh, kad te obrača skozi tam in pol, pač moraš, sploh nismo vedeli več, v kjero smer tisto palčko premakam, da nas te bo skozi v levo nesel, ampak ja, no, je bilo kar, no, mislim, naporno.
5: Ja, močen tok je bil, ne, pa promet, lad.
2: Mislim, bolj v bistvu vsaka čast fantoma, ki sta prevažala Gargija, ki sta bila res vrhunska, no, tako bom rekla.
5: Ta vsaka čast vama tudi, da sta prevažala.
0: Potem pa drama, ki jo je komentiral legendarni Goran Obrez.
6: Tole je zdaj hud izziv za oba čovna, za oba pedalina, ali bodo zvozili. Zdaj se lahko pedalina se je obrnil ob teh hudih valovih, ko je mimo pripeljala turistična barka, toda Deželak je v svojo ribiško mrežico, kljub temu, uspel ujeti novo žogico, kako se je stegnil, kakšna eleganca!
0: Še enkrat se skupaj se je premikalo s hitrostjo želve, ki je sred vročinskega vala skadila in joint, tok je bilo hitro vse skupaj. Če verjamete, da želako, da je bil promet v Benetkah, ne id gledat za nazaj.
5: A je bilo veliko ladi.
2: Ja. Jo, res, ali
5: pa
2: ti pa se šle
5: ja. Pa kalna voda, vse.
0: Vse, tudi kalna voda, ni se videl modrih žogic.
5: Ne.
2: Ne, da, že smo
6: še uspodbujamo, da že lahko v pedelino predvsem, kaj ti res na koncu moči sta obe naši zlati, Lara in Lara. Kako vama gre? A se jih karkoli sliši, ali...
3: Ja, zdaj.
2: Ja, to je robilo to, ja.
0: No in potem na veliko olajšanje vseh, najbolj pa Lare in Zale, smo prišli do zmagoslavnega konca.
6: Ja! Se ne zmaga! 53! 53! A kaj bomo žurali? Gargi gre na banči, mi pa na špricer.
0: No, bravo, Miha.
2: Čak, mal. Mislim,
5: hvala, pa tudi punce.
2: Jaz bom pak in prv dobila.
0: Miha je zmagal.
5: Pa tudi Ceneta moramo pohvaliti. Je.
2: Pa Ceneta pa Tato, ja. Tudi, ker pol došla še do konca.
5: Lej, to je timsko delo. Da. Hvala.
2: Predstavljam, nam ne bi uspelo dati.
0: Miha, če tebe ne bi bilo.
5: Vsi sem je v ritnem
2: oknem.
0: Če tebe ne bi bilo, stari.
5: Ja, jaz sem se potrudil, ampak treba je pa res izpostaviti. No, tokrat teže delo sta upravljali Zala in Lara in jaz sem ima neskončno hvaležen.
2: Ja, pa jaz bi rekla predvsem hvala, Čonč.
5: No. Ja, pa Zlatko, ja. Tudi.
0: Mi je, ne zmanjševati svojega učinka.
5: No. Ja, hvala, no, prijatelj. Ti si te prav prijatelj.
0: To je bilo to.
2: Res. Pa tudi mi je všeč bilo, kako si bil pripravljen, da si imel še opanke s sabo za preobleč.
5: Vse, za preobleč. Jaz sem se preoblekel, pa jaz sem imel dogat mokr. Ne?
2: Prav odrasel moški, si res.
5: Ja, res. Vse sem imel. Ruzak za preobleč.
0: Cenete, danes ti treba samo brez ekipe poganjati etape in Gargija čaka banči skok v Sovkanu. Tle gre za nagrado tudi Lara Skočet, ob 8 zapusti šov.
2: To mi čakam.
0: Hvala tudi Istoku in Tjaši Nemec iz Bungee Jumping Top Extreme. Že čakata Gargija danes o 9:30, 9:30 v Sovkanski most. Za štrik vam ni treba skrbeti.
2: Ni.
0: To je bilo to, to je nekako opis včerajšnjega dne na Ljubljanci, dneva, po katerem je Gargi vesel, da je zavarovalnica Triglav partner, da žele junakov.
7: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
8: Smo mi, če ne zanem.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, 11, Polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Samo še danes in jutri imate šanso ujeti cenete in ekipo junakov na slovenskih cestah.
2: Krasni ste, neverjetni. Združujete se Slovenijo enostavno samo za občudovati. O glavnem, res ste cari, zato je res dežela enakov ta čas. Samo držimo pesti, da zdržite do konca. SMS sem poslala, prosim, dejte ga še vi. Kdor ga še ni, pošli.
0: Hvala, Tatjana. Smo prepričani, da bojo cenjena ekipa danes v vaši podpori, da bojo zmogli pot od Dobrove do Nove Gorice, pa potem Vajdušna, Vipava, Štanjel, pa do Komna.
1: To je pa zaključek danes.
0: Traso najdete na radio1.si, lahko pa ga tudi sproti spremljate na Radio 1 TV. Vi pa cenjeta zdaj le spet malo pohvaleno, ne samo da poganja za dobro stvar, pa da si vzame čas za ljudi, pa da jim prisluhne. Cene si vzame čas, da prisluhne tudi težavam sopotnikov.
1: Ja.
0: Recimo, takole je bilo zadnjič, ko je z njim poganjal. Saša, stari.
3: Kaj je najbolj moški problem, ki ga ženske nikoli ne bi razumele? Da pol obstaja. Ker rečeš, ej, bom pol naredil, bom pol odnesel smeti, bom pol pobral stvari stal, pol obstaja. To je dejanski čas, ki obstaja, ki ga mi vidimo, pa imamo, pa čutimo, pa je tam. Nekako pa naše boljše polovice, kljub temu, da smo radi do konca, nekako ne štekajo tega časa, ne?
4: Ja.
3: To je recimo, mislim, da neki, a veš pol, se veš pol, ne?
0: A se ne vedo, kaj mu hoče povedati?
1: Ne vem, če. Hvala za račun do 90 evrov.
0: Samo občutek, da se je cene tlele najbolj obnašal kot moški.
1: Ja, da bi tih ali kaj.
0: Pa
1: da
0: si tih, stari.
5: Ja. To je modro včasih, ja. Najbolj. Jaz sem tudi včasih kar tih.
0: Ne vem, kaj ćeš drugega reči, ma.
1: Boš pol povedal.
0: Ja.

0: bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte. Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
1: Jub, barve spremenijo dom.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu, po pravi ceni.
7: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
11: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
10: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
12: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
13: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
15: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
16: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Zveč dobre glasbe na Radiu 1.

0: Kelly Clarkson, Stronger, dve dopoldne, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V Denis Audi Show, zdaj je ena ostalih dogodkih, ki so manj pomembni od dežele junako. David Beckham, ga poznamo?
2: Tako da, poznamo.
0: Ja, bo dobil zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu.
2: Aha.
0: Ja.
2: Bravo.
0: Piše pa takole. Dogodek naj bi povečal zanimanje za nogometno svetovno prvenstvo.
1: Aha, zaradi Beckhama.
0: Med kom? Ker po moje tudi v Ameriki nove lada tisti ljudje, ki vejo, kdo je David Beckham, pol jih tudi futbol zanima.
1: Ja, v bistvu.
0: A veš, po čem bi ga pa radi še poznali?
2: A ni nekaj gato reklameroval? Tudi.
0: Tako smo si ga zapomnili.
2: Ja, tudi.
1: Ja, pa
2: mož od Viktorja,
1: ne? Ja, ženo ima slavno, to sem pa to reč, ne? Si, če ne drugega pa njo, kdo umen, ne?
2: Ja, pa neke drame z otroci.
0: Prav ti si se vključil v tole, zdaj.
1: Ne, ne, da, jaz ga poznam po fuzbalu, on je fantastično.
0: Dobro, da ga ne pogata.
1: Treno,
2: a pa on še igra drgač.
1: Ne, ne igraješ, dolgo penzi.
2: A ja, ja, pa bi loh, ne, igral.
1: Mislim, ja, v kakšni veteranski ligi.
2: Ali pa Baywatchu.
1: Ja, bolj v kakšnim takom, ja, dokumentarcu.
0: Pa. Zakaj ti sodeluješ pri tem?
1: Jo, kot David Beckham je, ali ni kral,
2: no? No, Denis, vemo, da ga tudi rad gledaš, no.
0: Ja. Ne, jaz sem ga rad gledal v Manchester Unitedu, ki je igral
1: David
0: dokument.
1: David Beckham, where
0: nisem
1: are you now?
0: Nisem pa gledal ga v gatah, pa občudval njegove žogce. To pa ne.
1: Kakšne gate pa ima?
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1. Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
5: Dobro jutro. Srečen dan za Jako Škofa. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo gensko bolezen duševno-telesna mišična distrofija, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za njegovo zdravljenje v ZDA z zdravilom Elevidis. Oče Robi je veliki trenutek takole povzel.
6: Končno nam je ratalo res zbrati celotnih 2 milijona pa pol, kar smo res presrečni. Jaka gre v Ameriko 18.6., ker imamo 23.6. imamo že rezerviran pregled v bolnici, kjer bodo naredili spet teste. Njegove sposobnosti fizične bodo preverili, pa tudi testiranje, da slučajno nima kakšnega virusa, vse prej nam dajo zdravilo. Ne morem verjeti, da se sem pričakoval, da bomo zbrali, ampak na konc, ko pa zbereš, te pa res preseneti, da so toliko srčni odleh še zmeri v Sloveniji, da res vidijo, kdaj nekdo potrebuje pomoč in znajo stopati skupaj. Kuda. Hvala res popolnoma vsem, ki so na kakršen koli način, tudi če so samo delili Jakatovo objavo, s tem so tudi pripomogli do tega, da smo prišli do skupnega cilja.
5: Tako je, res bravo in čestitke.
3: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Nad Slovenijo bo danes posijalo sonce, kar je super novica spoza Ceneta in ekipo. Temperature se bodo dvignile do okoli 25 stopinj, se pa dež spet vrača jutri. Za vikend bo potem spet več sonca, ampak pa bo, možna bo pa še kakšna ploha in nevihta.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Dajmo preveriti situacijo ob 6 in 33 minut na cestah. Kombi v okvari je obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostom čez Savo proti Zalogu, previdno, da ne pride do naleta. Potem pa zastoji so pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji, naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu zaradi praznikov v tujini in v Avstriji. Na primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred priključkom Postojna in pa klasični jutranji zastoj Štajerska avtocesta od Lukovice, Dolenjska avtocesta od Grosuplja in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti Ljubljani. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 8022 55. Hvala vam.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Liče z pol sedmo, v Denis Audi Show, tale četrtek oziroma deveti, predzadnji dan je posvečen eni osebi. Aneti Oglin, ki je bila letos zraven, na štartu, na cilju, med akcijo, kjerkoli.
9: Vaš radio je zelo naklonjen otrokom in družinam in glede kakšne lepe zgodbe delamo pravzaprav tudi skupaj in zato se mi zdi spoštljivo, ker sem res hvaležna za vse, da tist trenutek, ko je možnost v zahvalo in vse, kar počnete, pridem kamorkoli.
0: In je, vedno je prišla, vedno je pomagala z izkušnjem, optimizmom, energijo, ki jo v celoti namenila šibkejšim, sploh otrokom. Dostkrat nam je rekla, vi ste nori, pol je dodala še dobro, da ste. Ja. A pa ni mislila samo nas, mislila je vse vas. Ker to, kar ste naredili z deželo junakov, je nekaj neverjetnega. Zdaj pa ne vem, ne rečem, nažalost ali na srečo, da še ni konc. Ker smo se zanito, ko smo se zadnjič videli, nekaj izmenili.
10: Jaz sem nam rada. Jaz bi se zdaj zlukala, pa sem sklenila, da bom malo bolj trdna, kot sem sicer. Zato, ker vem, kakšno zgodbo boste naredili in vem, kaj boste otrokom tudi letos omogoče.
0: Trenutno smo še zelo, zelo daleč od samo enega otroka, čez nekaj minut pa več o teh otrocih, čez 10:07 pogovor z Anitinim sinom, Simonom, ki se je letos pridružil Cenetovi ekipi junakov. Danes, ne moreš tako, praznujemo življenje Anite Ogulin in bomo to počeli vsako leto.
11: Absolutno.
1: Ja.
0: Ko bo 9. dan etape.
1: Pravi.
0: Anitina etapa. Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9. Ona bi to boljš povedala, bolj...
1: Ona je vedno pobožala z besedom. To je najlep znala. Tako lepo. Pa predana je bila tem delu. Tako predana, da je to nekaj neverjetnega.
12: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
13: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
14: Pošli pomagam.

0: Ale Farben, Baby, Goodbye, jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Deni sad čove tole u predzadnji dan dežele junakov. Ta dan je posvećen Aniti Ogulin, čudoviti osebi, ki je pozornost vedno usmerila tja, kjer je bila najbolj potrebna.
2: Kaj tem otrokom to prinaša, to vsi vemo. Se čisto vsak vrne naši domovini. Čisto vsak otrok vrne, kar je dobo nazaj.
0: Anita je vedno mislila na najbolj ranljive med nami in to so ti otroci, zaradi katerih dežela junako obstaja. Bi lahko kdo drug za njih skrbel? Mogoče, ne vem. Sam na to se nekako ne moramo zanašati.
1: Čakal, ne.
0: In zdaj, kakim otrokom pomagamo? Dajmo tako, predstavljajte si, da si star, ne vem, 8, 9, 10 let, nekdo reče, da dobiš en popolnoma brezskrben dan. Kaj ti narediš?
3: Jaz bi rekel tako, veš, da odpade šola, ja. Pa da greš recimo s frendi na en sladoled.
1: Jaz tudi na plažo, skako tu vodo ali pa snorklad, to sem obožvala pred tem leti.
4: Jaz bi cel dan norela zunaj, pa isto sladoledje, pa ne zameden.
0: Večina bi imela take želje. No, zdaj eni otroc pa z besedo brezskrbno pomislijo na čist druge stvari.
5: To je tolik pridemo na koncu dneva izčrpani, na koncu tedna že sploh ne vemo, kako je nam ime, ker je, ampak nikoli se pa nismo vprašali, a nam je tega treba. Nikoli. Zato, ker sam že s tem, da so tam in s temi učkami in s temi nasmehi in da ko otrok, ki prva dva dni ni govoril, ni spregovoril in so ga hecali, a sploh zna govoriti, se na koncu tedna reži, krohota, joka od smeha in heca z vsemi okrog sebe, veš, zakaj si tam. Da si vsaj malo prispeval k temu, da je lahko. Tak otrok se odprl in se počutil varno.
0: Tako pravijo vzgojitelji. Tako pravijo vzgojitelji, kakšni so ti otroci. Ampak kako si pa oni predstavljajo?
6: Kakšni otroci neumorno jejo. Ali pa se je tudi že dogajalo, da si jemljajo nekaj od prehrane, nekaj od kosila v sobo, pa si tam spravljajo, pa skrivajo. Ne? Tako da ja.
7: Še za domov.
6: Ja, še za domov, pa še za braca, pa še za sestrco. Tako da ja, na žalost še vedno. In tudi recimo strani staršev, dostkrat potem dobimo neko povratno informacijo, ja, hvala, da se je tako lepo imel, hvala, da je imel to izkušnjo. Ampak koliko je meni tudi odnesel to, da sem jaz vedela, da bo on tam na varnem in da bo sit.
0: Vem, da deželo junakov največkrat povezujemo z besedo počitnice, ampak to niso samo počitnice. Meni vas kdo reče, imam soseda, pa ga ima čist prav, pa ga obožujem, pa ga imam rad. Je rekel, jaz sem bil otrok, tudi jaz nisem šel na morje. A res te otroc morajo iti na morje? Se ko ni sam morje. Ni
3: veliko,
0: sam morje.
3: Veliko več, ko,
0: ja. Veš, imajo kmetijo doma, ne. Se ko tvoji otroc ful dobro jejo. Ja. Se ko še mi zra tega, ker imamo tebe za soseda, ful dobro jemo, ker od tebe kupujemo. A veš, ful dobro, ne.
1: Ja.
0: Se ko no, tle gre tudi za otroke, ki doživijo te stvari, ne. Ker v teh 7 dni ali 10 dni tudi oni ful dobro jejo takrat.
1: Se tudi lepo je, da se naučijo plavati, ne? To je vse nek simbol otroštva, da se naučiš in da
3: ja,
1: predajaš naprej svojim otrokom.
3: Pa da se družijo, pa da se imajo lepo, da se povežejo med sabo.
1: Pa prve ljubezni, pa tako. Ja. In tudi te otroci bojo enkrat odrasli in si želimo imeti v prihodnje neko dobro, lepo družbo z ljudmi, ki so imeli lepo otroštvo, lepe izkušnje.
0: In fajn je, da imamo vsi možnost prispevati k temu, da smo lahko del tega še vedno velika, velika, velika večina. 90% pride na tak način. SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
8: Mi smo en tako majhen narod, ki bi moral tako biti, živeti drug za drugega, kot vzorčite vi, kot to vzorčimo vsi skupaj. Ne bodo vse sile usmerjene v to, da smo dobri ljudje in da ostanemo dobra družba.
0: In dobra družba si na neki točki poje tudi tole.

0: Martin Krpan, je v Šiški, še kaj odprtega 12 do 7 je. Lepo jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, Savdi Čove, tole danes je dan posvečen Aniti Ogulin in obljubo, ki smo jo dali, da bo ta akcija trajala, dokler bo potrebno in tudi letos. Je na žalost to še vedno potrebno. Je pa včeraj eno obljubo zelo presenetljivo in zelo pohvalno dal tudi Robert Roškar. Roškar je rekel, da bo, če letos na more pošljemo več otrok kot lani, splezel na najvišji dimnik v Evropi.
2: Ja, in treba je povedati, da glede na to, kako se on zelo boji višine, res se jo boji, to nima jih na stvarno.
0: Ne, to je dejansko ena najbolj pogumnih stvari, kar jih je Roškar kadarkoli obljubil. Ja. Še posebej, ko sem včeraj rekel, da cene preodsko trenutno kaže tudi tega rekorda ne bo imel. Nima ne v skokih, ja tudi kažemo zdaj, da tudi tega dobrodelnega.
1: Kajega, kogo?
0: Ja, zadi je, ne, če ga primerjamo z želakom. To, kar sem že v šartu povedal, da pač
1: ne gre to skok.
0: Skratka,
1: imamo še cel dan in pol.
0: Zdaj zna biti, da bo kdo tudi rekel, se je že Jana Morel splezala na najvišji dimnik v Evropi, da je, Jana, da je to punca že naredila, ne. Recimo, jaz sem tak, ki bo to večkrat rekel, ampak moramo nekaj povedati. Roškar se res boji višine. Recimo, 10 let nazaj smo mu dali pručko za rojsten dan, pa še zdaj ni šel gor. Včeraj je klical Ervina Renka, direktorja energetske družbe Trbovelj za dovoljenje.
1: Aha,
2: more to, a ni tako, da vsak more to?
0: Kaj da more?
1: Da lahko gre gor, ali kaj?
2: Ja.
0: Ja. Začuda ne more vsak tako gor, ne? Na 360 metrski dimnik plezat. Človek se vpraša tudi, kje živimo, ne?
3: Za tako veliko dobrodelno akcijo pa res ne moramo reči, ne?
2: Tako je.
3: Se moramo pogovoriti naprej. In še ta dimnik je pred 2 dnevi praznoval 50 let svojega obstoja, tako da jaz mislim, da se lahko nekaj pogovorimo in uredimo.
0: Hvala lepa, Erwin, ti si absolutno moj človek.
3: Proši, midva se bova slišala.
0: Bova.
3: Prva tvoja naloga je pa rekord, pa se potem dogovorimo naprej. Pozivam pa še deželo junakov, da pošljete kakšen SMS in pošljemo Rošita na najvišji dimnik.
0: Hvala lepa, ljudje me danes sprašujejo, a si želiš, da ne bi padel rekord, da ti ne bi bilo treba iti? Ja, hvala da ne. Popaj bo pa cel življenje ljudi govorili, kak sreča, da ti ni bilo treba iti, ker itak ne bi ti nikdar ratalo. Jaz grem, absolutno grem. In mi tudi absolutno hočemo, da gre. Ja. Torej, če jutri na Bele Mrtiče v zrak dvignemo najvišji znesek do zdaj, potem gre tudi Roši najviše v svojem življenju in tega se mi zdi, da mu nekako ne moramo vzeti.
1: Tako da dejmo SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Denis prav, da še ni, pač, da se ne približujemo rekordu, ampak ne, imamo še dan in pol.
0: Jaz ga prevošam bolj ceneto, no, ker Roškarju, ampak dobro.
1: Ja, absolutno, se sama. Gremo na
0: rekordu. Je pa se mi zdi pa tudi dobro, no, da pač Roškar se nasadi na vrh najbolj pokončno stoječega orjaka.
1: Orjaka, naj.
0: Ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi.
1: Tako.
0: Pomagam 10 na 1-9.
1: 1-9.
4: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončna očala.
5: Pravi junaki niso v filmih.
1: Gremo na rebe.
0: Je pa se mi zdi pa tudi dobro, no, da pač Roškar se nasadi na vrh najbolj pokončno stoječega orjaka.
1: Orjaka, naj.
0: Ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi.
1: Tako.
0: Pomagam 10 na 1-9.
1: 1-9.
4: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončna očala.

0: Jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Ker nesreča ne izbira ure, veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
2: Za soboto si nadela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
3: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
4: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo
7: Radio 1 Ribnica.

0: Si.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
4: Evo, danes bomo verjetno dobili novo vlado.
1: Kaj pa pol?
4: Pa pa vikend.
5: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
4: 7 ura. Dobro jutro.
6: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Državni zbor bo danes odločal o 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše. Razprava se začne ob 9, za njo pa je predvidenih 8 ur. Glasovanje bo predvidoma pozno popovdne, ob potrditvi sledita za prisega ministrov in večerna ustanovna seja nove vlade. Veliko ljudi bo danes in čez konec tedna šlo proti Hrvaški, ker imajo v več evropskih državah prost dan, zato lahko na cestah, posebej na avtocestah in predmejnimi prehodi nastanejo zastoji. V nedeljo pa se bo zgodba obrnila, ker se bodo številni vračali domov. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Kijevu dejal, da Rusija ob vojaških in gospodarskih težavah postaja vse bolj obupana, a da ne kaže znakov popuščanja. Pozval je k dodatni zračni obrambi za Ukrajino. Ameriški kongres pa Donaldu Trumpu pošilja simbolno opozorilo. Demokrati so v ameriškem kongresu dosegli politično zmago, ne pa tudi pravnih sprememb. Predstavniški dom je namreč sprejel resolucijo, s katero želijo omejiti Trumpovo odločanje o vojni z Iranom. A ta resolucija samo po sebi predsednik ne zavezuje, pomembna je predvsem zato, ker so se demokratom prvič pridružili tudi 4 glasovi iz vrst republikancev.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Po nekaterih nižinah je še vedno megleno, drugače pa po večini države že sije sonček, kar je dobra novica tudi za Ceneta in njegovo ekipo, pred katerim je danes 9. etapa oziroma etapa Anite Ogulin. Ampak ne bo pa sonce vztrajalo dolgo, že jutri bomo spet rabili dežnike, za vikend pa bo potem spet več sonca, ampak ne bo pa šlo čisto brez dežja. In pa poglejmo še, kako je s temperaturami ob 7. Tržič 8 stopinj, potem Šoštanj, Ptuj, Novo mesto in Semič 11, Nova Gorica, Cerkljo, Krke, Ljubljana, Maribor, Litija in Lendava 12, v Izoli pa 14 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
11: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
12: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Deželak, sem z vami v prometu. Kombi v okvari obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostom Česavo proti Zalogu, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji, naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu in pa na Gorenjski avtocesti od priključka Podtabor proti Ljubljani in tudi na vzporednih regionalnih cestah zaradi praznika v Avstriji, pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna. Jutranji zastoji še na Štajerski avtocesti od Lukovice pa primorski avtocesti od Vrhnike. Vse proti Ljubljani. Imamo tudi radar v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Nič 80 22 55. Srečno!
13: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
14: S tabo Denis Avdičav. Če lahko danes nekomu polepšate dan, naredite to. Če ne veste kako, poslušajte nas. Mogoče dobite idejo. Vedno stojijo ob tebi Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdič.
15: Danes upamo, da ne dobite samo ideje, ampak tudi navdih za življenje. Tako nekako.
14: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
15: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
15: Četrtek je danes, 7:05, danes je 9. dan dežele junakov. Dan posvečen Aniti Ogulin, ki nas je zapustila 16. julija 2024. Bil je torek. Ta dan si bomo zapomnili. Nekaj dni pred tem smo jo tudi obiskali, pa smo ji dali eno obljubo.
16: Jaz sem tako srečna, da nadaljujete
0: Res, ker to je vaša misija, to tukaj sploh ni več debate, a ne? In dejte jo peljati, dokler bo šlo.
2: Dokler bo šlo, bo vedno.
0: Jaz ne vem, no, če je znal še kdo združiti tako Slovenijo v vsem najboljšem, kar ima, kot ste to storili. In res vam hvala. V imenu vseh otrok do zdaj, ki so že doživeli, pa ki še bodo.
4: In kot smo jo obljubili, bomo pelali naprej, peljamo skupaj z vami, skupaj z deželo junakov. Če lahko pomagate, držite to obljubo. Če ne morete nič hudega, bomo ostali tukaj več.
10: Ja.
4: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ej, čez nekaj minut pa se selimo na štart današnje etape. Govorili bomo s človekom, ki jo je poznal najbolj. Z njenim sinom, Simonom Ovulinom, ki je letos član Cenetove ekipe. Vse tudi na Radio 1 TV, pri vašem najljubšem TV operaterju, na kjerem programu smo.
10: Povsod smo.
4: Povsod smo. Sam zdaj treba številke, pa treba naj.
10: Tako, ja.

0: Måneskin in Begin, 7:50 je, lep pozdrav od nas.
1: Dobro
2: jutro.
0: Danes je četrtek, 4. juni in je 9. dan dežele junakov.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela
4: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, preklopite lahko tudi na Radio 1 TV. Danes bomo veliko mislili na eno osebo, brez katere bi bila ta zgodba drugačna. Anita Ogulin je, ne bom rekel, zapustila, ker na nek način bo vedno z nami. Kljub temu jo pa pogrešamo. Zadnjič smo jo videli poleti, 2 leti nazaj. Takrat smo se imeli priložnost posloviti od nje. Takrat nam je vsem pustila eno sporočilo.
5: In verjemi mi, da vsaka vaša skupna gesta bo vračala družbi, zato ker smo želeli tem otrokom tisto srečo, ki jo nikjer druge niso ujeli, so jo pa tam, ki ste jim in svojim podarjali mi. In vračajo se, v naše zgodbe se vračajo kot vzgojitelji, kot izjemni ljudje. In če kje in če kdo vrača družbi, lahko vračajo otroci, ki smo jim in ste jim pomagali najti svojo pravo srečno pot. In hvala Sloveniji za to, ker je znala prisluhniti Radio 1 vsem pozivom, ker bo toliko otrok srečnih. In res iskrena hvala, ostanite skupaj, ostanite najboljši, ker ste. Hvala.
0: Ostanite skupaj, je rekla. Današnja etapa je posvečena Aniti Ogulin. Neverjetna ženska, ki je desetletja opozarjala na otroke, ki jih večina ni videla. Na otroke, ki so bili prevečkrat preslišani, prezrti, pozabljeni. Anita, ki je v bistvu celo življenje posvetila otrokom in družinom v stiski. Njeno delo pa danes živi naprej skozi ljudi, ki nadaljujejo njeno poslanstvo. In med te ljudi štejemo tudi vas in še nekoga. Letos je del Cenetove ekipe Dežele junakov tudi nekdo, ki je podedoval, a lahko rečemo podedoval pridevnik izjemen, njen sin Simon Ogulin. Simon, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Simon, veliko ljudi je Anito poznalo kot humanitarko, ti si jo poznal kot mamo. Ko danes spremljaš Dežele junakov, kaj misliš, da bi bilo pri tej zgodbi najbolj všeč? Ti si zdaj prvič od znotraj te ekipe, od znotraj te akcije.
6: Ja, res je, mi je v veliko čas, da sem lahko zraven. Jaz mislim, da kaj bi bilo njej najbolj všeč, je ta rezultat, da vidi, da je v bistvu vseh teh src, ki se je ona dotaknila, da ta srca živijo naprej in delajo dobro za dobro družbe. Tudi zdaj, ker sem hodil sem le do tega sestanka, jaz imam občutek, da je ona skozi nami, ker sem najdu še en kamenček glih na tleh, preden sem sam prišel, da mi je dal znak, da je srček nekje tlele okoli, tako da mislim, jaz bi se celi ekipi ful zahvalil, ker res, mislim, Cene je Terminator z velikim rdečim srcem, ne železnim. In je vleče to štafeto naprej, pa mislim, da tudi vsi mi skupaj, pa vi, pa svaka van čas, mislim, da je zelo vesela, če nas zdaj le gleda nekaj.
1: Zagotovo nas gleda. Ja. Jaz sem prepričana, da nas gleda, ampak če lahko Simon se malo spomnimo, kaj je bila tista stvar, ki jo je Anita vedno znova ponavljala, ko je govorila o otrocih?
6: Da, samo srečen vzgojitelj je dober vzgojitelj in to srečo prenaša na otroke. Ne? In zdaj ne vem, mogoče veliko je bilo izrekel, ste nekaj drugega.
1: Ne.
0: Dej, ti povej, zakaj si se odločil, da se boš pridružil ekipi?
6: Po meni bo v bistvu me ves čas vlekal, ker sem videl to srčnost pri vas in da delujete zelo povezovalno, združujete celo Slovenijo, kar bi se lahko v bistvu, mislim, tudi politiki in vsi ostali zgledovali, kako ljudi povezati in da je lažje tudi delovati v družbi tako.
0: Pa je bil kak trenutek v teh dneh, ko si si rekel, mami bi to morala videti?
6: Je. Sicer je tako, da pridejo tudi mi po 4 ure spimo, jaz rečem tale, mislim, da cenejo stroj, da se lahko še smeji vsaj, da sem odzadnji v kombi, on to gon, mislim, si rečem, ok, pridejo tudi taki malo težji trenutki, ampak je pa res ta srčnost nas vse gor drži in je res lepo in častno in sam tako naprej, ne?
0: Simon, če bi lahko danes eno samo misel poslal vsem poslušalcem, ki razmišljajo, ali naj pošljajo SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, kaj bi rekel?
6: Noč razmišljati, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
0: Noč razmišljati, ja.
2: Tako se govori.
7: Bravo.
2: Ja.
1: Dobre, vemo še mi.
6: Razmišljati srcem, sad čutiti srcem, da gremo.
0: Simon, hvala. Hvala tudi vsem vam, da to, da letos nadaljujete zgodbo, ki jo je Anita pomagala graditi skupaj z nami.

0: sunce i solze.
1: Kar za dane. Ja.
0: Danes veliko govorimo o Aniti Ogulino, o neverjetni ženski, ki je posvečen 9. dan dežele junaka. O ženski, ki je celo življenje poslušala zgodbe otrok, ki jih večina ljudi nikoli ni slišala. Nekaj teh otroških zgodb slišite tudi poslušalke, poslušalci v času akcije dežele junaka. Takrat jih izpostavimo. Nažalost pa se ne dogajajo samo takrat.
2: Se srečam z zgodbami, ko otroci 8-9 let stari skrbijo za svoje starše. Zaradi alkohola, drog, vsega, more on iti po mlajšega bratica v trgovino, on skuhati kosilo, kar pač mami ne more, ker je zaspala na kavču. Celo si sposoditi denar od sošolca, da lahko priskrbi, da si kupi ta čokolino, da imate za zajtrk. To so zgodbe, ki jih sploh ne moreš verjeti, da sploh to obstaja med nami. Da je to možno.
0: To so zgodbe, ki se dogajajo skozi celo leto, ampak zdaj pa mogoče tisti čas, da nekaj naredimo tudi mi glede tega. Mogoče za koga še ni prepozen. Zakaj prepozen? Včeraj po dogodku na Ljubljanci sem Ceneta vprašal, kaj se ga je v teh 8 dneh najbolj dotaknilo.
3: A že najbolj me je presenetil en fant, ki je šel kolesar z mano. Usedel se je za mene znanec in mi sem ga vprašal, kakšna je njegova zgodba. In fant mi pove, da ima za sabo že 12 poskusov samomora. Imel je res težko otroštvo, imel je mami, ki je bila alkoholičarka, očeta ni bilo, ker je bil kriminalec, prav ukvarjal se je s posli, ki niso zakoniti. Očeta je spoznal samo ravno toliko, ker ga je povabil na kavo, da bi videl, če bi ga lahko imel za svojega pajdaša, potem pa je izgubil stike z njemu, ker je videl, da to on fant ni. Od mami pa je nekako pobegnil tisto noč, ko se je vrnila s preveč alkohola v krvi domov in ga poskusila dejansko umoriti. In kot je tak fant razlaga, kaj se je z njemu dogajalo, v njemu vidiš ravno takega otroka, ki je točen primer tistega, katerega želimo najti mi. Primer otroka, ki ima doma veliko težje razmere kot marsikdo izmed nas, kot sem jih imel jaz, kot vsi tukaj, ki ste danes, da so vas starši pripeljali. In za take iščemo, take otroke želimo najti, preden se to zgodi, preden se jim zgodi tako težko otroštje, da želijo končati lastno življenje, da jih najdemo, peljemo z tega okolja in da vidijo, da jih tudi, če že doma ne, jih imamo pa lahko marsikdo drug rad, da tudi za njih obstaja lepše življenje in da niti ne pomislijo na kaj tako hudega, kot je samomor.
0: Ta fant, Damjan mu je ime, pride k nam v studio ob 8, to je čez slabih 40 minut, lahko pa že zdaj, kaj mi naredimo, da bi takih, da otroc ne bi pomišljal na te stvari, no? Da imam nekaj lepega, pomagam 5, pomagam 10, 1, 9, 1, 9. S tem tudi držimo na nek način obljubo, ki smo jo dal, Aniti Ogulin.
4: Jaz vas imam rada, jaz bi se zelo zlukala, pa sem sklenila, da bo malo bolj trdna, kot sem sicer. Zato, ker vem, kakšno zgodbo boste naredili in vem, kaj boste otrokom tudi letos omogočili.

0: Pohitite! Zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Samski.
12: Samska.
11: Onaon.com.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
15: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
16: Perilo oprano v 15 minutah?
17: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
18: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
19: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Dobro jutro. Zbran 500 milijon za Jako Škofa. Ogromen projekt je za ekipo, ki si je zadala cilj zbrati 2,5 milijona evrov za zdravljenje simpatičnega in veselega fanta Jako Škofa. A v dobrem letu jim je uspelo. Zadovoljstvo ob tem je izrazil tudi župan občine Ribnica.
3: Ob tej priložnosti bi se res iz srca rad zahvalil vsem, tako posameznikom, družinam, seveda kot tudi organizacijam, seveda podjetjem, ki so res stopili skupaj, ki so oddelali svoje razne akcije, so bile po podjetjih, po družinah, pri otrocih, v šolah in tako naprej. In tega je bilo res ogromno in bili so kreativni na 2,5 milijona načinov. Res sem vesel za to, da se je Ribnica tako povezala. Vesel in ponosen sem na vse, ki so sodelovali v tej akciji, kajti 40 ponedeljkov, 40 sestankov je imela ta srčna skupina, ki mislim, da je, ne mislim, ampak sem prepričan, da je najbolj srčna v Sloveniji.
2: Pravi Samo Pogorelc.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Zaenkrat je po nekaterih nižinah še megleno, ampak megla se bo razkadila, drugače pa je pred nami spet en lep sončen dan s temperaturami do 26 stopinj in izkoristite danes, ker jutri bo zopet dež.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Pozor, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze med priključkoma Leskovškova in pa Nove Jarše previdno. Zastoj pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Daljši zastoj je tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Zaradi praznika v Avstriji na gorenski avtocesti od priključka Podtabor proti Ljubljani konkretni zastoj je tudi na vzporednih regionalnih cestah. Vse zaradi praznika pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu. Pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna. Jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice pa primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Pa na hitro še dva radarja v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur in pa v Goriči vasi pri Ribnici radar pri Cvetličarni. Kje je tretji, povejte vi na nič 80 22 55.
7: Dobro jutro, Derisavdi
8: Čov. Dobro jutro.
7: Smo doživeli boj na Ljubljanici med Želakom in Gargijem, imenovan Dedkove igre, ki bi se kmalo preimenovale v Larin Memorial.
8: Vse nekaj v hitrosti. Tu? Jaz smo fucking napadki zda. Daj, pet.
7: Lara si je očitno toliko želela skočiti z banžijem, da je dala vse od sebe.
8: Jo, prav,
7: pri nakoncu si oddahnila ob zmagi Deželakove ekipe.
9: Ja, Miha! Se ne zmaga! 3,50!
7: Čovn postavi Želak Tošič Perlič je zmagal v pobiranju žogic, kar pomeni, da cenim to danes ni treba poganjati sam, da mora Gard izskočiti z Okanskega mostu. Nažalost ne sam, s pomočjo Top Extreme Bungee Jumpinga.
8: Nažalost ne.
7: Ja. Veš, ki te tekme so na našem Facebooku in pa tudi na Radio 1 TV, če imate opcijo, pogled za nazaj. Mi gremo pa naprej z deželo junakov. Lara nas tudi zapušča, pravkar odhaja tudi ona na skok.
8: Tako je.
7: Tem, da daš služen kazen, ti se prav rada mečeš z teh višin.
8: Jaz skupaj čakam, ja, meni je to top. Jaz imam rada to, ta adrenalin, da ti gre po krvi, tako vrhunsko. Tako da,
10: pa še sonček je, ne?
8: Ja, pa prvi, da se bom tako z mostu vrgla, ne? Ker enkrat sem šla že na banji, zdaj danes pa nad reko, evo.
10: Samo živi, zaslužila si si, res je bila pridna včeri.
7: Čau, Lara.
8: Hvala, se vidimo.
11: Srečno.
8: Čau.
7: Ja,
8: čau.
7: Sem srečno, ne vseeno on skoč
8: prv. Pa preveriš,
11: ja, to pa absolutno, ja.
7: Zjutraj ne kronika, vsak čas.

0: Natalie Imbruglia in Torn na Radio 1.19 do 8 je zjutranja kronika in še ta teden zdržimo, potem pa pravo poletje, Veronika.
1: Jo, ko mi čakam, pol pa čist počas do morja.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pot na morje bo mirnejša in za njo si bomo lahko vzeli več časa, zagotavljajo prireditelji letošnjega poletnega Dars festivala, poroča Jure Bidona.
3: Ja, lep pozdrav z enega od številnih priredišč letošnjega Dars festivala, ki vsako leto preseže vsa pričakovanja. Ob meni je inženir Počko Stožec, pozdravljen.
4: Živjo, zdravo.
3: Ja, zdravo, zaenkrat še ni tistega res pravega obiska, ne, ta trenutek.
4: Ja. To so te ure, veste, ki pridejo, sem malo pofercat sem, ne. Se jim mudi naprej, a ne?
3: Ja.
4: Ti še niso tista naša ciljna skupina. Že jutri pa pričakujemo tiste naše prave obiskovalce, ki si res vzamejo čas, se ustavijo in si ugledajo naš festival, a ne?
3: Ja, ta konec tedna se bo tu pri Postojni spet dogajalo, ne?
4: Ja, res, ja. Ves dan bomo imeli bagr fest, a ne?
3: Ja, zanimivo je tudi to, da ste zdaj dogajanje umestili med oba pasova na sredino, ne?
4: Ja, letos je to prvič, da smo naš Dars festival umestili v središče in ga praktično noben več ne more zgrešiti, zelo pohvaljo. In zato smo se za ta način odločili na vseh krakih naših avtocest. Obisk je res dober, ali?
3: Nasproti vam je prišel tudi novi minister, Vrtovec.
4: Vrtovec je dal idejo, da bi se dogajalo tudi po noč, kar je super,
3: no, in se boste imeli tudi po noči.
4: Ja, sigurno, ne? Mislim, zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, mal je problem najdeti bageriste, ki bi sodelovali tudi po noč. Lejte, ideja je dobra, in mislim, da nam bo tudi to uspela.
3: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
4: Evo ga, komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
5: No, fanta, vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
4: Počak na jutr, Bruno, jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja?
3: Ja, zdaj ste kar na mopedih, policisti.
5: Ja, pravi, da smo prodali, ne, 300 konov, to je čisto neuporaben za naše ceste, to je prehiter.
3: Zdaj imate pa...
5: Tomos 6, mal friziran, rezan auspuh, brušen bat, tam do 73 na uro je stisne, ne?
4: To je čez glavo za naše avtoceste.
5: Ja, vsa zga ujameš, brez problema.
4: Ja,
5: ti Stožec, kje lahko jaz odlijem, imate kaj zrihtan tle?
4: Ja, seveda imamo, tle se smo grajce stran pobrali na sred, je cel pas drenaža, ponikvalenca vse požre, a ne?
5: No. Ja, grem s tem, bom nekaj.
3: Dobro, hvala, inženir Stožec, kaj ne rečem, dober obisk vam želim, ne?
4: Najmanj se pa bojimo tega, da ne bilo obiska, ne?
3: Ja, seveda, ja, Veronika, Dars festival vsekakor ne bo razočaral in izogniti se mu bo praktično nemogoče.
4: Vabljeni vsi!
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
6: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1. Več dobro.

0: Dobro jutro, Denis Audić.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek, 4. juni. Cene je že piči proti Sokanu, kjer ga bomo videli, kako bo gledal Gargija, ki visi iz Sokanskega mostu.
2: Yeah. Mogoče ga bo pahno čez.
0: Upam.
1: To bo prizor.
0: Pred 1-300-300 lahko vedno karkoli sporočite cene tu in ekipi in Špela je to naredila. Špela.
3: Tam vi ste the best, res. In vse to, kar pripravijo, kar pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, vse, res, noro, noro, noro.
0: Hvala. Hvala, Špela, ta kompliment. Lahko vrnemo vsem junakom te dežele.
4: Dobro jutro, ekipa.
0: Čau, Mojca.
4: Dobro, da imam waterproof make-up, res. Kaj je tako čustveno, se vsakič, ko se vozim službo, to je katastrofa. Dobro, da pridem vsaj nerazmazano v službo. Cari ste, oziroma smo dežela junakov, mi smo zakon. Hvala za vse. Ful je lepo, no.
0: Hvala, hvala, Mojca. Hvala, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Tatjana.
5: Krasni ste, neverjetni. Združujete se Slovenijo. Enostavno samo za občudovati. Imam pa en komentar, če smem. Sicer ne vemo, ne vidimo, ampak najbolj me razkuri, ko eno veliko mesto da župan 300 evrov, ne? Otroci ene osnovne šole Škofljica zberejo 2,5 evra. Otroci z vrtca zberejo, ne vem, 900 evrov. Mali kraji dajo po jurja. Ne vemo, kaj se je sicer dogajalo v Celju. V Celje, če bi lahko od tukaj skavča, ko sem pač na bolniški, ker ne moram hoditi, zbrcala bi jih. Pa prideš pa na Škofljice, pa tak sprejem, da dol padaš. O glavnem, res, ste cari, zato je res dežela enakov vsa čas. Samo držimo pesti, da zdržite do konca. SMS sem poslala, prosim, dejte ga še vi. Kdor ga še ni, pošli.
0: Hvala, Tatjana, mora da je Celje, pač večja mesta je, pač tako je, da niso, ja. Ni tako, kot kar pa recimo se organizirajo Ilirska Bistrca, recimo Bistrc, ja. Noro je bilo in tako naprej. Tako da, včasih se zgodi, včasih pa pač ne, ni pa zaradi tega zdaj, da bi pa recimo zdaj mi imel podatek, joj, v Celju pa manj donira, to ni res.
2: Ja, ne kažemo s prstom,
0: ne. To ne. Glede župana, kada župana vrtec da, ne vem, 2 jurja, župan da 300, mislim, župani, jaz bi dal tudi teh 300 nazaj, no, da...
1: Zakaj?
0: Ja, stari... Tudi kuhne si ne morajo kupiti, no, ja. Veš, to je, zna biti problem.
2: Tako da,
0: a veš, ne, zbi dal 400 nazaj, ne 300. Tako da, hvala vsem, pomagam 5, pomagam 10, ne, 1, 9.
6: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
7: Dežela junakov ni samo kraj, to ste vi, ljudje z velikim srcem.
8: Pošli, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
7: Radio Ena Ribnica.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Sodražica vabi od 5. do 7. junija.
11: Petkova psoglavska noč z bendom K-Rox in Mikijem Vlahovičem.
10: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo osnov...
9: Vjaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Sodražica vabi od 5. do 7. junija.
11: Petkova psoglavska noč z bendom K-Rox in Mikijem Vlahovičem.
10: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo.

0: на куп.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Pozor!
3: Koniški maraton.si.

0: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
1: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
0: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
2: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenija zamuja z obvezno objavo plač v oglasih za delo. Naša država bi morala do konca tega tedna sprejeti evropska pravila, po katerih bi morala podjetja že v oglasu za službo jasno napisati, kolikšno plačo ponujajo. To je v praksi pomembno zato, ker danes kandidati pogosto izgubljajo čas, hodijo skozi tri kroge razgovorov, na koncu pa gotovijo, da je plača mizerna. Država je to zadevo zaradi menjave vlade in političnih preigravanj pacala predolgo, zato zakona ne bomo dobili pravočasno. Naloga zdaj čaka novo Janševo vlado, ki bo predvidoma že danes začela z delom. Poslanci bodo čez eno uro začeli sejo, kjer bodo potrjevali celotno 15-člansko ministersko ekipo. Če ne bo zapletov, bodo ministri popoldne oziroma zvečer zaprisegli, Janša pa bo lahko že danes zbral ministersko ekipo na ustanovni seji, kjer se obetajo že prve kadrovske poteze. V praksi to pomeni tudi konec mandata odhajajoče vlade Roberta Goloba. Evropa pa zapira vrata tujim tehnološkim gigantom. Evropska komisija zaščitniško dviguje zid okoli domačega digitalnega trga. Brusel je namreč predlagal obsežne ukrepe, po katerih bodo imela evropska podjetja prednost pred ameriško in azijsko konkurenco pri državnih poslih za umetno inteligenco in storitve v oblaku.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Pred zadnji dan 12. edice dežela junakov bo spet razvajalo sonce, čeprav je po nižinah ob tej uri še marsikaj megleno. Dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj, jutro pa je tudi kar sveže. Novo mesto Sevnica, Semič, Ljubljana 12 stopinj, na Ptuju jih je 13, v Celju, Mariboru in Novi Gorici 14, v Luciji pa 15 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Vozniki, pozor na ljubljanskem obroču. Nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Nesreča pa ovira promet tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze med priključkom Leskovškova in Nove Jarše. Zastoji so na predmejnim prehodom Šentil proti Sloveniji, naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Daljši zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Pa na gorenjski avtocesti od priključka pod Tabor proti Ljubljani konkretni zastoji tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite da predvsem od Podbrezi proti Naklu. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa klasika tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Preverimo še zadnje tri. Črn Berlingo v Zidanem mostu pri cementarni, radar v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur, Bela Panda pa v Goreni vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer pa Škofja Loka. Nič 80, 22, 55, strpno v teh zastojih.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Dobro jutro, Slovenija! Smo skupaj, smo povezani, potem pa zadihajmo kot eno in naredimo to, kar že znamo. Navijajmo za Prevca. Cene Prevc je na tekmi življenja, kjer zmage na mesto medalj prinašajo počitnice za otroke. Njegovi najglasnejši podporniki so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
4: In vsi vi, ki kakorkoli prispevate k deželi junakov. Lara Tošič je na poti v Sokan.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: Jutro na štirih.
5: Dobro jutro.
4: Cene je še približno uro in pol oddaljen od mostu v Sokanu, kjer bi po dogovoru po včerajšnjem porazu Gargi moral skočiti z banji.
5: Ja, in ne morem verjeti, da bom to rekla, verjetno je zato kriva moja hormonska slika, ampak ja. A res to hočemo, človek je v letih, a nočem, da se mu kaj zgodi.
4: Zakaj?
5: Pač, ker ni prav, no.
4: Pač vsako človek jutro je glasen, ne izpreme posledice.
5: Okay.
4: Kaj se bo zgodilo, spremljate lahko tudi po Radio 1 TV. Raj bi se posvetili pa nečemu drugemu. Današnja etapa se imenuje etapa Nite v Golin. Za nas je bila in še vedno je zvezda Severnica pri vseh dobrih stvareh, ki jih počnemo. Zdala nas je usmeriti, voditi, zred nje smo boljši v tem, da smo dobri, če veste, kaj hočem povedati, ampak ja, brez nje bi bilo tole vse skup malo drugače.
5: Anita je na pomoč res gledala kot na dolžnost in lahko mirno rečem, da prav vse njene besede so se nas na nek način dotaknile.
6: Krajok me gre, ko gremo domov, otroci noče domov. In rečejo, da rajš umre, kot da gre znova v zgodbo, ki jo je živel predno, je prišel do nas. No in za take otroke se pa res življenjsko zauzamemo, ker je vredno, ker iz njih lahko narediš zgodbo o uspehu in jo tudi delamo. In jo delamo tudi za voljo vas.
4: In nekdo, ki pooseblja vso grozo, ki se lahko zgodi otroku in ne kljub temu, zgodba o uspehu bo z nami čez nekaj minut. Tako je potem. John Bon Jovi, Blaze of Glory, je tole 8:07. Dobro jutro, lepo ste z nami.
5: Jutro.

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory na Radio 1. Dobro jutro, 8:12.
1: Jutro. Dobro jutro.
0: Lep pozdrav od nas, z nami je Damjan Žeković. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
0: Damjan, ti si bil letos že del dežele junakov, cene, tu si se pridružil pri poti na Ptujsko goro, imam prav?
2: Res je, drži.
0: Zdaj že vsi malo bolj poznamo Ceneta, vemo, da je kar skala, zelo malo stvari mu prije doživga. Včeraj sem ga na Ljubljanci vprašal, kaj se bo v 8 dneh najbolj vtisnilo v spomin?
4: Aj, že najbolj me je presenetil en fant, ki je šel kolesar z mano. Usedel se je za mene znanec in mi sem ga vprašal, kakšna je njegova zgodba. In fant mi pove, da ima za sabo že 12 poskusov samomora. Imel je res težko otroštvo, imel je mami, ki je bila alkoholičarka, očeta ni bilo, ker je bil kriminalec, prav ukvarjal se je s posli, ki niso zakoniti. Očeta je spoznal samo ravno toliko, ker ga je povabil na kavo, da bi videl, če bi ga lahko imel za svojega pajdaša, potem pa je izgubil stike z njemu.
0: To je povedal Cene in to je prav, to je zgodba, ki si jo pripravljen deliti tudi z nami.
2: Absolutno.
0: Kakšno je bilo to otroštvo, Damjan?
2: Moje otroštvo ni bilo običajno, ni bilo lepo, ni bilo srečno. Jaz sem odraščal, bom rekel, v enem stanovanju z mojo mamo, babico pa stricom. Smo bili ena taka navadna, povprečna slovenska družina.
0: Zanimivo, da si to rekel. Niste bili.
2: Ja.
0: Niste bili. Na vzven ste pa dejali točno to, ne de?
2: Na vzven smo pa bili, ja. Pač tipična družina, ampak na vznotr smo bili pa nažalost kar gnili, no.
0: Ok, nadalje.
2: Moja mama je bila zasvojena alkoholičarka. Ona je že v bistvu med mojo nosečnostjo pila. Tako da jaz, odkar se spomnim, je pri nas v hladilniku pivo vedno bilo na razpolago. Ne? Ona je mene od nekje 4., 5. leta naprej redno fizično in psihično zlorabljala. Včasih na vsakodnevno ravni, včasih na par dni, ampak to je bila nekako prva stvar, ki sem jo v otroštvu spoznal. Če nisem bil priden, če nisem bil dovolj dober, sem bil zaradi tega kaznovan. Včasih so bili to samo enkratni udarci, včasih me je pa znala pač tudi, ne vem, zagrabiti za lase, me vrš na tla, me zbrcati, me zbijati ob omaro, ob steno.
0: To kdaj privezati?
2: Tudi.
0: Kaj? Kdaj privezati?
2: Ne, to ne.
0: To ne.
2: Me je pa znala recimo ponižvatno do te mere, no, da sem škoda zraka, potrata časa, da je bilo žal, da me je rodila, no, da je v bistvu Bog na ta način kaznoval, da je mene dobila. No. In valjda, kot mejhen otrok, ne, imaš toliko in toliko zmožnosti in na neki točki te to začne ubijati, te začne uničvati. In sem se v 4. razredu recimo prvič popadil na način, da sem začel se samo poškodovati. Ne? Sem se začel rezati. So bile prvo, bom rekel, to neke mejhne zareze na eni roki, potem na drugi roki, pa v bistvu vsak prost kotiče, ki sem ga našel na svojem telesu. Ne? Ker sem na ta način v bistvu blažil to stisko, to bolečino, ki sem jo kot otrok znotraj svoje družine doživljal. Ne? Seveda, zadeve so se stopnjevale, se vse skupaj nadaljevalo. So prišli občutki depresije, je to tist, kar me je, bom rekel, stisnil, začel počas uničevati. In pa se je zgodil prvi poskus samomora ob koncu osnovne šole, po opravljeni veleti. Ugotovil sem, da v bistvu mi ni živeti.
0: Da ni vreden?
2: Ni, nisem mogel. Zato, ker je bilo težko, ker nič, kar sem naredil za se ali pa za svojo mamo, ni bilo nikoli dovolj dobro.
0: Ni te premaknil naprej?
2: Ne. In v bistvu sem na tisti točki potem videl sam ta končni izhod. Sem se probal predozirati s tableti, sem se po 2 urah zbudil, sem jih zbruhal ven. Pa je bil prvi poskus neuspešen. Pa sem potem šel v srednjo šolo, na gimnazijo, pa sem tam rekel, ok, novo okolje, nova priložnost, bom še enkrat probal, mogoče bom pa uspel mami dokazati, da sem vse to, kar ona pravi, da nisem. Ne? In sem potem dejansko res bil uspešen, odličen sem bil v prvem letniku, same 5 sem praktično imel, ful priznan dobil, prinesel domov, ona je ti izgledala, gledala in je sam vrgla na tla in rekla, jaz bi to z levo roko naredila. Tako da takrat sem ugotovil, da nič, kar bom na tem svetu naredil za mojo mamo, ne bo dobro. Dovolj dober in sem potem probil še enkrat in potem še 10-krat. Tako da imel sem obdobje poskusov samomora v obdobju med 20 pa 2018, se pravi 8 let, približno 1 do 2 na leto. Ne? Pri številki 12 sem se pol ustavil, ker sem ugotovil, da očitno si Bog ne želi, da pridem k njemu. Pri 18-ih sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
0: Ona te?
2: Ona meni. Prav spomnim se, bil je petek 13. Prišel sem domov iz šole. Utrujen sem bil, naporen teden je bil in se sam spomnim, da sem šel zgodi spot in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da nekaj ne štima, nekaj ni v redu in ko sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož in v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti. Ampak od takrat naprej pa pač ja, se je zgodil dno mojega življenja in tam se je pol šele začela v resnici pot oziroma delo na sebi.
0: Kaj ste naredil takrat?
2: Isti trenutek sem...
0: A sklical policijo?
2: Ne, nisem, pretepal sem svojo mamo. V bistvu v tistem afektu, ko se je to zgodil, sem znoril, sam spomnim se, da sem jo mlatil. V bistvu jo je pa babica rešila, ne, kar je ona prišla v sobo in se sam spomnim njenega glasu, ki je bil res tak mil in nežen, ki je bila, Damjan, prosim, pustjo, Damjan, ubil jo, boš, prosim, pustjo. In se spomnim, da sem za voljo babice sem spustil, takrat sem pa zlaufil ven iz stanovanja, noč preživel zunaj, ampak ja, doživel nek, bom rekel, osebni, živčni, psihični zlom. Ampak vedel sem pač, da v tem okolju več ne moram biti.
0: Oh. Težko je poslušati. Javno si se odločil spregovoriti o tem, napisal si trilogijo o svojem življenju od pekla do življenja. Tretja knjiga izide, kdaj? To je zdaj.
2: Drugo leto.
0: A je bila to zate neke vrste terapija? Kako si se postavil? Kje si najdu iskro? Kje si najdu življenje pa je lahko boljše? Življenje pa lahko super? Življenje. Kako recimo vidiš to akcijo, da žele onako, da otroke peljemo na morje, da jih peljemo za tistih 10 dni? A to sploh vreden ali ni vreden? Kako ti gledaš na
2: to? Je vreden. To je nekomu lahko edina svetla točka v življenju. Jaz bom tako rekel, jaz sem v bistvu knjige začel pisati predvsem zaradi drugih. Jaz sem vedno gledal na to, kaj lahko jaz ponudim drugim, kako lahko jaz drugim pomagam. A sem lahko jaz za nekoga upanje, lahko nekomu morda vlijem pogum. Tako da jaz sem v bistvu šele nekje pri izidu druge knjige, da sva s terapeutom naslovila, ko mi je on rekel, pa si ti zavedaš, da v bistvu s tem, ko pišeš knjige, da je to...
0: Zate.
2: Zame, ja, veliko boljša terapija, kot to, da ti men hodeš. Ne? In sem se šele takrat zavedel, da ja, da v resnici mi je ogromen pomagal to dajati ven, ampak moj primarni fokus je pa bil biti upanje, biti glas za druge, ne? Ker meni je v najstništvu manjku literarni junak, da bi mi nekdo ponudil knjigo, pa rekel, Damjan, dej, preber si to, zgodba te bo šokirala, presenetla, ampak ima spodbuden konc, ima upanje, ima luč na koncu tonela. In pol, kaj jaz nisem imel tega literarnega junaka, sem pa rekel, zakaj pa jaz ne bi postal ta literarni junak za druge, ne?
0: Si bil kdaj v koloniji?
2: Bil. Kot otrok večkrat v Zambrati, pa parkrat v Kranjski Gori, ampak to je bilo bolj iz vidika, da se je mama mene želela rešiti čez poletje kakor karkoli drugega. No? Meni je bilo v teh kolonijah tudi težko, ker sem kljub temu, da je bilo nezdravo okolje, doma sem imel pa vedno domotožje in sem na vsak način se hotel vrn domov in tudi nikoli se nisem s temi otroki jaz to uspel povezati. Ne? Tako da jaz osebno, nažalost, nimam ful lepih spominov. Vem pa danes kot odrasel človek, koliko pa vse lahko tem otrokom damo in smo tam za njih, ker oni v resnici nimajo nikogar. In tudi, če si
0: že ti, to, da nekomu povejo.
2: Že to, da nekomu zaupajo. Mm.
0: Da v teh desetih dneh mogoče pridejo do točke, ko lahko vzgojitelju pa povejo.
2: Jaz na žalost tega nikoli nisem imel, nikoli nisem začutil. Jaz sem, bom rekel, to našo družinsko skrivnost res skrbno čuval. Jaz sem se šele potem kasneje začel odpirati. Mi je danes žal, da se nisem prej, da nisem imel več poguma. Ampak zdaj, ko recimo predavam po osnovnih šolah, srednjih šolah ali pa ne vem, otrokom, jaz njih vidim, jaz njih začutim, jaz kar sem v razredu 10, 20, 30 otrok, jaz vidim, komu se uči za svetjo, jaz vem, komu sem potrkal na domača vrata. Doskrat mi potem pišejo ali na socialno mrežje ali na maile in mi dajo vedeti, ful hvala, zaradi tebe se pač danes boljš počutim, vem, da nisem sam, ne. In to je men, zvečer lahko zaspim, no.
0: Moram te vprašati, prej si omenil mamo, pa pivo, pa tako naprej. A danes sovražiš pir?
2: Jaz v bistvu piva nikoli niti pit nisem mogel. Meni je že od ta prvič, ko sem ga probil, mi je bil grenak. Ne? Tako da jaz mislim, da je bil prevelik vnos med nosečnostjo in da ga moj telo pač organsko ne more sprejemati.
0: Stike še imaš z mamo?
2: Ne, z mamo pa zdaj že, bom rekel, 13 let nimava nobenih stikov. Jaz takrat, ko sem se ocelil par 18-ih, sva se na nek način poslovila. Mene je takrat vzela prva nadomestna družina in ko sem pakiral v škatle, mi je ona na izhodu rekla, kao, zapomen si, Damjan, isti trenutek, ko boš prestopil prag tega stanovanja, mi dva nisva več mama in sin. Jaz sem se pobrnil pa je rekel, pa se v resnici nikoli nisva sploh bila.
0: Tukaj bomo zaključili. Hvala, Damjan, da si odkrito spregovoril
1: o tem.
0: Kar mi želimo nekako skozi tole akcijo sporočiti, je to, da ne glede na to, kako težka je situacija, mogoče je nekega otroka in v kako težki situaciji se znajde, je na neki točki pride do nekega tega preloma, ko se da izvleč, se da narediti nekaj več in se da ustvariti življenje, da postane lepo. Ni nujno, da te ta situacija, ne glede na to, kako težka je, v otroštvu definira potem za celo življenje. Damjan, hvala. Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9.

0: Plešu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo Tuš.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: V novi Ona Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
10: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
9: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
10: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
9: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
10: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
9: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče.
10: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
9: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija, nas opominja.
10: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
11: Nova Ona Plus že čaka na vas.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
14: Sem, pa vi?
15: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
19: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
7: Prijeten dobar dan želim Marku Motre. Rokodelski center Ribnica vabi danes od 15. ure naprej v Ribniški grad na kulturno-kulinarični dogodek Kultura ima dober okus 2026. Lokalni kulinarični mojstri Mitja Ilc, Peter Jeriha, Daniel Vincek in Tandem Hit Me bodo kulturo interpretirali skozi okus in pripravili kreativne jedi navdihnjene z umetnostjo, dediščino in Ribnico. Za najmlajše bo potekala tudi brezplačna likovna delavnica Okusi svojo umetnino, za prijetno vzdušje pa bo poskrbel DJ Jernej. Bodite del ekipe Dežele junakov tudi vi. Do konca tedna lahko darujete, če pošljete SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in tako darujete 5 ali 10 evrov. Če želite za počitnice otrok darovati več, pišite na fundacija afna radio1.si.
6: Radijska mreža Radio 1.
10: Izberite polnilnice MUL.
14: in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
20: Četrtek bo lep, večinoma sončen dan, jutri pa se bodo padavine postopoma razširile nad vso državo, nastajale bodo tudi nevihte in držimo pesti, da bo čim manj padavin na trasi in finalu dežele junakov.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
21: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
22: Pozor, nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Zastoj in pol zaradi praznikov v Avstriji, pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil, no daljši zastoj tudi na usporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever. Na štajerski avtocesti tudi od Blagovice proti Ljubljani, tu se stoji tudi že za neregionalno cesto. Pa na gorenjski avtocesti od priključka pod Tabor proti Ljubljani konkretni zastoji na usporednih regionalnih cestah, pravite da predvsem od Podbrezi proti Naklu. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjem pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in obe smeri pred priključkom Postojna, skratka danes strpno. Še zadnjih par radarjev, v Veržeju pri čistilni napravi Črn Berlingo v Zidanem mostu pri cementarni, Bela Panda v Goreni vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka in pa na koncu Griča pri Ribnici smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55.
23: Ne bodo vse sile usmerjene v to, da smo dobri ljudje in da ostanemo dobra družba.

0: Jan Plesenjak in Flirt, prazna postelja 18 za 9. Lepo zdrav od nas.
1: Živijo, dobro. Živijo, dobro.
0: Terenska ekipa Dežele junakov je trenutno keso.
1: Osnovna šola Kojsko.
0: Kojsko, osnovna šola Kojsko. Cela ekipa, ne sam Cene, Gargiju pa včeraj ni ratel, se splača pogled za nazaj na Radio 1 TV.
1: Kaj pa je o Cene to povedala naša mama na terenu, Nina Igrutinovič, ona ima čez celotno organizacijo na terenu in toliko mirne, kakor je letos, jaz še nisem videla, no?
0: Ja, Miha.
2: Cene, lahko rečem, da je moj velik vzor, spozdaj, kar sem ne več ga bolj spoznala. On je neverjetno predan vsaki stvari, vsaki vlogi, vsemu česar se lot. Točno ve, kaj povedati. Njegov možgan dela 500 na uro, vedno ima odgovor na čisto vsako vprašanje. Ful mi je lepo in ful cenim to, da res zna poskrbeti konc koncev tudi za nas, ker on najprej poskrbi tako, ok, zjutraj recimo, ti imaš kavo, potem je na postanku, daj ti se malo used, ti asi v redu. V glavnem, tako veliko srce ima, kukor je konc koncev vse ekstra mišica in drobcen, ampak pač njegovo srce je tako nenormalno veliko in koliko je pozoren. Sploh recimo izpostavlja bi čist kot primer na večerji, pač vedno vpraša, ne vem, da tako je, kako mu je ime, pa se mu potem zahvali. Pač te neke malenkosti, te neke male pozornosti, ki tako prav pogrejajo srce. Res je v bistvu ena taka neverjetna oseba, ki jo neizmerno cenim in spoštujem, tako da Cene, amazing si.
3: Lepe in absolutno zaslužene besede. Jaz sem res že večkrat rekel, no, enostavno boljše menjave ne bi mogel najti in vesel sem, da ga je ekipa tako lepo sprejela, vem, kako pomembno je, da so zdaj povezani med sabo. 10 dni se gledajo dan in noč, premal spijo, utrujeni so, to ni kar tako ljudje. To je nekaj, kar ne moreš fejkati, 10 dni zagotovo ne.
0: Ekipa more imeti dobro energijo, drugač bi težko povezali, da želejo enako povezati nas pa morajo, ker je od te povezanosti, od te energije odvisno, koliko otrok bomo letos poslali na počitnice. Še posebej danes, ko je na sporedu etapa Anite Ogulin in še toliko bolj se spominjamo njenih besed.
4: Čutiš, da nekdo ni več tako vesel ali pa prijazen, kot je bil nekoč, tam se nekaj dogaja in mi, no, mi smo dolžni pristopati vsemu temu, če zmoremo, ker smo odgovorni do šibkejših od sebe. To odgovornost pravzaprav družbe, to odgovornost moramo širiti.
0: Ko začutiš, da nekdo ni več tako prijazen, takrat ponovadi vprašamo, aj kaj narobe, ampak odgovor je
3: nič.
1: Ja, običajno nič.
0: Čist možno, da je res, da je ravno ta teden prišla pošta od Fursa, možno pa, da se zatem skriva nekaj več, no. Takrat se dajte vprašati, če bo še kdo drug vprašal to osebo, če je vse v redu. Če odgovor ne, probite pomagati ali pa saj poslušati. Veliko podarjamo, koliko en teden počitnic pomeni otrokom, verjemite, tudi staršem. Pomeni ogromno. Pomeni ogromno, da omogoči otroku počitnice, čeprav jim finančno stanje tega ne dopušča. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919, danes in jutri, pol pa konc.
5: Hvala Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
6: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
7: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: kot nekdo, ki imel, me bo rad. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Še 40 minut in cene bo s karavano na Sokanskem mostu, saj mogel bi biti takrat, da če tudi gledam radio 1 TV, Gargi ne bi skočil z na banžijem. Fajn bi bilo, da bi imel tudi Jopič, ampak ga nima, ker deželak je včer ukradil.
1: Nisem ga ukradil, pozabil sem ga pravčasno vrati, sem potem dal neki orač, pa sem rekel, da je ona potem odnese tem fantom, ki so tudi cari, no, da so si vzeli čas. Mim grede, en je prišel iz službe direkt, da je lahko potem še tam bil potoplačen, oziroma kako bil v tem primeru reševalec.
0: Kako je prezmero prizvornost iz ukradnega reševalnega Jopiča, lepo?
2: Ne. Ti mene učita, v redu je.
1: Ne, sem samo predal Niki Orač.
2: In ko smo že privlačili, še enkrat hvala Lelosiju, ki so oblekli našo ekipo in naša detka in to z oblačili, ki so načrtovana in narejena v Sloveniji. In seveda tudi za prispevek, da želi onako.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Rast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio ena Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog. Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: 9 je ura, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Dobra dva meseca po volitvah se končno postavlja nova slovenska vlada. Poslanci imajo na mizi seznam vseh 15 novih ministrov in o njihovi usodi bodo glasovali v enem paketu. Ker ima nova koalicija v parlamentu dovolj glasov, je to glasovanje bolj ali manj le še formalnost. To v praksi pomeni, da bo Janez Janša že danes uradno zamenjal Roberta Goloba na čelu države. Nova ministerska ekipa pa ne bo izgubljala časa, saj bodo že nocoj na svojem prvem uradnem sestanku začeli z menjavami ljudi na ključnih položajih v državi. Vesoljski gigant Elona Muska SpaceX pa se pripravlja na veliki vstop na borzo. Če bodo delnice prodane po načrtih, bo podjetje vredno ogromno, Muskovo premoženje pa bi tako lahko preseglo bilijon dolarjev. A zgodba ni samo bleščeča, SpaceX ima velike načrte za Luno in Mars, hkrati pa še vedno ustvarja visoke izgube, trilijon v angleščini, bilijon v slovenščini. Policisti pa preiskujejo nenavaden incident, ki se je zgodil v Dravogradu. Med oskrbo je namreč pobegnil službeni policijski pes in na bližnjem travniku ugriznil mimoidočega moškega. Policist je poškodovanemu občanu takoj nudil prvo pomoč, direktor policijske uprave Celje pa je že sprožil strokovni nadzor.
4: Trilijon je bilijon.
3: Tako je.
4: Se pravi, bilijonar je pri nas trilijonar.
3: 1000 milijard.
5: Ne, se izobražujem s Sergejem Furlanom.
3: Sem preračunal, veš?
5: Ja.
3: Da se pravi, za bilijon bi recimo lahko kupil 50 milijonov Fiatov 500.
6: Wow.
4: Ja.
6: Pa bi pa pol z njimi.
5: Zanimivo, gre to.
4: Vem, zakaj razmišljaš o Fiatu, ja. Pa kuret.
0: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Danes je krasen dan in če imate možnost, se pridružite karavani Deželi junakov na trasi po Goriških brdih. Čez pol urce pa pričakujemo tudi Gargamelo Banji iz Sokanskega mostu. Mingrede, no, Soča ima 8 stopinj Celzija. Kočevje jih ima 11, Ljubljana 13, Novo mesto Brežice Bled 14, Metlike 15, Maribor, Žalec, Ptuj 16 stopinj, v Novi Gorici 17, v Kopru pa okrogla 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Danes v znamenju zastojev zaradi praznika v Avstriji. Zastoj je tako pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. No, daljši zastoj je tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom, pa na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam, na štajerski avtocesti tudi od Blagovice proti Ljubljani, tudi tu že na regionalni cesti, pa na gorenjski avtocesti na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Kako je z radarji zadnji trije? V Vržeju pri čistilni napravi, na stojalu na koncu Griča pri Ribnici smer Ljubljana in pa na Ižanski cesti iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črno vas. Nič 80-22, 55 strpno danes.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
10: Dobro jutro, dežela junakov. Rekordi pridejo in grejo.
11: No, mi držimo pesti, da en še pride.
10: Cene rekorder pa zdaj dela nekaj, kar ostane. Zgodbe ljudi, ki pomagajo otrokom na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
4: Nehvaležno je govoriti o rekordih, seveda si ga želimo, ampak kot kaže, cene tudi tega ne bom imel.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj!
5: Ampak ni pa še zapečateno, ne?
9: Bo, jaz sem še zmeraj
5: optimist.
4: Včer smo bili 20 posto zadnji.
5: Da, jaz posto zadnji, ampak načeloma imamo čas še do jutri in lahko
9: se počeljamo. Še
5: pošiljamo.
4: Nihče si ne želi, da bi poslali na morje meno trok kot lani. Lep pozdrav pred zadnji dan, da želejo enako je pred nami. Pred Senetom, pred nami je samo še ena ura. V tej uri nas bo najprej obiskala Lara Medved z Planet TV, a potem pa kličemo v Sokan, da preverimo, je naš direktor Gargi beseda ali sam Gargi.
5: Mislim, jaz zdaj ne vem, so to hormoni ali je to zaradi tega, ker je današnja etapa posvečena Anitijo Golino, ki nas je učila do sočutja, od sočutja do vseh, tudi do Garga imelo tega sveta, ampak meni je malo bed za njega, no. Mislim, me malo skrbi, a bo šlo vse v redu.
9: Jaz upam, da bo vse v redu.
5: Telesom.
4: Hormoni. Cene okay. Ni. Dežo, Gargi lahko z njim tekmuje samo v šahu, ali pa če igra ta Uno, pa še to bi mogel golfati. Pomembno je, da ne pozabimo, komu je namenjena dežela junakov. Po odzivih, ki jih dobivamo od vas, nas tega ni strah.
12: Tanja, drži se, veš. Vem, da je slabo vreme, ampak zmogli boste. Boste vsi zmogli skupaj, sploh pa ti za otroke naše. Rada bi pozvala tudi ostale, da tudi ostali pomagate. Tudi mi pomagamo s SMS-i. Tudi jaz sem ga poslala, ne samo enega. Pa še bom kakšnega. Tisti, ki lahko, ki si lahko prvošite, res pošljite kakšen SMS za otroke, za namorje.

0: Queenie, David Bowie, Freddie Mercury, Under Pressure, Anja, Miha Lareni, Lara je šla skočet, Bungee, Sukanski most.
1: Še malo, 20 minut, ne?
0: In smo z vami, lepo zdrav,
2: živjo.
0: U studiju pa se nam je pridružila tudi Lara Medved.
1: Lara.
0: Čau, Lara.
1: Vidiš,
0: smo brez Lare, pa imamo Laro.
2: Ja,
0: evo.
1: Ja.
0: Evo. Oddaja, voditeljica oddaje pri nas doma, gledate jo lahko ob nedeljah zvečer na Planet TV. Lara, najprej, kako si?
1: Super.
0: Super, vidimo. Ste že zaključili sezono, še traja?
1: To nedeljo bo v bistvu zadnja oddaja prve sezone, ampak mi že snemamo naprej.
3: Naprej?
1: Okay. Ja.
0: Čakaj, kdo pa bo to nedeljo? Koga bomo pa gledali?
1: V nedeljo pridejo Gadi, pa Guinnessov rekord, pa Boris Kopitar, pa Manca Špik, pa en kup muzikantov na kupu.
0: Boris Kopitar, še živ?
1: Je, pa Vrtence mi je prinesel, Denis Vrtence mi je prinesel.
0: Seveda, žametne.
1: Ja.
0: Ha, lepo.
1: Se zapel je zraven.
0: Lepo.
2: Pa Nino Pušlar ste imeli, a ne, pred kratkim?
1: Ja, Nino smo tudi imeli, ja. Dvakrat. Enkrat je sama prišla s svojim bendom, enkrat je bila pa s Kvetropirci.
2: Nora, ful lepo.
0: Ej, Blaž nas je v torek presenetil z svojo zgodbo o morju, kako mu je pomagalo, ker je imel kot otrok hudo astmo. Tako da te bom najprej vprašal, kako sta kaj tvoja otročka doma? Lev pa Livi?
1: Ja, super sta. Tudi meni je morje pomagalo zdaj 12 dni, da smo se spočili od Blaža, ker smo šli sami. Ali so Blaža spočili? Si hitam. Blaž ima zdaj fokus na Noči Modrijanov, tako da smo šli kar sami in je bilo super. Obožujemo Lošin vsi in Blaž in jaz ma tam Blaži od otroštva, tako da je res fajn in tako čudovito doživetje, da lahko si v istem kraju od otroštva in pol svoje otroke pripelaš tja.
0: Dobar občutek, ne?
1: Je.
0: Fajn. A ne znamo, koliko nam to pomeni, koliko enih želja ima človek, pol pa en obisk pri pediatru, pa vse to lahko postavi tudi na glavo, ne? Ej, imaš kakšne izkušnje iz kolonij, ti, Lara?
1: Ne, ampak ravno v tem kempu je veliko kolonij, ki prihajajo in če izhajam iz sebe te zgodbe, ki so se stkale med nami, ko sem bila jaz otrok in nas povezale, ti ostanejo te spomini zavedno. Ne glede na vse in se mi zdi, da to je tisto, kar ti mogoče v kakšnem težkem trenutku da moč, da premagaš tisto.
0: Ej, si kot otrok hodila na morje starši? Ali?
1: Starši, ja.
0: Starši. Pa si danes še v stiku mogoče, če so se takrat stkala neka prijateljstva ali pa kaj tazga. Si ali nisi?
1: Mislim...
0: Ker eni so se hodili v kemp, to prav nastane v neke družbe, ki pol jih spremljajo skozi celo življenje.
1: Ja, in tako je tudi pri meni.
0: Je?
1: Te prijatelji so še zdaj. Igrali mi bojo celo na 30-ki, skupaj se bomo spominjali ravno teh vijugastih poti do doma nazaj v naše hiške. Res en kup takih dogodivščin, ki ti ostanejo in pol upaš, da bojo pri tvojih otrocih. Mal bolj mili.
0: Ej, kako je bilo počer scene tam? Včer si godila z njim, mal vas je pral?
1: Skos nas je pral. Niti minute ni bilo brez dežja. Super je bilo scene, ta sem v bistvu prvič spoznala. In je super fant in zelo zabaven.
0: Ja?
1: Sva probala prevrniti kvadrocikel, pa ni šlo.
0: Ni šlo.
1: Pa sva probala narediti isto pozo iz Titanika, pa se nisva mogla zmeniti, kdo bo spredi, kdo bo zadnji.
0: Okej, to moram še govoriti z njim.
3: Da bo poveš, kako to treba
0: narediti. Da bo ja, ker pač to se treba govoriti.
1: Veš, kaj konc je skrbel, ker pač se vemo, ne, on umre.
0: A ja, konc?
1: Ja. Aha, pa... Nisva najdla primernega.
0: Ne, prihten, jaz nisem toliko, jaz sam na prvo.
3: Ti bi vedel, ne?
0: Jaz sam na prvo, jaz bom zadnji, zdaj, to če umrem.
3: To pa ne preživiš.
0: Je vreden. Zmenem. Lara, hvala tebi, hvala tudi Planet TV za podporo drželi junakov. Pozdrav vse medvede pa švabe.
1: Hvala vam, da pomagate.

0: Dan.
1: In don't worry, 13 the ball je dve. Pozdrav od nas.
2: Živjo.
1: Lara Medved je še vedno z nami. Čau, Lara. Ej, na obisku pred nekaj minutami smo govorili pač s tabo, kako ti, pa tako naprej, pa kako je Blaž. Pa ne vem, tvoj partner, Blaž Vab, je bil že v torek in je obiskal Šeroškarja in Zalo, kjer je delil eno zelo lepo osebno zgodbo.
3: Zelo osebno gledamo na to. Veš, meni morje rešilo življenje. Jaz sem petkrat skoraj umrl. Zato, ker sem bil tako zelo bolan. Imel sem tako hudo astmo, da recimo mogla moja mami pustiti službo in biti več let z mano doma, da me je merkala, da me je lahko pravi čas rešila. In dejansko mi brez morja, jaz ne vem, če bi bil še danes tukaj. In morje ni samo...
4: A s matiko bi lažje na morju, ne?
3: Absolutno, ne. Zaradi zraka, pa zaradi prebolevanja, odpornost in vse to in borovci. In za te ljube otroke morje ni samo grem na počitnice, ker me bojo, ne vem, da me ne bojo sošolci zasmehovali, ker nisem bil na morju, ampak je lahko tudi mogoč klic k zdravju. Marsi kateri od otrok se bo nazaj vrnil z manj dermatitisa na koži, mogoče bo lažje dihal, mogoče bojo sploh ugotovili, da ni alergičen, ampak rabi samo več morja. Pač morje je zdravilno, morje pomaga in zato jaz na to akcijo gledam zelo osebno. Koncine mi grejo po konci, ko samo o tem razmišljam in ta vaša simbolika, da res vsak Slovenec z enim SMS-om, z enimi 5 evri lahko pomaga, da ok, znani smo tukaj v vetru, pa lahko spodbujamo, ampak odločajo pa ljudje z ulice, odločajo ljudje z dežele, odločajo ljudje zdaj na cesti, naj počakajo, naj pošljajo SMS. To so velike stvari, a ne? To so res velike zgodbe in če enemu otroku pomagamo, ne samo do počitnice, ampak tudi do zdravja, je to ena zelo pomembna stvar.
1: Koliko pa je to dobro povedal?
2: Ja, res.
0: Ja, in res je, sej, njegova izkušnja, to lahko najbolj osebno deliš naprej. In tudi druge navdihneš, pa ni samo zdravstveno, je pač, tako kakor ste že slišali, mnogi takrat dobijo prvič, ne vem, topo obrok tisti in ta hrana, ki jo tam dobijo in celo vse, no, prijatelje, druženje, tudi če je kakšen mo hudo, se najdejo tam in to je največ.
1: Velik je vreden. Grega.
5: Tere, pa ti si taka faca, jaz te skozi spremljam prek FB Lojva, danes sem te pa čaki tudi v Ljutomerju tu, ej, res toliko se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res hvala tebi in tebi in ekipi Radio 1, res te face vsi.
1: Valentin.
6: Tale akcija daje upanje marskim otroku, ki je deležen slabih dni, sad da doživiš kakšen teden, dva, začneš verjeti, da je možno tudi kaj drugače, zato potrebno še nadaljevati. Te otroci živijo povsod po Sloveniji. Bodite fajn, pa se vidimo na Debelem rtiču.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Dežele junakov za počitnice otrok.
9: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot, no danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
10: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
9: Nevidne junake.
11: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
12: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
11: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
12: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in Radio 1.tv.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
15: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
16: So srečo, pa pametno porabiti denar.
17: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Euro Jackpot.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
18: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
19: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
20: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
23: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
24: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
25: Mirno, v redu.
26: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
25: Psihologija denarja.
26: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
28: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: 29. augusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
1: Prijeten dobar dan želim Marku Motre. Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. V muzeju Ribnica so v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in knjižnico Miklova hiša pripravili razstavo Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. Razstavo si lahko ogledate že danes v Ribniškem gradu, skupaj s spremljevalnim programom pa bo na ogled 2 leti. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Razpis zajema 5 ukrepov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Občina Ribnica vsako soboto vabi na Ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes bo sončno in toplo, dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. To se pozna danes zelo na naših cestah. Preverimo še, kje so radarji. V Rimskih Toplicah, malo pred Aquaromo, radar na Žanski cesti, Ziga proti Ljubljani, pred križiščem za Črno vas, kontrola prometa v Križevcih, pri Ljutomeru, pri Merkatorju. Nič 80, 22, 55, srečno!
5: Lep pozdrav od nas.
4: Živjo.
5: V Denisavdi Čov smo 4:30, ocenjen ekipa bodo vsak čas na Kosovkanskem mostu, kjer bi svoje dolgove moral poplačati tudi Gargi. Preden pa preverimo, če se je prikazal pa nekaj drugega. Današnja etapa je posvečena Aniti Ogulin. Bila je z nami od prve izvedbe naprej. Prepoznala je gibanje, ki smo ga kasneje poimenovali Dežela junakov, še preden smo to prepoznali v bistvu sami. Anica.
6: Mene samo zanima, kdaj, na katerem ovinku smo tako narobe skrenili poti, da dejansko kot družba dopuščamo take stvari, da se zapostavljajo nekako tiste najbolj ranljive, da so naši otroci. In na tem mestu bi res rekla hvala Radio 1 za to, kar počnete skozi vsa ta leta. Deželak junak, zdaj dežela junakov, tudi dobrodelni maraton in res kapo dol. Kar se tiče pa ceneta, je jackpot, je prijazen, srčen, zelo skromen fant. V bistvu od jutra naprej še en rekorder pri Prevcih. Prevci imajo pač to v genih. Ne? In glede rekorda, jaz ne vem, če še kdo dvomil to, jaz mislim, da zdaj imajo pol 4, ko bojo rekorderi in kukar lahko, kjer naj pomaga. Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9, pa lep pozdrav v deželo junakov.
2: Čudovito.
5: Lepo si povedala.
4: Zelo.
5: Skoraj vsako leto je Anita Ogulin z nami se veselila tega rekorda na Debelem rtiču.
4: Ja.
5: Manjkala je na 10. jubilejni izvedbi. Bolezen takrat ni dopuščala, da bi žalaka pričakala v cilju med mnogimi otroki, ki so z njo v bistvu prvič spoznali, kaj pomeni sočutje. V enem zadnjih pogovorov z njo smo posneli eno posebno sporočilo.
7: Dragi Miha, res ganjena sem, mlado sem in če ti lahko povem, se ti tudi jaz zahvaljujem, če sem bila jaz mama tem otrokom, res z velikim veseljem in velikim srcem nadomestna mama, si bil ti ves čas nadomestni oče. In to, kar si ti tem otrokom dal in cela tvoja ekipa, ko je prihajala mednje, to jim bo ostalo vse življenje, Miha. In hvala vsem, ki so s tabo in z nami, z njimi in zanje. In hvala Sloveniji za to, ker je znala prisluhniti Radio 1 vsem pozivom. Miha, srečno.
4: Wow, kako to ona zmer zna besediti, kako me je ona iz leta v leto opogumljala. Mislim, Jaz ne znam povedati, koliko zelo mi pomenijo te besede, ampak nimam neke pravice, da si jih lastim, tudi cenene ali pa kdorkoli, kjerkoli posameznik. V teh besedah se naj prepozna čisto vsak, ki je ali bo poslal kak SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Čisto vsak, ki žele onako pozdravijo poti, vsaka šola, ki naredi super sprejem. Vsi, ki ste nas hoteli pozdraviti, pa se nismo mogli ustaviti, pa smo vam upam saj pomahali. No. Hvala, ker pomagate. Ostanite dobri še naprej. Super!

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 19 do 10. Lepo zdrav od nas.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Trenutno se splača tudi preklopati na Radio 1 TV, oziroma vedno se splača preklopati na Radio 1 TV, ker tam spremljamo celotno podeželje junakov. Trenutno še ekstra napeto cenje in ekipa so na Solkanskem mostu, kjer jih čaka Gargamel.
1: In Gargi bi zaradi včerajšnjega poraza na dedkovih bitkah mogel z tega pač mostu skočiti z banžijem, ne, in zdaj poglejmo.
0: Preverimo stanje, kdo je z nami. Halo, lepo zdrav, Solkan.
2: Dobro jutro,
0: dobro dan. Cene pa Gargi. Ej, kako je stanje?
2: Ne vem, jaz sem navdušen, čakam, da se začne.
0: Čakaš, da se začne?
2: Jaz pa sem brez besed.
0: Lepo, da si se prikazal, no.
1: Gargi pa zgleda tako, kot mi na sestankih, kadar imamo sestanek z njim, ne?
3: Ja, brez besed.
1: Mrke.
0: In? Gargi, kako? Boš skočil zdaj? Kdaj boš skočil?
2: Ja, ne vem, zdaj bom menda skočil.
0: Mislim, veš, kaj je stvar? Anja ima strah. Anja prav,
1: ja,
0: da pač...
1: Ja, izrazila.
0: Anja prav, da ima nek čuden občutek. Jaz sem rekel, da mi je malo sen. Zakaj?
2: Ja, tako, ker sem že v letih.
0: Ja, v letih si pa res, ja. Sem dober, se pač pravijo, da je varen.
1: Ti si rekel, da je varen?
2: Da je varen, to je varno že, samo veš, ko ti pretegne hrbtenico, pa oči.
0: To je tudi res. Mm-hmm. To je tudi res. Je
2: kar težava.
3: Oh. A te stiska kaj?
0: Sam ti nam doskrat rečeš, da ja, nihče ni nenadomestljiv.
2: Ne, pokopališča so polna taki.
0: Mislim, jaz ga tudi ne bi silo nočem ga imeti na neki vesti, po drugi strani pa smo poslušalcem obljubili, da bo nekdo skočil, ne. Najprej na Ljubljanci pa so nam povedali, da ni dost globoka, ne. Ne moramo zdaj še enkrat razočarati, mislim, ljudje bojo mislili, da si sam neke stvari izmišljujemo, kredibilnost je zelo težko pridobiti, je pa tudi jo zelo enostavno izgubiti, nekdo more poleteti.
4: Ne, čak, zdaj.
2: Ja, strah me je, kaj ne ti rečem? Mislim, da sem prestar za take štose.
0: Da si prestar za...
4: Ne, vas se tako zmeniva. Če dodaš še dva jurja, ker je lik 12. akcija, da skupno potem dodaš 12 tisoč evrov za otroke, da jo šli na morje, pa te zamenim. Pa grem jaz namest tebe.
2: Hvala, roka.
4: Dva jurja. Premal sem rekel.
3: Kjer krav.
4: 12 tisoč evrov.
2: Zdaj ne je bilo pa res strah. Skakal bi, tole pa ne vem, če bi naredil.
4: Dobro, wow. Povim pa jaz.
0: Cene gre poletet.
3: Kjer krale, cene.
0: Ja, pa je 2x, 2 jure x, ne
3: je vleku. Se to.
1: To je point. Ja.
3: Bravo, cene.
2: Zdaj sem skozi prši.
4: Sam zdaj daš gmah za letos. Anet... Prehiter sem res.
2: To pa ne vem, če lahko
0: bo. Hvala ekipi Top Extreme Bungee Jumping, ki bo poskrbela cene za tvojo varnost in za Larino varnost. Lara bo tu skočila, ampak Lara iz veselja. Srečno bomo zdaj naprej gledali na Radio 1 TV.
3: Srečno.
5: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, še 12 dobrih, pa bolo še nikoli dolgčas ljudje ta teden, niti mal ne. Smo kar veseli, da smo mi štirje. Konec za danes, prepuščamo vas Matjažu Lovšetu, mi pa se gremo spočit pred jutrišnjim velikim finalom. Ne vemo še točno, kaj vse prenaša, zagotovo bo čustveno, veselo, napeto.
1: Dobro, vse adrenalinsko, ker brez tega očitno letos ne gre, ne?
2: Ja, ja. To je.
0: Mislim, tiha ali pa sploh ne toliko tiha želja je tudi, da bi bilo rekordno. Ne želimo si, da bi poslali manj otrok, kot smo jih prejšnja leta in prav v tej besedni zvezi se skriva problem. Prejšnja leta, kaj je 2026, ne vem, drugač kot je bilo 2022 ali pa 2017? Mislim, vse je draži?
2: Ja.
1: Ekstremno, jaz.
0: To vsi opaste, no. Ti greš v trgovino, pa položnico dobiš, pa šolske potrebščine, pa obleke, pa buto, vse stane več, ne. Marsikateri družini smo zadnje upanje, samo še danes in jutri pa imamo priložnost narediti nekaj glede tega.
3: Tene legendo, ej, jaz se podpiram 100%, no, to, da to delamo za otroke, meni je ful pri srcu, ful mi je všeč in seveda pač pomagam 10, pošljam kadarko lahko na 1919, pač res sicer, sam še tako naprej.
4: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
5: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
7: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
8: You know, you just gotta keep moving, you know?
6: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj.
9: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Radio 1 Ribnica.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
11: Sodražici, tržni dan.
12: Sodražica vabi.
13: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
12: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
13: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
14: Generalni pokrovitelj, pletilnica.
15: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
16: Spletna trgovina z vijaki.
17: Kam D.O.O.

0: Rolling in the Deep je kar prava pesem za tole dogajanje na Sokanskem mostu, kjer je cene že skočil in v bistvu prislužil 12.000 evrov. Po včerajšnji zmagi na Ljubljanici je dal Gargamel še 2.000 evrov, da mu ni treba skočiti, pa skočil cene na mest njega. Skočil je tudi Srečko, še eden od članov ekipe, lahko pa vse skupaj spremljaš na televiziji Radija Ena in na naši spletni strani, to sem hotel reči, radioena.si.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Deset je, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Janševa vlada je tik pred zadnjim korakom. Državni zbor danes odloča o ministerski ekipi. Razprava naj bi trajala 8 ur, glasovanje pa je pričakovati pozno popoldne. Če bodo poslanci listo potrdili, bodo ministri zaprisegli, Janša pa bo prevzel posle od Roberta Goloba. Zaplet na začetku današnje seje sicer kaže, da politično ozračje ostaja napeto. V Svobodi so namreč od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevali opravičilo zaradi njegovega ostrega zapisa na Facebooku o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Stevanovič se ni opravičil, sejo pa je za kratek čas prekinil. Ker imajo v več sosednjih državah praznik in dela prost dan, pa se je veliko ljudi odpravilo proti morju. Zato je bilo na naših cestah že zjutraj precej gneče, predvsem okoli Ljubljane in na glavnih avtocestah. Če greste na pot, preverite razmere na cestah in računajte na zamude, konec tedna bo prometa še več. Elon Musk pa naj bi SpaceX prvič odprl širšim vlagateljem. Prihodnji petek naj bi prvič začel javno prodajati delnice podjetja, ki razvija rakete in vesoljske tehnologije. Začetna cena naj bi bila $135, vrednost podjetja pa naj bi poskočila na okoli 1770 milijard dolarjev. S tem bi SpaceX postal sedmo največje ameriško podjetje, prava borzna velesila in bi po tržni vrednosti prehitel celo Teslo.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, po meglenem jutru pride sonce, nekaj oblačnosti bo sicer popoldan, ampak brez dežja, kar je najbolj pomembno. Temperature bodo od 21 do 26. Jutri žal kaže, da bo deževen dan, soboto pa sončno, ravno tako veliko sonca tudi v nedeljo, pa tudi temperature se bodo postopno dvignile.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kako promet pa Rok Pintar?
5: Dobar dan, lepo zdrav, je Živula v novicah lepo povedala. Praznik v tujini in danes močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zato zastoji pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil in zastoji tukaj tudi

0: vzporedni regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti stojite tudi od Blagovice proti Ljubljani, priporočate obvoz že na priključek Trojane, pričakujte pa gnečo potem tudi od Lukovice naprej na regionalki. Na Dolenjski avtocesti nekaj gneče proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica zaradi del, na Gorenjski avtocesti stojite na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani, potem naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Viča, vse gre proti Kozarjem in se po Primorski avtocesti steka proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Posebej sporočate, da se stoji od Naklega proti Kranju in od Medvod proti Mednu. Na Primorski avtocesti zastoji še od Logatca proti Ljubljani in pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Tri modre zasede radar v Rimskih Toplicah malo pred Akvaromo, kontroli pa dve, prva v Benediktu v Slovenskih Goricah nasproti kavarne Šijanec, druga pa v Križevcih pri Ljutomeru pri Mercatorju. Srečno!
1: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
3: To, kar slište, to Lara je ravno kar Lara, ki je skočila z bungee jumpa Solkanskega mostu. Moral bi skočiti Gargamel, ki je zgubo stavil nas, skočili so vsi drugi na mesto njega, vključno s Cenetom in zaslužili še dodatnih 2000 evrov. Kako Lara binglja z te lastike na Solkanskem mostu, poglej si na Radio 1 TV oziroma na naši spletni strani. Imam pa obiske danes v studiju, ponavadi pridete na obisk k Denisu Avdiču, v Denis Avdiču, ampak danes ste pri meni. Lep pozdrav, osnovna šola Orehe, Kranj, Drago Zalar, ravnatelj z mano, pozdravljen.
4: Zdravo.
3: Kako ste nasmejani, pridete kot vedno?
4: Ja, pač sodelujemo pri vaši akciji Dežela junakov. Prinesli smo vam darilo, ki bo... Tudi verjamem, dobrodošlo.
3: Absolutno. Na kauču tudi Evelin, Maša in Neja. Pozdravljeni, kako ste, punce?
5: V redu.
3: Tam držite zdaj eno škatlo. Bomo rekli od te kaj.

0: If you wanna dance, enkaj tole, predzadnja etapa dežele junakov. Cene trenutno na Sokanskem mostu, kjer je skočil on na mesto Gargamela in prislužil še 2000 evrov, skočila je tudi Lara. Tako da še ena kljukca in gremo proti debelemu rtiču. Ste pa vi, dežela junako, z nami na vsakem koraku naše poti, skupaj s Cenetom seveda. In tudi ne samo na samih sprejemih, tudi tukaj v studiu trenutno. V bistvu lahko rečem predstavnike osnovne šole Orehek, Kranj, Drago Jetko, ravnatelj Drago, pozdravljeni v našem studiu. No.
1: Zdravo.
0: Vsako leto vas z veseljem sprejmemo te nasmejane obraze. Tudi pozdrav Evelin, Maša in Neja. Kako ste, punce? Danes imate fraj šolo, ali kako? Ni treba biti v prepoku?
2: Ne, ni treba.
0: Je ravnatelj dovolj. Najbolj za kar sami poveste, vsako leto ste z nami, tudi letos.
1: Ja, tako je. Nas veseli, da je tako. Torej mi želimo spodbuditi in učiti naše učence, da je treba imeti srce, da je treba pač sodelovati in skupaj smo močni, tako kot večkrat slišimo, tako da sem vesel, da naša šola, pa tudi naš vrtec, tudi leto sodelujemo, da podpiramo vašo akcijo Dežela junakov in da skupaj naredimo, bom rekel, en dober izkupiček na koncu, da bo čim več otrok lahko šlo na morje.
0: Koliko časa prej začnete vi že s temi pripravami?
1: Ja, začnemo se pogovarjati o tem že na začetku šolskega leta, potem pa kakšen mesec tečejo te zadeve pred priprave, potem pa sama akcija tudi po šoli, a ne, to gre torej po razredih, šolska skupnost se dobi, mentorice in pa učenci se sestanejo, naredijo nek akcijski načrt, potem pa pozovemo in povabimo starše, potem tudi učenci, učenke širijo to zadevo in prihajajo.

0: Dajajo torej, bom rekel, cekinčki v te hranilnike po razredih in potem to skupaj v rezultat je pa tako, kot je danes tamle, škatla.
1: Wow, zdaj sem prav nervozen. Se pravi, celotna šola s družinami vred in vrtec je zraven.
0: Tako.
1: Wow.
0: Gre zahvala staršem seveda in pa zahvala učenkam in učencem.
1: Absolutno.
0: In tudi učiteljem in učiteljcem. Tudi participirajo pri temu.
1: Wow, zdaj... Prav tako nervozen naratam, ne, ko zdaj bomo izvedeli v tej veliki škatli, se pravi, vse celoten znesek iz vseh teh šparočkov po razredih imate zdaj ve punce tam.
2: Yep.
1: A je težka škatla?
2: Drugač je kar dost, ja. Je kar dost.
1: A boste povedali,
2: ja.
1: Koliko je zbrala osnovna šola Orehek?
2: 2290 pa 79 cent.
1: Wow! Wow. En velik hvala. Torej, več kot 2000 evrov se je nabralo.
0: Super.
1: Noro. Veste, koliko trok bomo poslali na morje. Ste bili že na Debelem rtiču?
2: Ja.
1: A je fajn?
2: Ja.
1: No, po vaši zaslugi gre še ogromno otrok, tako da en velik hvala. Pa če bo vsak, če en SMS tisno zdaj pomagam 10 ali pa pomagam 5 na 1919, lahko pošljemo še kakšnega.
0: Ja, tako je. Vsi, ki nas poslušate, zdaj čas pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919.
1: Tako, hvala lepa.
0: Se vidimo drugo leto.
1: Z veseljem.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
6: Jub, barve spremenijo dom.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
10: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
9: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
17: Volkswagen.
18: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
19: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
20: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
21: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
22: Karte, eventim.si.
23: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
24: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Be Her, Ella Langley. Πολύ nice στοιχεία. Λέπη τσεταρτέκ.
1: Γεια σου όλοι. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Lepo bo danes sončno popovdne, od 21 do 26 stopinj, jutri žal deževno, potem pa v soboto spet sončno z občasno oblačnostjo in podobno bo tudi v nedeljo in postopno višje temperature.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Promet in Rok Pintar.
6: Dobar dan in lepo zdrav. Zastoji so še vedno pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na štajerski avtocesti zastoji tudi od Blagovice proti Ljubljani. Priporočate obvoz že na priključek Trojane. Pričakujte pa gnečo potem od Lukovice naprej tudi po regionalni cesti. Na gorenjski avtocesti zastoji na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani in naprej potem po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, pa tudi na južni od Viča vse proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani, posebej sporočate od Naklega proti Kranju in od Medvod proti Mednu. Na primorski avtocesti zastoji tudi v obe smeri pred priključkom Postojna in pa radar v Čentibi pri Lendavi pri pokopališču meri v obe smeri, na Mirni na Dolenskem je dobro skrito coni 30, kontrola pa v Benediktu v Slovenskih Goricah nasproti kavarne Šijanec. Nič 80, 22, 55, danes še posebej strpno in previdno.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Ja, četrtek je danes skok nazaj, ko iščemo muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Seveda dobrodošli, da te vaše pesmi napišete na nič 51 300 300. Tudi kakšno dobro misel za našega Ceneta, da pošljete, da mu jo pošljem naprej in pa seveda kličem. Kličem naše skakalce oziroma neskakalca v Sovkan. Govorim, se veste, ne, kdo bi mogel, pa ni, ne, skočil. Zakaj ni, kako se je tole on zdaj zmazal? Čez par minut, tukaj na enki.

0: Fields of Gold Sting, 15 minut manjka do 11, zdaj pa skok. Ja, dobesedno skok v sokan. Malo na drugi strani, taki ni skočil, Gargamel, daj mi poveja, si imel ti to že cel čas plan, da narediš to, kar si naredil. To se pravi, da ne skočiš, čeprav bi moral, ker imaš to kazen.
1: Jaz v resnici potem, ko je bilo včeraj tako grdo, bi rekel, ko so tako grdo upli zmaga včeraj, ne? Ko niso pustili poštenega boja, sem razmišljal, kaj narediti, in sem se odločil, da v nobenem primeru ne bom skočil. In sem dobil zdravniško potrdilo.
0: Kaj pa piše v zdravniškem potrdilu?
1: Ja, v zdravniškem potrdilu mi ga je pač... Ne bom razlagal, kaj piše. Nisem sposoben skočiti.
0: Okay.
1: Ampak me je cene v bistvu presenetil, me je rešil in takoj, ko mi je ponudil ta 2000, sem jih vzel. V bistvu bi moral začeti z večjo cifro, pa bi več dal.
0: Do kog bi pa šel?
1: Ne, 5 bi pa dal, no.
0: Zdaj, če bi bil dobrega srca, bi rekel, pa so se zmenila za 2, ampak bom dal vseeno 5?
1: No, lej. Kar je rekel, je rekel. Moj dedek je le bil Gorenc, veš, se prej.
0: Ja, vidim, ja. Pa še kaj drugega. Ok, dobro, Gargamel. Dobro si se rešil, čestitke.
1: Hvala lepa. In upam, da drugič bo tekma poštena, ne pa tako kot včeraj.
0: Sodniki so rekli, da je bilo vse ok, tako da ne vem, o čem govoriš.
1: Sodniki so bili podkupljeni.
0: Ja, seveda. Lepa zgodba se piše. Letošnja dežela je onako, cene kapo dol. Res kako noro si prevzel tole štafeto od deželaka in kapo dol tudi vsem vam, ki ste zraven, kakorkoli že, predvsem pa tisti, ki boste poslali še kakšen SMS. Pred zadnji dan je tole. Jutri zaključimo na Debelem rtiču, še imamo čas, da pošljemo kakšen SMS. Hvala.
2: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Zdravo, jaz sem Gregor, navijam za Ceneta, ker on je itak legenda. Cene ga gon, tudi kar ni v coni. On je Cene, ki se za otroke žene. Prevci kraljujejo v zraku, sedaj pa še na cesti. Bravo, Cene. Pošljite SMS na 1919 z napisom pomagam 5 ali pomagam 10. Pa hvala, sam.
1: Šel domov.
2: Dobrodošli na planetu Prižmojzni.
1: Robert Roškar, dvojna doza zabave na poti domov. Od 2 do 6, samo na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
4: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi, Mariboru, Nove mesto in Kopru. Radio ena Ribnica.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Pozor!
10: Koniški maraton.si.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ure 11, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Poslanci na izredni seji odločajo o novi vladi. Mandatar Janez Janša je v uvodnem nagovoru poudaril izkušnje ministerskih kandidatov. Izpostavil je, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije in dodal.
4: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih. In vsako leto ugotavlja, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
3: Kot glavne izzive je izpostavil birokracijo, sistemsko korupcijo in podhranjeno lokalno samoupravo. Poslanke Svobode pa pravijo, da je predsednik državnega zbora svojim zapisom šel predaleč. Ker jim je Zoran Stevanovič očital pocestniško obnašanje, to razumejo kot žalitev ne samo njih, ampak žensk na splošno. Poslanke Svobode bodo zato sprožile tožbo proti Stevanoviču. Na današnji seji so sicer zahtevale opravičilo, a ga niso prejele. Milijonarjev po svetu pa je vse več. Po podatkih Capgemini-ja je imelo lani vsaj milijon dolarjev finančnega premoženja dobrih 25 milijonov ljudi, skoraj 2 milijona več kot predlani. Največ jih je v ZDA, sledijo Japonska, Nemčija in Kitajska. Rast je poganjal predvsem skok tečajev na borzah. Ko so torej borze rasle, so ljudje z več denarja v delnicah in drugih naložbah še dodatno obogateli.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Danes od dežju ne duha, ne sluha, danes bo sončno od 21 do 26 stopinj, žal pa bo deževno jutri. A v soboto sončno, z občasno oblačnostjo in podobna bo tudi nedelja, bodo pa temperature postopno više.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Promet spremlja Rok Pintar.
9: Dobar dan in lepo zdrav. Hitreje bi šli skozi, če povem, kje ne stojite, pa kljub temu zastoji pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Štajerska avtocesta stoji tudi od Blagovice proti Ljubljani. Priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer je tudi gneča, ampak pravite, da se vsaj vozite kolikor toliko. Na dolenjski avtocesti zastoji pred delovno zaporo proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica. Na gorenjski avtocesti še vedno zastoji na več mestih od Kranja proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od priključka Center vse proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoji tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Posebej sporočate od Medvod proti Mednu. Na primorski avtocesti zastoji tudi v obe smeri pred priključkom Postojna in pa dva radarja. Prvi je v Čentibi pri Lendavi pri pokopališču meri v obe smeri. Radar pa še na Mirni na Dolenjskem, dobro skrit menda v coni 30. Srečno, varno, previdno.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
11: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
1: Lep dan se je naredil. Po tem skoku na Solkanskem mostu sonce, nasmejani otroci v osnovni šoli Solkan, kjer je trenutno cene prejel svojo ekipo dežele junakov. In ga pokličem čez par minut, kako je bilo pa njemu leteti sicer na čisto drugačen način, kot je letel celo življenje. Z vezanimi nogami. Pomagajte, če lahko. Pred zadnji dan je, danes je Anitina etapa, spominjamo se Anite Ogulin. In peljemo naprej to njeno poslanstvo, da pomagamo čim več otrokom. In tisti, ki bo lahko pomagal z SMS-om, najlepša hvala. Pomagam 5 ali pa 10 na 1919.

0: Bye, Ale Farben, Trina ještě se nájste. Malo cene, bravo za skok Sukanskega mostu, sicer bi moral skočiti Gargamel, mi smo vsi to čekali, na koncu si skočil Tino.
1: Da, jaz sem še kar malo jezen na njega, veš. Pač skozi se izmišljuje, a veš. Ne more se držati plana, če nekaj reče, ne se tega drži. Ampak lej, smo pa saj 2000 evrov več za akcijo, da je bil pripravljen dati, saj to.
0: A veš, da mi je med vrsticam povedal, oziroma kar direkt, da bi šel tudi do 5000 evrov, če bi ti rekel 5.
1: A ne, sem, pač prehiter so se zmenila.
0: Prehiter, ampak lej, 2000 je pa vseeno 2000 evrov, tako da bravo, kapo dol. Samo še nekaj mi povej, ne? Ti si zdaj vajen letet, ja. Brez da si prevezan. Kako to zgleda biti zvezan?
1: Ej, recimo, to je čist drugačno. Tole moraš veliko bolj prek sebe, letalenca tam si vajen. Tam sem tudi, ne vem, cel življenje bil, veš, kako bo v zraku. Tukaj pa moraš zaupati, da bom štrik držal, a ne? Najtežji del je tisti moment, ki se moraš odločiti, da se odrineš,
0: ja.
1: In ker pa enkrat tam imam, pa rata kar fajn, no?
0: Ja, kapo dol, dodatnih 2000 evrov si zaslužil, tudi vreme bo danes služilo, tako da zdrž do konca, kako so noge?
1: Ej, do konca se pa sploh meni že fejst poznate, pa ni več prvi dan, da ve dan. Zdaj smo imeli tele goriška brda, se sklancev enega za drugmo in zdaj pa že fejst peče.
0: Se predstavljaš, da mogo to res sam odpeljati, tako kako je bila mišljena kazen?
1: O, sem si predstavljal, sam in da ne bi gor ustal, da ga bi kar potiskal, ker bilo hitrej. Ker so bili pa eni klanci res taki, da...
0: No, na srečo ni treba. Na srečo tako. Ne, tako da pogumno do konca, pa to je to cene. Jutri se vidimo na debelem vrtiču.
1: Se vidimo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: free.
1: Ka bun veli, ka bun tudi jaz pomagala otrokom iti na morje.
2: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
5: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
4: Nevidne junake.
6: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
9: Jub, barve spremenijo dom. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
10: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
11: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
12: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
16: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
18: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
19: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
20: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
19: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
21: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
22: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
23: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
24: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
25: Sem, pa vi?
26: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
27: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
28: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
29: 19. oktober.
28: Karte na eventim.si.
30: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih. CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: pravilev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Ja, sončen četrtek s temperaturami od 21 do 26, jutri bo žal deževen dan, v soboto oziroma kar čez vikend pa večinoma sončno z nekaj malega oblačnosti in postopno više temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Rok zastoji, ne?
5: Zastoji, ampak najprej pa še dve druge stvari. Prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici pred križiščem z Brnčičevo smer Ljubljana. Nastajajo zastoji, pravite strpno in previdno. Zaprt pa še počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam pa vozilo v okvari. Zdaj pa, kot je rekel Matjaž, zastoji pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Štajerska avtocesta stoji tudi od Blagovice proti Ljubljani, priporočate obvoz po regionalni cesti od Lukovice naprej, kjer pa seveda tudi pričakujte zastoje. Na gorenjski avtocesti gneča na več mestih zdaj še od Vodic proti Ljubljani in naprej potem po zahodni obvoznici Ljubljane od Kosez, na južni obvoznici pa stojite že od Rudnika. Vse to gre seveda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji tudi kar konkretni v obe smeri pred priključkom Postojna in pa še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Mi pa radarjev in kontrol, glede na to, da je lepo vreme, močno dvomim, da je temu res tako. Nič 80, 22, 55.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: Zakaj močno dvomiš, da temu ni tako?
5: Pa lep vreme je, valjda so polcaji na delu.
2: Ja, pa poglej uro.
5: Ni še, 12.
2: A prav veš, da imajo policisti malco?
5: A nimajo, ob 8 imajo predajo.
2: Valjda, evo ga.
5: Ne vem, kipom stari, ne vem.
2: Če ste na malce, vam voščim dober tek. Kmalu o obisku, ki smo ga imeli zjutraj v Denis Avdićovu. En, ki je res pretresel. Ostanite z mano, z dobro muziko in ob 12. skok nazaj četrtek, gremo v preteklost.

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. 15 manjka do 12. Pred zadnji dan dežele junakov, jutri zaključek na Debelem rtiču, cene pa prvič junak, ki pelje tole karavano dalje. Lepo ste ga sprejeli, ekstra mu pomagate, zelo je navdušen, ampak ena oseba se mu je pa posebej vtisnila v spomin in to je Damjan. Damjan Ježekovič, ki je prišel danes zjutraj tudi v Denis Audičov. Njegova zgodba. Celotno si lahko poslušaš na Facebooku Radio 1, ampak res težka.
1: Sem se probal predozerati s tableti, sem se po 2 urah zbudil, sem jih zbruhal ven. Pa je bil prvi poskus neuspešen. Pa sem potem šel v srednjo šolo, na gimnazijo, pa sem tam rekel, ok, novo okolje, nova priložnost, bom še enkrat probal, mogoče bom pa uspel mami dokazati, da sem vse to, kar ona pravi, da nisem. Ne? In sem potem dejansko res bil uspešen, odličen sem bil v prvem letniku, same petke sem praktično imel, ful priznan dobil, prinesel domov, ona je ti izgledala, gledala in je sam vrgla na tla in rekla, jaz bi to z levo roko naredila. Tako da takrat sem ugotovil, da nič, kar bom na tem svetu naredil za mojo mamo, ne bo dovolj dober in sem potem probil še enkrat in potem še 10-krat. Tako da imel sem obdobje poskusov samomora v obdobju med 20 pa 2018, se pravi 8 let, približno 1 do 2 na leto, ne? Pri številki 12 sem se pol ustavil, ker sem ugotovil, da očitno si Bog ne želi, da pridem k njemu. Pri 18 sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
0: Ona te?
1: Ona men. Prav spomnim se, bil je petek 13. Prišel sem domov iz šole. Utrujen sem bil, naporen teden je bil in se sam spomnim, da sem šel zgodi spot in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da nekaj ne štima, nekaj ni v redu in ko sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož in v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti. Ampak od takrat naprej pa pač se je zgodil dno mojega življenja in tam se je pol šele začela v resnici pot oziroma delo na sebi.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Kakšna zgodba, ko ti zbledijo vsi tvoji problemi, v sekundi si misliš, uf. In ogromno je otrok, ki doživljajo podobne stvari in njim pomagamo s to akcijo Dežele junako, ki je veliko premalo, da bi pomagali vsem, ampak če enemu, ogromno lahko spremenijo, kot je povedal tudi Damjan. Tako da, pomagam 5 ali pa pomagam 10. Dor lahko, hvala lepa, na 1919.

0: čakam da idem na more s novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljšal čala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio ena ribnica. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus, korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus, sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Ura je 12. Dobar dan.

0: Radio Ena Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janševa ministerska ekipa je pred zadnjim parlamentarnim testom.
2: Zdaj, kandidatki in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Bodisi so že opravljali funkcije ministrov, ministric ali državnih sekretarjev, državnih sekretark, šefov direktorata. Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
1: Janša je v nagovoru napovedal sistematičen in dolgočasen mandat ter prihodnji teden vabilo opoziciji k partnerstvu za razvoj. Na Darsu pa medtem še preverjajo, ali bi lahko dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajali tudi po noči. Odločitve zaenkrat še ni, potekajo sestanki strokovnih služb. Nočna dela sicer zahteva Jernej Vrtovec, kandidat za infrastrukturnega ministra, saj se odsek sooča z zastoji, zaporami in vse več nesrečami. Pa še v Ljubljano, ki se je znašla med najbolj podcenjenimi evropskimi mesti po izboru britanskega vodnika Rough Guides. Tam jo opisujejo kot skrit biser s šarmom, kulturo in lepoto, stran od največjih turističnih množic. Obiskovalcem priporočajo obisk gradu, starega mestnega jedra, parkov, Ljubljanice in da si privoščijo štruklje. Britanci sicer omenjajo tudi nizke cene in malo gneče, ob čimer bi nekateri domačini verjetno malce privzdignili obrv.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Kašne štruklje, pohan sir bi se lahko privoščili, Edko?
5: Mene bolj zanima, kje so najdeli Ljubljano brez gneče. Kje so to mislili?
4: Lepo vreme danes, sončno, z nekaj oblačnosti, popoldne, ampak brez dežja. Od 21 do 26 stopinj, dež žal bo jutri, kot kaže, na zadnji etapi Ceneta do Debelega rtiča. Potem bo v soboto spet sonce in sončno bo tudi v nedeljo, ko postopno tudi tople.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
4: Odlična istočnica gneče za današnji promet, je tako.
5: Absolutno imaš prav, ampak najprej še dve drugi stvari. Prometna nesreča ovira promet na črnuški obvoznici med križiščema z Dunajsko in Brnčičevo smer Ljubljana. Nastal je konkreten zastoj previdno. Počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam vozilo v okvari, nastal je krajši zastoj. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil in tudi na vzporedni regionalni cesti. Štajerska avtocesta stoji tudi od Blagovice proti Ljubljani, priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa je tudi gneča. Na gorenjski avtocesti še vedno stojite na več mestih od Povodja proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Rudnika. Vse gre proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. In pa še ena informacija, živjo.
8: Jaz sem se zdaj vračal iz Kopra gor in ta stara regionalna cesta je prazna in od Postojne gor in od Postojne dol, do obale. Tako da za osebna vozila bi kar priporočil, da se kakšen preusmeri. Traja sicer vožnja kakšnih 15 minut več ali pa niti ne.
5: Si bomo pa pač malce ogledali našo lepo Slovenijo. Radar v Hrastovici pri Mokrono go malo pred cerkvijo pri Živi meji, v Gorni Radgoni merijo malo za bivšim Merkatorjem, kontrola pa v Doliču pri pekarni smer Mislinja. Srečno!
9: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
4: Medtem, ko je cene z ekipo na kosilu oziroma pauzi, imamo mi lahko skok nazaj četrtek. Gremo v preteklost. Gremo v točno določeno leto, vi boste ugibali katero brez Googla. Je pa to vsa glasba, ki boste slišali z tega leta in vsi namigi tudi. Torej, če ne uporabimo Googla, to je leto, ko so se začeli Simpsoni.
5: To je pač dolgo nazaj. To so pa 80-ta.
4: A umri pokončno. Je išel tistega leta. Ta prvi del. Až, tistem filmom je v bistvu Bruce Willis postal največja hollywoodska zvezda in je spremenil akcijske filme Forever. V katerem letu smo?
5: 84. Ne vem, nekaj taga je po mojem.
4: A spet sploh nisi tukaj falil, veš? Si pa, ne?
5: Simpsonovi
4: so. Si pa falil. Vi ugibate tudi na nič 51-300-300, da vidim, kako vam bo šlo. Prva pesem stoletnico je tale. Bad Medicine, Bon Jovi. Čakam vaš poizkus. Zdaj res, da nisem dal še nekih konkretnih namigov, ampak pridejo še, tako da ostani z mano, ki imam cel kup.
5: Jaz stojim za letom 14.
4: Ja, na robe, jaz sem ti že povedal.

0: Bad Medicine, ne boste verjeli, imam že pravilne odgovore na nič 5-1-300-300, torej v katero leto smo skočili. Zate, rok imam eno športno.
1: Ajde.
0: Tistega leta je bilo eno redkih let, ko so bile zimske in poletne olimpijske igre v istem letu. Sicer poletne so bile v Seulu, torej Južna Koreja je imela 24. poletne olimpijske igre.
1: Okay.
0: Zimske so bile pa v Calgaryju. Tam je nastopila tudi legendarna jamajška bob ekipa, po katerem je potem posnet film. Cool Runnings.
1: Ja. Ampak se predtem so bile vedno na isto leto zimske in letne.
0: Ja, to so kasneje spremenili zaradi prevelikih logističnih in predvsem finančnih zalogaj.
1: Okay.
0: Je bilo predrago imeti vse na eno leto in so potem to razporedili v zamiku dveh let, da se je to pač lažje organiziralo.
1: Imam pa vse prav res, da smo v 80-ih, ne?
0: Ja, smo v 80-ih. Smo v 80-ih, ko je bila res najboljša muzika, to vam lahko potrdim tudi zato, ker delam na radio 81 vsako jutro. In ena, ki je, ki kar kliče po poletju, pa je tudi iz tega leta, je ta.
1: Beach Boys.
0: Aruba, Jamaica, I wanna take ya. Katero leto je to? Nič 5-1, 300-300.

Aleč, dajmo noge ven iz mivke. Gremo nazaj z tega sonca v pisarno, v službo, kjerkoli že delate. Tole skok nazaj četrtek. V katero leto smo skočili? Vedno več pravilnih odgovorov imam, tudi napačne, ampak imam še namigov. Tistega leta postavijo, povlečejo, kakorkoli že temu rečeš, prvi podvodni kabelski internet, ki je omogočil hitrejši prenos podatkov med Evropo in Severno Ameriko. Tak predhodnik današnje povezanosti, kot jo poznamo. In pa svetovni dan boja proti AIDS-u se je začelo tistega leta obeleževati, s čimer so svetovne organizacije želele destigmatizirati bolezen in povečati ozaveščenost. Zdaj, v katerem letu smo? Na nič 5-1-300-300 pošljete vašo letnico, pripišite ime. Jaz pa vam vrtim glasbo iz tega leta in tukaj je še ena odlična. Robert Palmer. Simply irresistible.

0: Simply Irresistible, Robert Palmer, 18 čez povdne, skok nazaj četrtek, Gašper zdaj z mano. Gašper, letnico rabim, katera misliš, da je pravilna?
1: Drugače sem po filmu, sem predvideval 1988, po olimpijskim se pa to še potrdili.
0: Ja, prav Die Hard te je dal letnico 88.
1: Filmu, tako, ja. Ipikaj, marafakas.
0: Ta je res epska. Ja, leto 88. To, Gašper, zmagal si skok nazaj četrtek. The best. Hvala. Kaj delaš?
1: Ja, delam v službi. Rišemo, konstruktor.
0: Kaj spremljaš, kaj ceneta njegovo pot?
1: Tud. Zadnjo nivac, kar spremljam, ja. Lepo, da bo jutro zaključen počas.
0: Kakšna je tvoja napoved?
1: Ja, želel bi rekord, ne? Da gre Roškar pol na stolp, ne?
0: A ja, zato želiš ti, da gre Roškar plesat na dimnik?
1: Ne, to zato, ampak to bi bilo zanimivo videti, ne?
0: Absolutno, absolutno. Navijamo vsi, da pošljemo čim več otrok na morje, da jim čim več pomagamo, pa da jim naredimo to pravo otroštvo. Tako da pomagam peta, pa 10 na 1919. Tebi, Gašper, pa čestitke še enkrat. Pa lepo dele.
1: Hvala, enako.
0: Imam še zadnjo zletnico 88, v katero smo skočili. Tom Jones in Lupčki. Kjes. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: think I better dance now.
1: Tom Jones, leta 88, Kes, 20 čez povdne. Družba, upam, da ste ok v službi. Kje delate, no? Bi rad zvedel, ker iščem tudi službo dneva na nič petena. 300-300 berem vaše SMS-e, torej samo službo napišete. Pa če imate že zbrano pesem, absolutno dodajte to v SMS. Ni pa treba, je lahko skupaj izberemo. Torej, služba dneva, kje delaš ti, kje poslušaš Radio 1? Nič petena, 300-300.
2: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
3: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del težele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
6: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
10: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrijte vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno. Ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
16: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
17: Samski.
18: Samska.
17: onaon.com.
19: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
2: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Vileu.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
3: Sončno danes z nekaj popodanske oblačnosti, ampak brez dežja. Od 21 do 26 stopinj dež bo žal jutri, kot kaže, ampak čez vikend znova sončno in postopno tudi tople.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse. Vse leto, več na shell.si.
3: Gremo na ceste, Rok, stanje.
6: In gremo v zastoje, ti so še vedno pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Na štajerski avtocesti stojite tudi od Lukovice proti Ljubljani, priporočate še vedno obvoz po regionalni cesti, kjer pa je tudi gneča. Na gorenjski avtocesti zastoji na več mestih od Povodja proti Ljubljani in potem naprej po zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Rudnika vse gre proti Kozarjam in se naprej steka po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji tudi na vzporednih regionalnih cestah. Na primorski avtocesti stojite tudi med Duncem in Postojno smer Koper in med Senožečami in Postojno smer Ljubljana, ter na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled. Radar v Hrastovici pri Mokronogu malo pred cerkvijo pri Živi meji, v Gorni Radgoni merijo malo za bivšim Merkatorjem, kontrola pa v Doliču pri pekarni smer Mislinja. Nič 80, 22, 55, srečno!

0: A pa ceneta. Ampak včeri je bil pa tisti dan, da se je zgodilo tole, zaradi česar je danes še toliko boljši dan, no? Dajmo tako reči.
1: Jaaaaaa! Cene zmaga! 53! 53! A kaj bomo žurali? Gargi gre na banji, mi pa na špricer!
0: Ali dobro, no?
2: Ja! A šel na špricer?
0: Ja, seveda je šel zasluženo. Ampak Gargi ni šel na banji. No, je pa dal še dodatnih 2000 evrov. 12 vsega skupaj, kar je pa tudi...
2: Odlično.
0: Kapo dol. Padam, padam. Kaj li mi nauk?

0: Bum, Glockenbach, Tom Walker, 19 do enih, do novic, do službe dneva in do pauze. Pauze, kaj je cene danes na šunage za kosilo?
1: Ja, mislim, tele je za nas zelo fajn poskrbljeno, tudi na tiste, kamer gremo na južno ali pa kaj, ampak tele goriška brda so pa terjale svoj dav, to so bili nori, kakšni klači imajo tamle, imajo prav fajn za trte delati. In smo se odločili, da ne, da bomo mi že zelo eno dobro malce naredili, pa smo skočili v šparo teko, mislim, v špara v hitro teko, tako so me popravili, no, da moram reči.
0: Se pravi, nekaj na hitrega, nekaj odličnega, nekaj toplega?
1: Ja, tako kot že tam začetka akcije, pora je, da res nimamo cajta, še tako nas zelo tempirajo naprej, da ja namo zamdil. In je bo res bistveno, da je shodil, da smel tam že ali pogret, ali že sandvič. Jaz sem najdel eno čija semena, a veš, ne morem jaz čija semena zelo, da jet v jogurt noter. Tam je bilo lepo, že prosimam, sam zagrabeš pa ješ. Vejo, da imaš jezike, imajo tokrat tempiran delovnik in samo prideš, pa imaš že pripravljeno. Vzameš malo, to se začne. Ne? To je tako, bom rekel, da to je... Direktori vaši bolj, da tega ne slišijo, ker vam bojo čas za malce skrajšal, če to se prečo smakljeno.
0: Dej, ne klič, hudiča. Hvala lepa, cene, adio. Dobar tek.
1: Dobro, živjo.
2: Večina, ki nosijo plašče. Naš pa nosi čelado in sončno očala.
3: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: Iglesias, no, naš heroj, naš junak, cene je pred osnovno šolo Danila Lokarja v Ajdovščini. Skupaj z Ivom Baskorolom, ki mu je delal družbo na Kvadratu. Je rekel Ivo, bom končno se spomnil, kje sem hodil jaz v osnovno šolo. Ogromno otrok se je zbralo, lahko gledate tudi vi na Radio1.si oziroma na Radio 1 TV.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio ena Ribnica.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Pozor!
11: Koniški maraton.si.

0: Guilty, Teddy Swims, ura bo ena, kar pomeni, da je čas za novice. Matic, kaj si pripravil?
1: Ja, v državnem zboru se ne opravičujejo in se bodo tožili.
0: Toliko te.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje 16. slovensko vlado. Poslanci na izredni seji razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi premijeja Janeza Janše. Glasovanje pričakujemo pozno popoldne. Janša je v uvodnem nagovoru poudaril, da si želi sistematičen in dolgoročen

0: Počasen mandat, v katerem se bo dalo normalno delati, se je zaznamoval spor med poslankami Svobode in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki opravičila za svoje besede na družbenih omrežjih ni podal. Poslanka Janja Sluga je napovedala tožbo. Borze po vsem svetu pa podirajo rekorde, z njimi pa skokovito raste tudi število izjemno bogatih ljudi. Najnovejša mednarodna analiza razkriva, da ima na planetu finančno premoženje v vrednosti vsaj 1 milijona dolarjev že več kot 25 milijonov posameznikov. To je kar za 2 milijona več kot leto prej, največ novih bogatašev pa so spet dobili v Združenih državah Amerike, ki jim sledita Japonska in Nemčija. Skupno premoženje svetovne elite je lani zraslo za skoraj 9% in je doseglo zgodovinski rekord. Tehnološki velikan Meta pa bije glasno bitko za avstralsko vlado zaradi napovedane obdavčitve družbenih omrežij. Avstralci želijo z novim zakonom spletne platforme, kot sta Facebook in TikTok, prisiliti vplačevanje nadomestil medijskim hišam za deljenje njihovih novinarskih osebin. Pri Meti so načrte danes označili za skrajno nepravične in diskriminatorne, saj da mediji sami prostovoljno objavljajo novice, ker jim to prinaša obisk. Avstralski premier na drugi strani odgovarja, da je pravično, da tehnološki giganti končno plačajo za trdo delo novinarjev.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Sončno popoldne, vsaj večinoma, in temperatura od 21 do 26, jutri pa žal dež, torej zadnja etapa Ceneta bo po dežju. V soboto pa spet sončno in sončno bo tudi nedelja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Rok, kaj se dogaja na cestah?
7: Težav skor tolk, kot pozim, ke sneh pade. Zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 smere razdrto malo za priključkom Vipava. Tam se je zgodila prometna nesreča, previdno, da ne pride do naleta. Počilo je tudi na cesti Radeče-Krško pri Logu pri Sevnici, tam promet urejen izmenično enosmerno. Zdaj pa še vsi zastoji. Pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil in nekaj gneče tudi na vzporedni regionalni cesti. Štajerska avtocesta stoji tudi od Lukovice proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti se zastoj začne za priključkom Šmartno in gre naprej proti Ljubljani in še naprej po zahodni obvoznici od priključka oziroma od razcepa Koseze in od Rudnika, vse proti Kozarjam, seveda na Rudniku na južni obvoznici in potem še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi seveda na vzporednih regionalnih cestah. Potem pa gneča tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno smer Koper, pa na tej primorski avtocesti tudi od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu, oboje pa potem naprej po primorski avtocesti proti Postojni. Zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola v obe smeri, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Radar v razkrižju pri Tržnici, merijo pa tudi v vasi Andol, smer pa Velike Lašče. Srečno!
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
9: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
3: 1. Ja, lep četrtek vsem. Kar ne moram vrede, že kar pred zadnji dan. Pred zadnji dan dežele junakov, junak Cene. Zlaro, v bistvu dva banđista se vozita zdaj.
7: Kdo?
3: Banđista.
7: Banđista.
3: Z banđem sta skočila, ne?
7: A ja.
3: Ja, pa le, kje si ti?
7: Banđist, nekaj nek italijanski se to sliči. Bandit, ne?
3: Banđivo. Ne, bandit, banđist. Dva banđista.
7: Jo, še, dej. Jo.
10: Skoraj.

0: prvič skočiš v morje.
1: Podželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10. Na

0: Katy Perry, Hot and Cold, in potem rok prišiba v studio in takoj vem, da je nekaj narobe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Redko pridem z dobrimi novicami, tudi tokrat žal. Zaradi prometne nesreče je zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto malo za priključkom Vipava je počilo. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto malo za priključkom Vipava. Obvoz je za osebna vozila po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Strpno in previdno.

0: Matjašu šeš čez službo dneva.
1: Ja, in z mano je Petra. Petra, čau.
2: Živjo.
1: Oj, kako si?
2: V redu, evo v službi.
1: Pridna, kaj delaš, vse nam povej.
2: Zdaj grem pa kavo kuhat.
1: O, to je ta prava služba. Kaj to? Kje si v službi, kaj delaš?
2: Ja, to pa ne bom zdaj povejala na glasa, ne? Da ne bo izpadil, kaj danes ne delam. No, ampak.
1: Ne, no, povej, kaj delaš, no, kaj zdaj?
2: Ja, kavo kuham, evo. Drugač sem pa vaša soseda na Akosu.
1: A, okej.
2: Ja.
1: Točno kateri oddelek, kaj točno moraš delati ti, poleg kave kuhati?
2: Jaz sem pa vodja oddelka za informatiko.
1: Okej, sliši se fancy, šefica, se pravi.
2: Ampak tudi kavo kuham, evo.
1: Tudi kavo kuhaš, ja, vidiš. Se pravi, nis proti največji šef, ne?
2: Ne. To pa ne.
1: da bi ti kdo drug kuhal kavo, to sem mislil.
2: ne. Čakamo, da bo konc tedna.
1: Ja, to pa vsi. Mi čakamo bolj kot konc tedna, to da bo konc zadnje etape jutri na Debelem rtiču.
2: Drži, res je.
1: Kako se ti zdi letos? Letos je vse drugače, se mi zdi. Kako je tebi?
2: V redu. Se mi zdi, da se je Miha res že malo matrov, no? Da je bil čas, da tudi predano. Preden ga reveža kaj zadane.
1: Hočeš reči, da je v pravem trenutku predal žezlo oziroma štafeto naprej?
2: Jaz mislim, da ja. Držimo pesti za konec etape.
1: Hvala Petra, držimo pesti tudi mi in hvala, ker pomagaš. Si v službi dneva danes, čestitam.
2: Hvala, super.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: S tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Jub. Barve spremenijo dom.
8: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
12: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
17: Morgan Housel razloži razliko.
18: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
17: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
19: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
20: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
21: Vedno na boljše.
22: Perilo oprano v 15 minutah.
23: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
24: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
25: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Super dan, sončno, nekaj oblačnosti, ampak brez dežja danes. Od 21 do 26 stopinj. Bo pa dež jutri, kot kaže, in to cel dan. Čez vikend bo spet sončno in postopno tudi topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Rok, izvoli.
5: Hvala lepa, lepo zdrav in pozor. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta Vipavska hitra cesta H4 smer razdrto malo za priključkom Vipava. Obvoz je za osebna vozila po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Prometna nesreča tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze pred priključkom industrijska cona Šiška. Tam je nastal krajši zastoj previdno. Počilo pa je tudi na cesti Radeče Krško pri Logu pri Sevnici. Tam pa promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil, ni pa več zastoja tu na stari cesti, torej na starem mejnem prehodu. Na Štajerski avtocesti stojite tudi od Krtine proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Šentvida proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Rudnika. Vse gre seveda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na vzporednih regionalnih cestah. Na primorski avtocesti zastoji tudi Meduncem in Postojno smer Koper, pa na tej primorski avtocesti tudi od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni. Pa tudi na cestah Šmarje, Dragonja in Lesce Bled nekaj gneče. Radar v razkrižju pri Tržnici, merijo pa tudi v vasi Andol, smer Velike Lašče. Nič 80, 22, 55, Borut Andrejaš bo z vami šofiral v popodnevo. Srečno!
6: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: Ena. Ja, po Vipavi se vozi cene. Predzadnja etapa. Etapa, ki je posvečena Aniti Ogulin. Zakaj to pomeni? Čez par minut. Hvala, ker pomagate s SMS-i. Pomagam 5, pomagam 10. Na 1919.

0: I don't wanna wait. Ja, noben noče čakati, ampak danes verjetno kar čakate v kakšnem zastoju. Veliko potrpljenja vam želim. A predzadnja etapa, dežele junakov je danes. Cene je svojo ekipo v Vipavi, nor sprejem, tudi tam postoj, noro, kamorkoli gre, cene je brutalno. 12. leto pa že to počnemo in prav ta predzadnja etapa je posvečena njej. Aniti Ogulin, ki je bila nek motor, neka inspiracija, neka energija, ki je vedno povezovala in še vedno povezuje in bo tole akcijo. Žal ni več med nami, pa na drug način vseeno vedno bo. Tole je povedala.
1: Pa veste, vi povezujete s to akcijo Slovenijo, ne? Lejte, to je veliko in malo, to gre vse skupaj. Tukaj so zabave, tukaj so druženja, tukaj so, a veste, razbremenitve v smislu, da imamo skupaj nekaj dobrega narediti. In tukaj ni, ne, a veste, vseh teh očitkov, sodb, posega, kar poslušamo vsak dan in je čist nova energija in se mi zdi, da ob vsem tem, kar naredite, tudi povezujete to družbo v nekem dobrem, no, tako se mi zdi, da rabimo, no, to zgodbo.
0: Jaz tudi mislim, da jo rabimo in definitivno znamo pokazati, da smo dežela junako. Tako da, če boš lahko poslal še kakšen SMS, zdaj je konec, skoraj da. Da nam rata še malo. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Hvala vam, ker ste.
2: Strast. Vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži.
2: Tole zna letos iti malo iz kontrole.
3: Cene! Danes greš peš v hrib.
4: Oh, super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
5: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Radio Ena Ribnica.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Sodražici, tržni dan.
9: Sodražica vabi.
10: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
9: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
10: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
11: Generalni pokrovitelj, pletilnica.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
15: Za soboto si nedele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
16: Ja, plan je narejen, lavi kafe najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka imeti zelo preprosto.
17: Lavi kafe Supernova Novo mesto, pred vhodom v Interšpar.
18: Ti je tep kaj po čopiču teče?
19: Meni nikoli.
18: Omažeš zid?
19: Jaz nikoli.
18: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
19: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
18: Ti zelo meni, ki zanima. Kva pa ti mazne nam zadeva?
19: Lok lezuro, bel top.

0: Draga Zala Perlič, prosim, če poveš, kje smo, brez da poveš, kje smo.
1: Kraj, ki se konča na men, pa biostile imajo tle stavček, pa na hribu je, pa na Primorskem je recimo.
0: Pa začne se na ko, začne se na ko, konča se pa na men.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je dve. Čas je za novice.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ali bi dela na Primorki res lahko kmalo potekala tudi po noči? Kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec je napovedal začetek nočnih del na najbolj obremenjenem odseku Primorske avtoceste pri Postojni že ta konec tedna. Strokovnjaki so skeptični, pogodbe med Darsom in izvajalci nočnih izmen ne predvidevajo, prav tako primankuje delovne sile. Odhajajoča ministrica Alenka Bratušek opozarja, da bi izvajalci delavce zgolj prerasporedili.

0: zgradili z drugih gradbišč brez dejanskega povečanja zmogljivosti. V številnih evropskih državah nočna dela na avtocestah sicer že dolgo niso nobena posebnost. Medtem pa državni zbor danes nadaljuje razpravo o novi Janševi vladi. Poslanske skupine so že predstavile svoje stališča. Koalicijski partneri ministerske ekipi izražajo podporo, opozicija pa jo zavrača. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je novi vladi zaželel uspeh, a opozoril, da so se prejšnji trije Janševi mandati končali s katastrofo za javne finance. Glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa sledi zaprisega in predaja poslov med odhajajočim premijem Golobom in Jan Šo. Hrvaška pa je letos dražja kot kdajkoli prej. Kepica sladoleda na obali je že pri 3 evrih, poročajo kolegi z Večera. Medtem ko Španija zaradi upada rezervacij že znižuje cene počitnic, hrvaški ponudniki temu trendu zaenkrat niso pripravljeni slediti.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Zala, mala bi ti pred finalno junaško vreme brala.
3: Ja, z največjim veseljem, glede na to, da je sonček v zuni, pa prijetna temperatura, danes jasno do večera, pa ja, kaj ti naj rečem, sonce bomo imeli, ne bo dežja, temperature pa spet visoke in skoraj poletne.
2: Hvala lepa.

0: hitro na cestah.
1: Joj, vem, da je Jana.
0: Absolutno je. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti, smera zdrto malo za priključkom Vipava zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila še vedno ostaja po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Zastoji so pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Zastoji so na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam. Zastoji so še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, s tem se pa ponavljajo tudi zastoji na sporednih regionalnih cestah po Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper, zastoji tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni. Če se boste danes pač kadarkoli pelali v katerokoli smer po primorski avtocesti, ne bote zdaj ful srečni, vam bom kar po resnici povedal. Zastoji so na cesti Šmarje-Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Čaka se na cestah Medno Ljubljana, Lukovica Domžale, Ljubljana Vič Brezovica Vrhnika. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Radeče Krško pri Logu pri Sevnici zaradi prometne nesreče. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, kar smo mi že parkrat danes kusili na lastni koži, mnogi pa tudi še boste. Rada nastojalo je na Vranovičih smer Metlika, radar Črn Kedi je v Trbovljah pri policijski postaji, tam je cona 30 km na uro in hiter lak do vaše kakšno kazen, nimam od nara za kazni, paste. Hvala.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.

0: danes je 4. juni in glede na to, da je jutri 5. juni, to pomeni, da se nek zanimiv finale približuje. Tene prejocno me je zdalo danes jutri napisano, danes mi je bilo pa res najtežje. Zdaj ga bova poklicala čez dve pesmi, sam zato, da pove, kaj se dogaja, ker tile izredni superiorni športniki redko pobentijo. Če on reče, da je težko, mi ne bi živeti mogli, če on reče,
1: ja,
0: da je
1: ne,
0: težko.
1: Jaz ne bi niti hodila.
0: Mi to bi ležala in se ne bi mogla stati. Ja, ja, malo povedal.
1: Jokala.
2: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Šel domov, kliče cenata prejuca pred zadnji dan. Ej, oprosti, glavna stvar današnjega dne. A Gargamel vseeno ni skočil banđija, kljub temu, da je zgubo čere?
1: Vizmo, ta majzda se skozi nekaj premišljuje, a veš. Dan, tam stojimo, pa že neki jamra, pa ne vem, kako bo pa sploh radio živo, če ne bo kar kol, če on ne bo, da že prestar, to mu bo križ potrgal. Pa sem se pa spogajal, sem rekel, če daš še dodatno 2 jurja, da lahko gre mjesto med snega.
0: In je dejansko potrdil in je dal 2 jurja, bo dal 2 jurja.
1: Ma dej, še prehiter je tisto roko ponudil, bi mogel reči 5 ali pa še kaj več.
0: Ravno sem hotel reči, zakaj si rekel 2, ta čovjek ima denarja ko smeti, on ima jadrnice, rekel bi mu mogel 20. Ja no.
1: Ne, bolj bi bilo. Ampak imamo pa zdaj lik 12 jurjev, praktično 12 akcija.
0: 12 jurjev je zelo veliko, 12 akcija, 12 jurjev. Okej, lepa simbolika, ne. Sicer pa cene cela Primorska, noro navija danes zate, smo slišali, da so bili čudoviti sprejmi v Ajdoš in Vipavi, v vseh krajih, no?
1: Ma povsod, pa na vseh manjših šolah, gor v podružnični, res imajo lep razgled in ni te otroci se res presenetijo, koliko to navijajo, koliko to enih plakatov napišejo, na enim nam še kakšnih zelo take lepe stvari sporočajo in ne možete se da ne zatakniti.
0: Kakšno je zdaj stanje pred zadnji dan? Pečejo noge, pečejo bolj kot včeraj, manj kot včeraj, se čovk navadi na bolečino po 9 dneh, ne znam si predstavljati, kaj se zgodi.
1: Zdaj se pa že kar sešteva, Goriška brda so pa bila. Po moje kar najtežje do zdaj, že sam zaradi tega, ker je to na 9. dan in tisti klanci tam so nas pa vsej smatrali.
0: Cene, kome te čaka? Tukaj imamo naš mobilni studio, pridi hladna pijača pa tudi, ok?
1: Zmenjeno.
2: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Ker delam na radio, mi to omogoča, da nagovarjam zelo veliko množico ljudi. Hrati in Cene mi je prej povedal, da se zelo, zelo zahvaljuje dvema med drugim tudi dvema skupinama ljudi. Ena skupina ste tiste, ki jih ne bo nikoli srečal v teh dneh, ker ste nevidni junaki in sporočila, pomagam Peter, pa pomagam 10 na 1919, pošiljate pač od doma, službe, sprehoda, z otroške igre, z prehoda s psom, z obiska pri babici, iz plesa, iz zabave, iz večerje, ne vem, kjerkoli pa ste, in vas Cene v tednih ne bo mogel nikoli srečati v živo. Ste pa ekstremni junaki in se vam iz testa zahvaljuje on in vsi ostali, ki delamo tale projekt. Zahvaljuje pa se tudi tistim, ki ste v tem posnetku, pa vam mogoče vsakemu posebej ni mogel reči hvala.

0: SMS ni za mene, ampak je za otroke. Če lahko riskirate in boste še vedno imeli za položnice pa normalno življenje, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
1: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Dežele enako za počitnice otrok.
1: Prižgi radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
4: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: dobi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje?
10: Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
15: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
17: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
18: Sem, pa vi?
19: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
20: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
21: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
20: Vedno na boljše.
22: Denar ni problem.
23: Kaj pa je?
22: Ti.
24: Uf, to pa boli.
22: Morgan Housel. Psihologija denarja.
25: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
22: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
23: Počas, vse se da naučit.
25: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
27: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: is falling down.
1: Živijo cene, podpiramo te, podpirate cela Slovenija, res nas rado si danes držuje, vem, da zmore, vem, da zmoreš, mi pa zraven tebe pomagamo, da bo šlo čim več otrok na morje, ker res žalostno je, da moramo mi pomagati, da ne država. Res bravo cene, ti to zmoreš, pomagaj 5, 1-9, 1-9, hvala lepa.

0: Do zaključka akcije. Dežela je enako 2026, še en dan in dve uri. Poslati SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 ni moderno, ali trendovsko, ali nujno, ali pa bok ne daj zapovedano, je pa zelo, zelo pomembno.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
4: Prijeten dobar dan želim Marku Motre. Rokodelski center Ribnica vabi danes od 15. ure naprej v Ribniški grad na kulturno-kulinarični dogodek Kultura ima dober okus 2026. Lokalni kulinarični mojstri Mitja Ilc, Peter Jeriha, Daniel Vincek in Tandem Hitmi bodo kulturo interpretirali skozi okus in pripravili kreativne jedi navdihnjene z umetnostjo, dediščino in Ribnico. Za najmlajše bo potekala tudi brezplačna likovna delavnica Okusi svojo umetnino, za prijetno vzdušje pa bo poskrbel DJ Jernej. Bodite del ekipe Dežele junakov tudi vi. Do konca tedna lahko darujete, če pošljete SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in tako darujete 5 ali 10 evrov. Če želite za počitnice otrok darovati več, pišite na fundacija afna@radio1.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Zala se bo jutri poslabšala? Ne, ne, odgovorite to vprašanje. Reče, če je danes cel dan lepo.
6: Ja, danes bo lepo, ja. Super. Nekaj kopaste oblačnosti, yeah. Ampak sončno popovdne.
0: Alarm.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Jaz bi pozdravil Prekmurje. Mislim, da Prekmurje je eden redki delo Slovenije, ki pa nimate toliko benih zapletov na cestah. Kakšen mir morate vi imeti? Kaj druge je džumbos. Zaprtje vozni pas na Vipavski cesti, hitri cesti smera razdrto, malo za priključkom Vipava zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila še vedno staja po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu za ovinkom zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji se pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever. Zastoji so po štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrve proti Domžalam. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Čiške in na ljubljanski južni obvoznici od Malenc, vse te tri proti Kozarjam, ter še naprej potem dalje, ne, ker bog ne daj, da bi se tukaj končalo, po primorski avtocesti proti Dragomeru. Na primorski avtocesti se čaka tudi Meduncem in Postojno, valjda, smer Koper. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu, oboje naprej proti čudoviti Postojni. Čaka se na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika. Čaka se tudi po cestah po Ljubljani, zato ker na vse načine skušate najti obvoze in zato je zabasana cela Ljubljana. Čaka se, oziroma prometna nesreča se je zgodila na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Prosim previdno. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. To smo danes mnogi že začutili večkrat. Radar na Stojalo je na Vranovičih smer Metlika, radar Črn Kedi pa je tam, kjer bom jaz malo plezal na dimnik, v Trbovljah pri policijski postaji. Cona je 30 km na uro. Srečno vožnjo!
6: Veš kaj je? Ti si mi rekel, naj te v četrtek vprašam, ne, če boš res splezel na tale trboveljski dimnik, drugače s 360 metri najvišjo zgradbo v Sloveniji. Ne, ne, ne, na najvišji dnevnik, dimnik v Evropi je to višje, drugače od Eiffelovega stolpa v Parizu. In zdaj, zakaj v četrtek? Ker si tudi rekel, da se prvi dan še lahko zbudiš malo v efektu, ne, pa drugi dan se zbudiš umirjen in pol ti je pač tretji dan mogoče malo žal, ne. A ti je žal?
0: Niti malo, jaz bi rad povedal, da bi mesto naredil za akcijo, za dežele unakov, za vse tiste, ki bomo spremenili življenje na bolje. In čeprav mi je grozno gledati že včasih z mojega balkona sedmem nadstropju in čeprav res ne maram višine, bom jaz to naredil. Ne, veš kaj, narobe sem rekel, ne bom to naredil kljub temu, ampak bom to naredil prav zaradi tega. Evo, ravno zato bom to naredil, zato ker, oprostite, junak gre čez sebe, junak se bori proti lastnim strahovom in oviram, pa bog ne da, da se primerjam, kar se tiče tega z Cenetom, Miho ali pa drugimi slovenskimi junaki. Jaz se ne primerjam z njimi, jaz bi rad bil samo med njimi, mogoče kot mikrojunak. Ja, mogoče kot mikrojunak, ne morem pa ne biti junak. In zato lepo prosim, pošljemo pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Tudi če pa samo 1 euro zbran več kot lani, jaz grem drug teden gor.
6: A te strah?
0: Absolutno, in to konkretno.
7: Jolanda, tu čestitke za tako pogumno dejanje, da greš tak čez sebe, to je pa neverjetno. Kapo dol, še bolj te občudujem. Res želim, da vam uspe, da gre čim več otrok na morje, da bo akcija še bolj, kot je bila lani. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Srečno
0: sine! Drugače, jaz verjamem, da bo in se že počasi pripravljam in so mi že rekli, ne pozabi na rokavice, ba je gor dobro met rokavice.
3: Šov domov, Radio Ena. In še več dobre glasbe.

regleti sem bila sama v denarni stiski. Imela sem hčerko in več kot vikend morja nisem mogla prevoziti, imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi že lahko v akcijo, akcijo pa so delo junako in še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač vikar v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, ki si mi še srečala, tako da vem, da se je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tudi sama pošiljam SMS-e, super le lahko, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako sreče se je, da se je na mojo. Ja, lepo je videti.

0: Naša karavana z junakom Cenetom Prejucem na čelu se trenutno nahaja v Vipavi, naslednja postaja je Štanjel. Oh, fuck,
1: Štanjel.
0: Pri osnovni šoli okoli 10 pred 6 pa jih pričakujemo v Komnu pred podjetjem Biostile.
1: Ja, ne samo, da danes tukaj zaključijo, Biostile jih spremljajo že v bistvu celo pot od začetka etape, ker skrbijo, da so njihove mišice čim bolj kos vsem izzivom. No. Zato je zaslužen predvsem magnezij, njihov Pure Magnesium 5. Tik pred velikim finalom smo danes, 9. dan na terenu. Ja, mnoge so že praktično cel teden mrtve, vsaj tako pravi Cene. To so res nepredstavljivi napori za vsakdanjega človeka, zato pride vsaka pomoč prav in če magnezij pomaga pri izčrpanosti, ohranja delovanje mišic, pa ohranja zdrave kosti, ja pa še tuk boljš. Ne?
0: Cene pa vsak dan na poti testirati še en izdelek kolagen powder s hialuronsko kislino z ogromno vitamin in koristnimi snovmi. Mi vemo, da beljakovine nucamo skozi, najbolj cel dan, že zjutraj, na vse zgodaj. Sploh pa pri takšnih ekstremnih naporih, a ja, pa se to lahko jemlje tudi kot en priboljšek, mimo gre zelo dobrega okusa je, vse beljakovine niso vedno dobre, ta pa je mango, prostite, manj okus, halo.
1: V glavnem, veste, kje smo in prite kje naokol, da pričakamo ekipo na predzadnji dan v čim večjem številu.
2: Ki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Svaka čast. I vam i Cenetu, pokojenka, in imam večji del televizije ožgano in spremljam, malo se jočem, malo se smejem, res. Svaka vam čast, sploh danes, ko je deževno, res, darovala sem, isto sem darovala. Otroci so tisto, kao otroko daš, ko je mali, nikoli ne bo pozabil, res. Morje je pa res tisto, malo drugače, res, svaka jim čast. Vsem vam skupaj, ker to ni mali zalogaj, to je ogromni zalogaj. Vse skup, da vam poteka, vem, da ste na minute vezani, ampak res... Cene pa sploh ne pokaže, da je otrujen. Pa je. Ne moreš, ampak je srce močno. Res, svaka čast.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov. Najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio ena Ribnica.
5: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na zhanganslovenija.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
11: Pozor! Koniški maraton. Pika si.

navijam za Ceneta, ker on je itak legenda. Cene ga gon tudi, kar ni v coni. On je Cene, ki se za otroke žene. Prevci kraljujejo v zraku, sedaj pa še na cesti. Bravo, Cene. Pošljite SMS na 1919 z napisom pomagam 5 ali pomagam 10. Pa hvala, sem.

0: Čas je, da se informiramo, ura bo tri.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Evo, zdaj pa je ura tri, čas je za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V parlamentu že od 9. ure poteka odločilna izredna seja, na kateri poslanci razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi mandatarja Janeza Janše. Glasovanje o novi vladi bo po 8 urah razprave sledilo pozno popoldne. Zapletov ni pričakovati, saj ima nova koalicija ob podpori stranke Resnica zagotovljeno udobno večino. Janez Janša je v uvodnem govoru napovedal stabilen mandat in oster boj proti birokraciji. Takoj po zaprisegi pa bo prevzel posle od odhajajočega premijera Roberta Goloba. Nova vladna ekipa bo z delom začela že nocoj na ustanovni seji, ker se obetajo prve kadrovske zamenjave v vrhu policije in obveščevalnih služb. Pri Medulinu v Istri pa je danes dopoldne strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrle 4 osebe, 2 pa še pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi bile žrtve tuji državljani, letalo pa naj bi

0: priletelo iz Nemčije in na Hrvaškem ni bilo prijavljeno. Priča nesreče je povedala, da je izkušen pilot tik pred pristankom na športnem letališču v Medulinu iz še neznanega razloga izvedel spiralo, nato pa strmoglavil. Še pa ostajamo pri naših južnih sosedih, a veliko bolj pozitivno. Hrvaška pevka Tajči bo sredi junija nastopila v Dallasu v navijaškem središču svetovnega prvenstva, prav na dan tekme med Hrvaško in Anglijo. V navijaški coni pričakujejo do 35 tisoč obiskovalcev, nastop bo imel tudi promocijsko vlogo, saj bodo na odru predvajali videoprojekcijo Hrvaške turistične skupnosti.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
4: Sončno popoldne z nekaj kopaste oblačnosti, drugač trenutne temperature, Koper 22, Bohinj 23, Velenje, Ljubljana, Vrhnika 24, Črnomelj Ptuj 25 stopinj. Jutri pa mogoč malo dež, ja.
3: Si mogla začeti, pa lahko bi tudi to besedno končala s prejšnjim stavkom, pa spok, a ja, samo ne moramo si tak spej zatiskati peska vrčina. Moj
4: moj sen povedal.
3: Ja, be.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Vozniki, pozor, gremo lepo po vrsti, ker je danes milo rečeno pestro na cestah. Ponovno je zaprta Vipavska hitra cesta smera z drto malo za priključkom Vipava. Tam namreč odstranjujejo posledice prometne nesreče, pred oviro nastajajo zastoji. Za obvoz priporočamo, da izberete izvoz Vipava in po regionalni cesti do Razdrtega. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu za Ovinkom. Tam se je pokvarilo tovorno vozilo, kot da ni bilo že dovolj drugih nevšečnosti. Zastoji so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor-Sever. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Zastoji so po ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses, pa potem na ljubljanski severni od Šiške in na ljubljanski južni od Malenc, vse proti Kozarjam, potem pa se nadaljujejo še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in v obeh primerih naprej proti Postojni. Čaka se na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Maribor Hoče Slivnica, v obe smeri, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale, Ljubljana Vič Brezovica Vrhnika, pa tudi po skoraj vseh cestah po Ljubljani, ker iščete obvoze. Zaprta je cesta Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Pokvarjeno vozilo stoji v Ljubljani v križišču Dunajske in Samove smer obvoznica. Drugač pa je taka panika na večini avtocest, predvsem zato, ker v nekaterih evropskih državah danes in jutri imajo praznike in zato si drvijo iz smeri Avstrije čez nas, mi smo ponavadi samo tranzitna država, gredo pa proti Hrvaški na morje. Poglejmo še radarje. Radar Bevkljiv je na koncu dolgega smer Belca, radar Bela Škoda je v stražišču pri Kranju pri Vrcu, tam je cona 30 km na uro. Srečno vožnjo.
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojeminoslete.si.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Praktikantka in profesionalec.
3: Ja, ugante, kdo je kdo? A ni tako, da praktikantke še imamo vedno kafe nosijo? Zakaj mi dva ne uvaljaviva tega svetovnega pravila?
4: Oh, wow. Radio.
10: Sam izkoriščaš, prisežem.
3: Mimo grede, pišete nam, da bi... neverjetno nam je, da spremljate našo akcijo tudi tujini. Kaj naredi, če si na tujem, pa bi rad nakazal? Zale, kako je s tem?
4: Prvo, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Vedno možno, tudi iz tujine se marsikaj da, ampak če pa ne morete, je pa donacija možna tudi preko kartic oziroma spletne banke. Cel postopek ni težek, najdete ga pa na naši spletni strani in te vodi, čez vse želim pomagati, klikneš in to je to.
3: Pa QR koda je, veste kaj, ta QR koda je taka stvar, da bomo počasi mogli začeti si uporabljati pogojno, zelo pogojno, če se ful pomantrata, znate celo, a ta pa mama moja, no počasi.
4: No, vidiš. No,
3: najprej sta se upirala in sta rekla, da ne veta, kaj je ta zmazek, zdaj pa počasi ima gre, no. Mimo gre, dajmo prosim povedati, kje se da našo junaško ekipo pozdraviti, ker to imate zelo radi.
4: Ja, 15 pred peto pričakujemo, da bojo v Štanjelu, zgornji parking, potem pa 10 pred šesto komen. Bi ostile.
3: Se vidimo.
5: Show domov.
1: več dobre glasbe.

0: Te dni vas pogosto prosimo, da vzamete v roke telefon, pošljete SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Mi tega ne počnemo zato, ker želimo, da karkoli date nam, ampak bolj kot ne, plaho sprašujemo, če mogoče lahko reskirate kakšno kavo, oprostite, zdaj itak prevroče za kavo, pa pomagate osrečiti kakšno slovensko družino, ki mogoče svojim tamalim ne more privoščiti počitnic na morju in s tem ustvarjati najlepše spomine iz otroštva.
1: Zdaj celo otroštvo o morju niti sanjati ni mogel Damjan Ježekovič. Velik podpornik akcije Dežela junakov, ki je imel zelo, zelo težko otroštvo. Njegova mama je bila namreč alkoholičarka. Nikoli ni bil dovolj dober za njo. Dajala mu je občutek krivde, da je on napaka. Zato je že 12-krat poskusil narediti samomor. Prvič že v osnovni šoli. Dno svojega življenja je pa dosegel, ko je sred noči se zbudil in je mama nad njim držala nož.
2: Pri 18-ih sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
3: Ona te?
2: Ona meni. Prospomnim se, bil je petek 13. Prišel sem domov iz šole. Utrujen sem bil, naporen teden je bil in se sam spomnim, da sem šel zgodi spot in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da nekaj ne štima, nekaj ni v redu in ko sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož in v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti. Ampak od takrat naprej pa pač ja, se je zgodil dno mojega življenja in tam se je pol šele začela v resnici pot oziroma delo na sebi.
1: Kasneje si je pomogel napisal trilogijo knjig in se poskusil pobrati od vseh grozljivosti, ki jih je pretrpel kot otrok. Damjan je spregovoril o svojem otroštvu, mnogi otroci seveda ne, nikoli ne bojo, spregovoril o tem, čeprav dan živijo mnogi v zelo pretresljivih razmerah, mogoče podobnih. In zato poteka akcija Dežela junakov, da otroke vsaj za teden ali dva potegnemo ven iz vsakdanjega okolja tja, kjer pa imajo mir. Veselje, srečo, ljubezen, vodo, tri trople obroke na dan.

0: Te pesmi se vedno spomnim na Anito Ogulin, ampak Anito Ogulin, mi se na te spomnimo vsak dan, sploh v tednih in sploh danes, cel dan.
1: In to je gibanje in to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal, ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki, seveda je ta, po to enako skrito marsikaj, ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a veste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
2: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
3: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ko vsi umirijo tempo.
5: Midva šele začneva.
6: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
4: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
7: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
8: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
9: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
10: So srečo, pa pametno porabiti denar.
11: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
12: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
13: Jub. Barve spremenijo dom.
14: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
17: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
18: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
19: Iščete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
22: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
23: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
24: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neooptiki ali Neo5G. Telekom Slovenije.
23: Vedno na boljše.
25: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Best, res, in vse to, kar pripravijo, kar pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, vse, res, noro. Solze dobiš takoj sande v vsak kraj, ko se pripeljajo. Res, otroci, vse, Ilirska Bistrca, ja, sam kapo dol in sploh ni pomemben znesek, res, pomembni so vsi ti trenutki in scene tam in
0: včeraj z Mihom in Nina Pušlar in vsak taka pride, ki zraven še pomaga, da kvatrocikl šiba the best.

Hej, na čau, jaz sem Tanja. Drži se, veš, vem, da je slabo vreme, ampak zmogli boste. Boste vsi zmogli skupaj, sploh pa ti za otroke naše. Rada bi pozvala tudi ostale, da tudi ostali pomagate. Tudi mi pomagamo s SMS-i. Tudi jaz sem ga poslala, ne samo enega. Pa še bom kakšnega. Tisti, ki lahko, ki si lahko prvošite, res pošljite kakšen SMS za otroke, za namorje.

0: Dober dan, junaška Slovenija. Dober dan, deželo enako.
1: Spet pa boljša očala.
2: Na moje -leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje -leče.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
4: Prijeten dober dan želim Marku Motre. Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. V muzeju Ribnica so v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in knjižnico Miklova hiša pripravili razstavo Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. Razstavo si lahko ogledate že danes v Ribniškem gradu, skupaj s spremljevalnim programom pa bo na ogled 2 leti. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Razpis zajema 5 ukrepov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Občina Ribnica vsako soboto vabi na ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala mala bi junaško vreme brala.
5: Nas popodan sončnost, nekaj kopaste oblačnosti, ampak suho in brez dežja. Ja, poponad se bo pa začel malo zalomiti vse skupaj, pa se bo zoblačil, pa jutr lahko je tudi pa tam kakšen dežek, pa nevihta, ne?
0: Lahko se pa tudi delamo na nebo, pa da bo 10. dopoldne se vse razkadilo.
5: Recimo, da se bojo toki obrnali.
0: Bojo, ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Jezus, kako je na cestah.
5: Ohohoho.
0: Zaprta je Vipavska hitra cesta smera Zdrto malo za priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred oviro so zastoji. Obvoz samo za osebna vozila je po regionalni cesti Vipava Razdrto. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, pa na ljubljanski severni od Čiške in na ljubljanski južni od Rudnika v vseh treh smereh, v vseh treh lokacijah proti Kozarjam in potem se nadaljuje še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper. Zastoji so na primorski avtocesti od Senožeči na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oba naprej proti Postojni. Čaka se na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Maribor Hoče Slivnica v obeh smereh, Ptuj Spuhlja v obeh smereh, zastoji na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale, Ljubljana Vič Brezovica Vrhnika. Čaka se tudi po številnih cestah po Ljubljani, zato ker na vse načine iščete obvoze, da bi se izognili gneči na avtocesti. Zaprta je cesta Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču, tam se je zgodila prometna nesreča. Počilo je tudi na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Drugač pa je panika na cestah, predvsem zato, ker je zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, ker preko nas gredo si proti Junijskemu morju. Radar Bel Clio je na koncu dolgega smer Belca. Radar Bela Škoda je v stražišču pri Kranju, pri Vrcu, tam je cona 30 km na uro. Radar je v Tenetišah pri Kranju, radar je pa v Grčarevcu pri Logacu. Nič 80, 22, 55... Srečno vožnjo. Dame in gospodje, Cene nama je prvič prej, odkar delamo skupaj deželo enako in odkar je on na premcu kvadrocikla priznal, da mu je res težko in da je bilo danes Goriški Brdih pa kar... ne moram se spomniti na goje besede, kar ni rekel, da je bilo...
5: Najtežje doslej.
0: In Cene rabi vašo spodbudo, vi tega sicer ne veste, ampak Nina Igrtinovič, šefica vodja terenske akcije, ki se ves čas vodi vozilom za njim in ima vse pod kontrolo in se organizira in se dogovori za vsa srečanja, za vse šole, vrtce, vse ona zorganizira. No, ona mu sporočila motivacije, ki vi pošljete na 0-5-300-300 vsak dan prebira, zdaj, kokratno da, ne vem, vsaj trikrat na dan, ko imajo malce, ko se me stavi, ko se peljejo z ene lokacije na drugo in mu strašno pride prav in je zelo vesel vsakega. Dajte kakšno napisati na 051-300-300. V SMS-u. Vsako bo prebral, ne, vsako ne bo prebral, vsako bo slišal, ker bodo prebrali drugi.
7: Naj bo srčen, pa ne to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država nažalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Ne, on to naredi. Predvsem za se, pa za svoje otroke.
3: Šel domov.
6: Radio. Še več dobre glasbe.

0: popovdne brez jutrane kronike, tako kot hrenovka brez gorčica. No. Oprostite, to pač se to je dobesedno nezaslišano. Čas je za zjutrane kronike, Veronika, kaj se dogaja?
1: Ja, bolj mal, pa še to počas.
0: Jaz zaskakte zastopim.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pot na morje bo mirnejša in za njo si bomo lahko vzeli več časa, zagotavljajo prireditelji letošnjega poletnega Dars festivala. Poroča Jure Bidona.
3: Ja, lep pozdrav z enega od številnih priredišč letošnjega Dars festivala, ki vsako leto preseže vsa pričakovanja. Ob meni je inženir Počko Stožec, pozdravljen.
4: Živjo, zdravo.
3: Ja, zdravo, zaenkrat še ni tistega res pravega obiska, ne, ta trenutek.
4: Ja. To so te ure, veste, ki pridejo, sem mal pofercat sem, ne. Aha. Se jim mudi naprej, a ne? Ti še niso tista naša ciljna skupina. Že jutr pa počakujemo tiste naše prave obiskovalce, ki si res vzamejo čas, se ustavijo in si ugledajo naš festival, a ne?
3: Ja, ta konec tedna se bo tu pri Postojni spet dogajalo, ne?
4: Ja, res, ja. Ves dan bomo imeli bagr fest, a ne?
3: Ja, zanimivo je tudi to, da ste zdaj dogajanje umestili med oba pasova na sredino, ne?
4: Ja, letos je to prvič, da smo naš Dars festival umestili v središče in ga praktično noben več ne more zgrešiti, zelo pohvalil. In zato smo se za ta način odločili na vseh krakih naših avtocest. Obisk je res dober, ali?
3: Nasproti vam je prišel tudi novi minister, Vrtovec.
4: Vrtovec je dal idejo, da bi se dogajalo tudi po noč, kar je super,
3: no, in ne? Se bo, boste imeli tudi po noči.
4: Ja, sigurno, ne? Mislim, zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najde bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Lejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
3: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
4: Evo ga, komandir Doga, kada bi ga poklicala, a ne?
5: No, fanta, vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
4: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja?
3: Ja. Zdaj ste kar na mopedih, policisti.
5: Ja, pravi, da smo prodali, ne. Aha. 300 konov, to je čist neuporaben za naše ceste, to je prehiter.
3: Zdaj imate pa...
5: Tomos 6, mal friziran, rezan auspuh, brušen bat, tam do 73 na uro je stisne, ne?
4: To je čez glavo za naše avtoceste.
5: Ja, vse z ga ujameš, brez problema. Ti Stožec, kje lahko jaz odlijem? Imate kaj zrihtan tle?
4: Ja, seveda imamo. Lej, se smo grajce stran pobrali na sred. Aha. Je cel pas drenaža, ponikvalenca, vse požre. A ne?
5: No. Ja, grem s tem,
3: Dobro, hvala, inženir Stožec. Kaj ne rečem, dober obisk vam želim, ne?
4: Najmanj se pa bojimo tega, da ne bilo obiska, ne?
3: Ja, seveda, ja. Veronika, Dars festival vsekakor ne bo razočaral in izogniti se mu bo praktično nemogoče.
4: Vabljeni vsi!
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
6: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
6: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Seveda je dežela enako danes na vseh koncih in krajih pričakovala Gargamelov skok z bungee jumpingom Sovkano, ker je včeraj izgubil bitko z našo delegacijo na Ljubljanici. Ampak, glej ga zlomka, jara gospoda se je usrala.
1: Je zelo enostavno izgubiti, nekdo more poleteti.
2: Ja, strah me je, kaj ne ti rečem.
3: Mislim, da sem prestar za, to, za take štose.
4: Ne.
5: Ne vas tako zmeniti. Če dodaš še dva jurja, ker je lik 12. akcija, da skupno potem dodaš 12 tisoč evrov za otroke, da bi šli na morje, pa te zamenim. Pogrem jaz namest tebe.
3: Hvala, roka.
5: Dva jurja. Premal sem rekel.
0: Kjer krav.
5: 12 tisoč evrov.
3: Zdaj ne je bilo pa res trak skaku, bi tole pa ne vem, če bi naredil.
1: Se ne gre poleteti.
0: Kjer krala je cene.
1: Ja, pa je 2x, 2 jure x,
0: ja, vleku. Se to.
4: To je point.
0: Ja. Bravo, cene.
3: Sem skozi prši.
5: Sam zdaj daš gmah za leto.
6: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
7: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
8: In letos jih bomo poiskali skupaj, od 27. maja do 5. junija.
9: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot, ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
10: Ker junaki niso nekje daleč, junaki so že tukaj.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
11: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Radio 1 Ribnica.
14: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
15: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Sodražica vabi od 5. do 7. junija.
18: Petkova psoglavska noč z bendom K-Rox in Mikijem Vlahovičem.
17: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo Osnovne šole Sodražica.
18: Nedeljski tržni dan s tradicionalnimi obrtmi, zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre. Soglavski dnevi v Sodražici.
17: Od 5. do 7. junija.
19: Generalni pokrovitelj, Pletilnica.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Spletna trgovina s fijaki. Kam.oo.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Robert, vedel sem, da si nord, ampak da si pa tak nord, to pa se vse nisem mislil. Ampak, seveda, v pozitivnem smislu. Jaz namreč iz Zasavja, tudi leta sem se vozil mim, tudi z vlakom, 5 metrov mogoče stran od tega dimnika in vedno sem ga opazoval z nekim strahom, spoštovanjem. Istočasno sem si pa mislil, da kako nor mora res biti tist, ki se posne tja gor. Taka ti čast, obožujem te, držim pesti za tebe, zelo dobro vem, kaj pomeni strah pred višino, ker ga imam tudi jaz. 5 metrov mogoče stran od tega dimnika in vedno sem ga opazoval z nekim strahom, spoštovanjem. Istočasno sem si pa mislil, da kako nor mora res biti tist, ki se posne tja gor. Taka ti čast, obožujem te, držim pesti za tebe, zelo dobro vem, kaj pomeni strah pred višino.

0: Kakršno koli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Čez en dan in še par minut se konča Dežela enako.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje novo Janševo vlado. Po 8 urah razprave glasovanje pričakujemo pozno popovdne, takoj zatem pa zaprisega in primopredaja poslov med Golobom in Janšom. Zanimiva je situacija pri demokratih. Po potrditvi ministerske ekipe in imenovanju državnih sekretarjev se bo zamenjala kar polovica njihove poslanske skupine. Namestnica vodje poslancev Mojca Žnidarič je zagotovila, da bodo kljub zamenjavam ostali trdni koalicijski partner in napovedala.
4: Da bo torej lista kandidatk in kandidatov potrjena. Tudi demokrati bomo jih potrdili enotno. Verjamem, da bomo tudi vnaprej trdni, ne glede na to, kdo pride v poslanske vrste.
3: Na vprašanje, ali bo ona prevzela vodenje poslanske skupine, pa je odgovorila, da se bodo o tem še pogovorili. Znanih pa je več podrobnosti iz strmoglavljenja letala v bližini Medulina na Hrvaškem. V nesreči so umrle 4 osebe, po navedbah hrvaških medijev, tuji državljani. Letalo je poletelo iz Nemčije, med pristajanjem pa je iz neznanih razlogov začelo spiralno padati. Vzrok preiskuje tudi Hrvaška agencija za preiskavo nesreč.

0: Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva 11. junija pa divja pravi lov na nogometne sličice. Povpraševanje po polnih albumih je tako veliko, da jih v slovenskih trgovinah pogosto zmanjka. Letošnji album je s 980 sličicami največji doslej, za popolno zbirko pa bi morali odšteti preračunano okoli 1500 evrov. To je hkrati eden zadnjih Paninijevih albumov. FIFA je po letu 2030 pravice podelila ameriškemu podjetju Fanatics.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Dala, mala bi ti pred finalno junaško vreme brala.
3: Veš, kaj bomo zdaj naredili? Osredotočili se bomo na današnji dan in danes bo sončno in jasno in vroče in temperature med 23 in 26, drugač Piran, Bled, Velenje 23, Ljubljana, Maribor, Vršnika 24, Novo mesto, Poljčane 25, Vinica 26.
2: Poglejte, obstaja šansa, da jutri ne bo poslabšanja. Je pa ta šansa mala.
3: Ja.
4: Najhitrejši prometni servis.

0: Vozniki, pozor, gremo lepo po vrsti, zato ker je, kako bi rekel, na cestah milo rečeno pestro. Zaprta je Vipavska hitra cesta, smera Zdrto, malo za priključkom Vipava. Tam se odstranjujejo posledice prometne nesreče, pred oviro so zastoji, obvoz je samo za osebno vozila po regionalni cesti Vipava Razdrto. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica med Vipavo in Ajdoščino zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Čiške in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoji so seveda na primorski avtocesti med Duncem in Postojno smer Koper, zastoji so na primorski avtocesti od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in naprej proti Postojni. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Maribor-Hoče-Slivnica v obe smeri. Čaka se na cesti Ptuj-Spuhlja v obe smeri, na cesti Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Lukovica-Domžale, Ljubljana-Vič-Brezovica-Vrhnika ter po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je cesta Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Prav tako zaradi prometne nesreče. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, radar je v Doleni vasi pri Ribnici, radar je v Tenetišah pri Kranju, radar je v Grčarevcu pri Logacu, srečno vožnjo, nič 80, 22, 55. Prosim, pazite na se, ker je danes že bilo zelo, zelo veliko nešečnosti tam zunaj.
1: Za junaške podvige pod odejo, postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
3: Robert vodi,
0: Zala pa moti. To sem malo grdo rekel, načeloma ne motiš, dokler si razmeroma tiho.
3: Ja, se,
0: jedno se vidiš. V glavnem pa zalik EU lahnike pametnega nariš. Poveš, kje lahko naši poslušalci srečajo Ceneta Prevca danes do konca njegove etape.
3: 16.45 bojo v Štanjelu, zgornji parking, drugač od Vipave do tam se tudi dajo srečati, pa 17.30 komen bio stile. To sta taka dva sprejema, drugač pa jih ulovite tudi na poti.
1: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Živi, jaz sem Aljoši Sele in Cenetu želim vse dobro, vem, da bo zmogel in celi ekipi. Ko sem vas gledal v nedeljo, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli do vrha, so se mi polile soze. Tako sem ponosen na vas, da premikate še gore.

0: Simon, oprosti, kaj ti v teh devetih dneh zalo nisva večkrat rekla, kako zelo smo ponosni, da si del te ekipe in da je zraven v tej karavani tako zelo pomemben del Anite. No? Tako da hoti smo samo povedati, da te opazujemo, kaj počneš in kako potiskaš stvari in kaj se je delo na Planiški velikanki.
1: Wow.
0: In da mislim, ti se, vidi se, ti se res in Anite ogoli, no?
2: Ej, hvala vam, ful, mislim, se pravi, meni je ful často, da sem lahko sploh zraven, ker sem si tako želel, evo, pa ste mi to tudi uresničil. Tako da je včasih. Res.
0: A lahko, oprosti, veš kaj, mi bi radi zdaj do konca, ne, do jutrišnjega finala,
2: ja,
0: podrobne predstavili ekipo, ker naši poslušalci ali pa gledalci Radio NTV vas spremljajo in bi radi malo vedeli, kaj, da ima vsak od vas v bistvu zelo, zelo strikno določeno funkcijo. Katera je tvoja funkcija, Simon?
2: Ja, jaz sem voznik kombija, ta zadnjo vrsti ali pa pred rešilcem, vozim, skrbim za kvadrocikl, da pride med točkami, med premikom na izhodiščno naslednjo točko. Vmes pač imamo pa vso logistiko, ki jo imamo med sabo, od spremljanja, usmerjanja prometa, deljenje kartice in vse ostalo, no, kar je pač detajlov. Pomagamo si predvsem, no, pa probamo držati predvsem dobro vzdušje, ki ga včasih sem videl, jaz sem v praksi sem rekel, Madonna, kva je to dobro vse, ampak je včasih po 4 urah spanja 9 dan že kar naporen. Se zasmeja, tako da ala vera, res sem, ne.
1: Težko je biti dobre volje še zraven pri tako ekstremnem naporu, ne?
2: Včasih, ja, res, ne, sem videl to, ker jaz sem drugače rekel, ma ne, to kar letiš, ampak pride vse mu vmes, ne, me je malce, neko, Madonna. Ne, tako da, ampak ne, hočem reči, res toliko je časno zraven biti, da je, sem, vse vozimo.
0: Nam je čas, da te imamo zraven, hotel sem te pa vprašati, a si ti tudi tisti, ki dvigne kvadrocikl v kombi? Ne moš ga to dvigniti sam, kog vas more,
2: ja,
0: dvigniti
2: ta kvadrocikl? Ne, kregamo se, ker jaz bi ga rad kvihtal, ne, zraven, tukaj dosti vidim v kombi.
1: Ker vidim Nino zraven, ko je živčna.
2: Ja, ne, ker smo kar dosti temperani, tako da pač ne pridem na te prilike, ampak pa izkoristamo vmes, malo visim vmes na krvi tanga sklece, tako da smo tudi aktivni. Včasih, ker res veliko vožnje je, no, pač v mojih čevljih.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Držela junako, smo
4: mi čene za mene. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Zala maza, kad deluje kuda se baš čas jukala?
1: Ja sam cijela bez sigla, pa raznežena, no. Ja nađu Ljubljanski živalski vrt su se skutili trije mladički sibirskega tigra.
0: Jezus, zdaj so zihar mali na dolžni mucki, ha?
1: Ja. Arisa je mati, pa usurja oče in kar je še tukaj boljše to, da so te živali drugače pač v naravi ogrožene, ne? In zato je še tukaj večja sreča, da so kar trije se skutili. In to so taki mali kupčki dlake, zdaj imajo en kilogram.
0: Jaz ti moram ob tej priložnosti povedati, da ta kupček dlake potem postane kup dlake, ki ti odgrizne vrat.
1: Ne!
0: Mega doma na kauču,
1: ja,
0: super je. Ti ga lepo fojtraj.
1: Itak
0: bo pojedo ono kravo na dan, potem ti bo pa nekega nekoga boš razrezila odgrizno glavo. Tako.
1: Ne!
2: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
2: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
11: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
13: Sem, pa vi?
14: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
15: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
16: V novi Ona Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
17: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
16: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
17: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
16: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
17: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
16: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče.
17: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
16: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija nas opominja.
17: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
18: Nova Ona Plus že čaka na vas.
19: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
20: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
21: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. vedno v igri.
0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
13: Volkswagen.
22: Če še zmer delaš iste finančne napake,
23: pol
22: jih boš delal do konca življenja.
24: Morgan Housel ti pove, zakaj.
22: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
25: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
27: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
28: Oba ne goni. Dobro mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovorn. To pa li. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sami.

0: Do konca Dežela je onako 2026, akcije Dežela je onako, Dežela je onako pa seveda živela še naprej, to smo vsi mi, ampak do konca akcije, kjer se zbirajo sredstva za počitnice otrok na morju, pa točno 24 ur.
1: Za junaške podvige pod odejo, postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije, Radio 1 Ribnica.
3: Dobar dan. Srečen dan za Jako Škofa. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo gensko bolezen, duševna mišična distrofija, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za njegovo zdravljenje v ZDA z zdravilom Elevidis. Oče Robi je veliki trenutek takole povzel.
4: Končno nameravamo res zbrati celotnih 2 milijona pa pol, kar smo res presrečni. Jaka gre v Ameriko 18.6., ker imamo 23.6. imamo že rezerviran pregled v bolnici, kjer bodo naredili spet teste, njegove sposobnosti fizične bodo preverili, pa tudi testiranje, da slučajno nima kakšnega virusa, vse pri njemu dajo zdravilo. Ne morem verjeti, da se sem pričakoval, da bomo zbrali, ampak na koncu, ko pa zbereš, te pa res preseneti, da so tako srčni odlejši zmeri v Sloveniji, da res vidijo, kdaj nekdo potrebuje pomoč in znajo stopati skupaj. Kuda. Hvala res popolnoma vsem, ki so na kakršen koli način, tudi če so samo delili Jakatovo objavo, s tem so tudi pripomogli do tega, da smo prišli do skupnega cilja.
3: Tako je, res bravo in čestitke.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Zala, mala bi ti pred finalno junaško vreme brala.
6: Smo rekli, da se bomo osredotočili na današnji dan, ne, in bo sončno do večera, jasno in tudi toplo. Temperature trenutno Izola, Jesenice 23, Celje, Ljubljana 24, Veržej, Majšperk 25, Metlika, Dolenjske Toplice pa 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Vozniki pozor, danes je eden najbolj problematičen in na cestah v zadnjem času zaprta je Vipavska hitra cesta smer Razdrto, malo za priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Obvoz samo za osebno vozilo je po regionalni cesti Vipava Razdrto, kjer pa so tudi daljši zastoji. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt tudi vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji so po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Čiške in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika. Vse proti Kozarjam ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper. Zastoji so na primorski avtocesti od razcepa Gaberk proti Postojni. Čaka se na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Maribor Hoče Slivnica v obe smeri, Ptuj Spuhlja v obe smeri, Lese Bled, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale, Ljubljanovič Brezovica Vrhnika. Zastoji so tudi po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je cesta Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu zaradi prometne nesreče. Opazili ste tudi nekaj radarjev, radarjev v Doleni vasi pri Ribnici na Dolenskem. Radar bio škode je v Kranju na Laborah pri šoli BB. Radar Rjavkedi je na cesti za Savo od Litije proti Zagorju. Srečno vožnjo! Junaško delegacijo lahko pozdravite čez par minut, Štanjel, zgornji parking, potem pa se bo pot njihova nadaljevala proti Komnu, kjer je danes njihova finalna postaja. Tukaj smo tudi mi, tako da prosimo, če se boste kaj peljali blizu, pridite, se bomo slikali in nazdravili in zapeli in se imeli fajn in predvsem proslavili pred zadnji dan 12. sezone Dežele junakov. Dan, ko je sicer izreden športnik, se je neprej od prvič priznal, da mu ni tako enostavno.
2: Šov domov. Radio
1: 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, pred finalom, mimo grede, do zaključka letošnje sezone Dežela enako je samo še 24 ur, in pred finalom sva Zalo iz Šova domov rekla, da bi rada podrobno predstavila ekipo Dežela enako, ki že 9 dni zapored od jutra do večera počne nore stvari, da bi dosegli svoj cilj. Med njimi je tudi Domen Kovaček. Domen, a nam poveš, kaj ti delaš?
1: Jaz sem pa video producent in sem tukaj za to, da se vidi vsa slika in vse to na live-u oziroma na televiziji. Ni pa moja beseda zadnja, ker to upravlja še nekdo z režije, ki je pa v Ljubljani.
0: Se pravi, ti si samo podizvajalec na terenu, ki pač ti sliko pripraviš, zdaj pa če bo režiser to odobril, pa ti ne moreš vedeti. Nekdo še je nad tabo.
1: Tako. Tako.
0: A si ti snemalec, ti, ko se snema Facebook Live in ko mi gledamo, kaj vi počnete, ti snemaš, imaš ti kamero v rokah, ti jo držiš?
1: Tako, jaz sem on na teh sprejemih, na šolah in na raznih trgih, je fora v temu, da sem jaz tam, ki pač leti ven kamera in posname in potem jim nazaj avto dom in se naprej.
0: Se pravi, ko vi pridete do te neke postojanke, ti ne moreš iti na WC, ker ti moraš najprej prijeti kamero in tako leteti, ker že veš, da nekaj bo zasnemat, zihar, ne?
1: Ja, to je čisto odvisno, ne?
0: Tu sem, veš kaj, zdaj sem ti dal časno možnost, da rečeš ja. Ti bi zdaj mogel reči, ne, jaz nimam cajta, ne.
1: Ja, ne, bom pa iskrena, ne.
0: Lepo, da si iskren. Dobro, s tem medalje, še kar veliko Facebook live-u pride, spol pa tisti ta finalni Facebook live jutri, o pol petih, tada Domen, dobro delaš, srečno in naj ti roka služi. A ni, a se ne reče tako s snemalcem? Ajde.
2: Hvala za... Slan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Najvećina kinosi o plašće, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Poglejte, mi razumemo, da vico, da ne morete poslušati radija, zato smo mi tu, zato je tu šel domov, da vas malo...
1: updata?
0: Jaz sem updata, ni lepa, kaj pomeni, da te updata po slovensko pove? Mi poslušalce updatamo o tem, kar je bilo prej. Se pravi, ne informiramo, ker updatanje ni isto kot informiranje.
1: Noel?
0: Kaj bi rekel po slovensko, da jih...
2: Da so, v korak s časom.
0: Da skrbimo, da gredo v korak s časom. Jaz mislim,
1: ja,
0: da,
1: ampak ne, zihr imamo
0: vem,
1: besedo.
0: Ti bi rada z eno besedo prevedla, pa se ne da. Glavnem,
1: ja, se da.
0: Osnovna šola Danila Lokarja v Ajdovščini je zbrala skoraj 2000 evrov za otročke, da bodo lahko šli na morje. Ivo Boskarol pa je ravno takrat poganjal s Cenetom kvadrocikl in je rekel, a veste kaj, a veste kaj.
3: Smo tudi lepo zbrali kar velik znesek in sicer skoraj 2000 evrov.
1: Bravo!
0: Bravo, Ajdovščina!
4: Koliko dam še jaz zraven?
1: Ja, res je bilo veselo, še pred tem pa je bilo veselo na osnovni šoli Vipava, tik pred kosilom.

0: Ой, как я лучше.
1: Пошли, помагам 5. Али помагам 10 на 1919.
2: Дежеле Юнаков за почитница трог.
3: Danes uz jutranji kroniki.
4: Zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najdeti bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Glejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
5: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
4: Evo ga, komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
6: No, fanta, vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
4: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
7: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
7: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio ena Ribnica.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: nakup.
1: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
4: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
5: Lavi kafe, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ej, živjo, Juri tlele, iz Polanske doline. Ej, ti moj cene, ti sam uživej, to sploh ni dež, to je Gargamelove solze, ki joka, ki mu neč ne uspe, kjero kol na logo ti da, ti narediš 150%, ti ga z valarjem povozeš. In to ni samo njegove solze, to je še pomešan jok, otrok, ki prvič vidijo morje. Tako da, bolj ka pada, boljši je. Uživej!

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ura je 5, čas je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Primorki se bo pri Postojni delalo tudi po noči. Dars je po pozivu bodočega infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca potrdil, da bodo dela na najbolj obremenjenem odseku pri Postojni potekala tudi po noči. V prihodnjem tednu je načrtovano nočno betoniranje mostu čez reko Pivko, v naslednjih fazah projekta pa se obetajo dodatno nočna dela. Dars sicer poudarja, da obseg nočnih del že več let postopno narašča z dobrih 15% leto 2021, na več kot 28% vseh delovnih ur lani, letos pa trend nadaljujejo. Državni zbor danes potrjuje ministersko ekipo četrte vlade Janeza Janše, pri glasovanju pa ob podpori Resnice in obeh manjšinskih poslancev večjih presenečenj ni pričakovati. Janša je ob predstavitvi ekipe povedal.
4: Mi si pravzaprav želimo sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih, vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
3: Veselje pa v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer so se konec maja razveselili 3 mladičkov sibirskega tigra. Mladiči so potomci samice Arise in samca Usurja. Osebje živalskega vrta pa njihov razvoj ves čas spremlja s kamero v brlogu. Sibirski tiger je ena najbolj ogroženih velikih mačk na svetu. V naravi jih živile okoli 500, zato vsak uspešen zarod predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju vrste.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
7: Ne mora reči, da bodo večera sončno, jasno, suho, pa ali po noč pa neka postopna pooblačitev, pa jutr pa da vine čez večji del Slovenije. To sem mogla povedati, no, da sem jih lahko informirala. Dajmo pa zdaj upati, da se bo to malo zaokružil zrak ali karkoli se more spremeniti, da bo pa se malo...

0: spremeni. Jutri je zaključek, dežela je onako. Vala ne odeš, kaj ste spešni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
0: Estro na cestah, Vipavska hitra cesta, smer Zdrto je spet odprta za priključkom Vipava, kjer so odstranili posledice prometne nesreče. Obvozi po regionalni cesti niso več potrebni, so pa tam še vedno daljši zastoji. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno smer Koper, pa na primorski avtocesti od razcepa Gaberk proti Postojni. Promet je tam še dodatno ovira na prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Še zmeraj se čaka na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Ptuj Spuhlja, Lese Bled, Ljubljana Vič, Brezovica Vrhnika. Zaprta je cesta Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je tudi cesta Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče. Če danes opazujete povečan promet spoh na avtocestah proti Hrvaški, je razlog za to. Praznike imajo v nekaterih evropskih državah in danes in jutri je zato promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Srečno vožnjo!
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
4: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
5: Dežela junakov smo mi.
0: Draga Anita Ogulin, čeprav te ni fizično več med nami, sem zihar, da si našla način, da slišiš te besede. Vedno si bila strašno iznedljiva. Glede na tvojo življenjsko zgodbo, jaz sem januarja prebral tvojo knjigo z naslovom Tako zelo vas imam rada, ker sem ugotovil, kakšno peklensko otroštvo si imela za sabo. Ni čudno, da si se potem celo življenje borila proti temu, da se drugim ne bi dogajali krivice, kot so se tebi, večji del tvojega mladostnega življenja. Hvala, ker si vsa leta podpirala akcijo Dežela junakov, bismo veseli, da tako izjemno pomemben del tebe še zmeraj je zraven, fizično, kolesari skupaj z junakom, tvoj sin Simon Ogulin, ki je res čudovit, ker si pa ti največja junakinja od vseh nas, ker si ti v bistvu matica Dežela junakov, je celoten današnji dan, deveta etapa, tradicionalno posvečen tebi in vedno bo tako.
6: Pa veste, vi povezujete s to akcijo Slovenijo, ne? Lejte, to je veliko in malo, to gre vse skupaj. Tukaj so zabave, tukaj so druženja, tukaj so, a veste, razbremenitve v smislu, da imamo skupaj nekaj dobrega narediti. In tukaj ni, ne, a veste, vseh teh očitkov, sodb, posega, kar poslušamo vsak dan in je čist nova energija in se mi zdi, da ob vsem tem, kar naredite, tudi povezujete to družbo v nekem dobrem, no, tako. Tako se mi zdi, da rabimo, no, to zgodbo.

0: Τεζέλα Γιουνάκο. Radio
1: 1. Bidni vas pogosto prosimo da vzamete roke telefon, pošljete SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Mi tega ne počnemo zato, ker želimo, da karkoli date nam, ampak bolj kot ne, plaho sprašujemo, če mogoče lahko reskirate kakšno kavo, oprostite za itak prevroče za kavo, pa pomagate usrečiti kakšno slovensko družino, ki mogoče svojim tamalim ne more privoščiti počitnic na morju in s tem ustvarjati najlepše spomine iz otroštva.
2: Zdaj celo otroštvo o morju niti sanjati ni mogo Damjan Ježekovič. Velik podpornik akcije Dežela junakov, ki je imel zelo, zelo težko otroštvo. Njegova mama je bila namreč alkoholičarka. Nikoli ni bil dovolj dober zanjo, dajala mu je občutek krivde, da je on napaka. Zato je že 12-krat poskusil narediti samomor. Prvič že v osnovni šoli. Dno svojega življenja je pa dosegel, ko je sred noči se zbudil in je mama nad njim držala nož.
3: Pri 18-ih sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
4: Ona te?
3: Ona meni. Prospomnim se, bil je petek 13. Prišel sem domov iz šole. Utrujen sem bil, naporen teden je bil in se sam spomnim, da sem šel zgodi spot in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da neki ne štima, neki ni v redu in sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož in v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti. Ampak od takrat naprej pa pač se je zgodil dno mojega življenja in tam se je pol šele začela v resnici pot oziroma delo na sebi.
2: Kasneje si je pomogel napisati trilogijo knjig in se poskusil pobrati od vseh grozljivosti, ki jih je pretrpel kot otrok. Damjan je spregovoril o svojem otroštvu, mnogi otroci seveda ne, nikoli ne bojo, spregovoril o tem, čeprav dan živijo mnogi v zelo pretresljivih razmerah, mogoče podobnih. In zato poteka akcija Dežela junakov, da otroke vsaj za teden ali dva potegnemo ven iz vsakdanjega okolja tja, kjer imajo mir in veselje, in srečo, in ljubezen, in vodo, in tri obroke na dan, tople, pa še neskončno sladoleda.

0: torej okve gre, ko gremo domov, otroci noče domov. In rečejo, da rajš umre, kot da gre znova v zgodbo, ki jo je živel predno, je prišel do nas. No in za take otroke se pa res življenjsko zavzamemo, ker je vredno, ker iz njih lahko narediš zgodbo o uspehu in jo tudi delamo. In jo delamo tudi za voljo vas.
1: Živjo tene, meni ime Jure, pišem se Kržič, prihajam iz Vrhnike, res vas podpiram. Ni mi uspelo še videti tebe in upam, da se bo to kdaj zgodil. Verjamem v vas, pa imate to.
2: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
3: In potem v njej ostanejo zavedno. Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
2: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
11: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
12: So srečo, pa pametno porabiti denar.
13: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 €. Euro Jackpot.
14: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
15: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
16: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
17: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 100

0: Že vedo.
1: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
2: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu, po pravi ceni.
3: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Draga Zala, kje smo danes parkirani z mobilnim studijem Šova domov?
1: Pred podjetjem Biostile v Kumnu smo na parkirišču, tle je full placa, tudi senčka je, tako da lahko pridete že zdaj, ker bojo kmalu, ja, čez kakih dobrih 20 minut, pa tudi ekipa dežele junakov tle.
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
4: Dobar dan. Zbran pol tretji milijon za Jako Škofa. Ogromen projekt je za ekipo, ki si je zadala cilj zbrati 2,5 milijona evrov za zdravljenje simpatičnega in veselega fanta Jako Škofa. A v dobrem letu jim je uspelo. Zadovoljstvo ob tem je izrazil tudi župan občine Ribnica.
5: Ob tej priložnosti bi se res iz srca rad zahvalil vsem, tako posameznikom, družinam, seveda kot tudi organizacijam, seveda podjetjem, ki so res stopili skupaj, ki so oddelali svoje razne akcije, so bile po podjetjih, po družinah, pri otrocih, v šolah in tako naprej. In tega je bilo res ogromno in bili so kreativni na 2,5 milijona načinov. Res sem vesel za to, da se je Ribnica tako povezala. Vesel in ponosen sem na vse, ki so sodelovali v tej akciji, kajti 40 ponedeljkov, 40 sestankov je imela ta srčna skupina, ki mislim, da je, ne mislim, ampak sem prepričan, da je najbolj srčna v Sloveniji.
4: Pravi Samo Pogorelc.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti junaško vreme brala.
1: Veselo ignoriram jutrišnji dan in se osredotočam na to, da imamo dan sonce in visoke temperature, Logatec 21, Radovljica 22, Ankaran 23, Ljubljana 24, ne, me sprašala, Bistrica, ne.
0: Morava, veš kaj, gled, poslušaj me, ure pol šest, ti moraš povedati, že cel šov domov nisi niti enkrat hotla omeniti. Enkrat si na hitro rekla, slabo bo.
1: Je pač pa, da vine bodo od zahodoma postupno postajale po celi državi jutro, okej?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Vozniki pozor, zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici od Čiške proti Bežigradu in pa na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno ter na isti avtocesti od Senožeč proti Postojni, kjer je promet še dodatno ovira na prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom, kot da ni že samo po sebi bilo to problematično, se še je tam pokvarilo vozilo. Gužva je tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Vipava Razdrto, Tuj Spuhlja, Lesce Bled, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Rudnik Škofljica. Zdaj sem pomislil, kako tečno mora biti, da ti v nazožanju avtoceste v delovni zapori crkne avto.
1: Ne, sploh ne začenje.
0: Kako te verjetno si jezno gledajo in si verjetno misliš, in ti ne možeš narediti nič, ne še možeš narediti. Ok, promet je urejen izmenično enosmerno, torej samo za osebna vozila na cesti Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče, za tovorna vozila obvoza ni. So pa posledice prometne nesreče odstranili na cesti Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču. Srečno vožnjo želimo sem.
1: Veš kaj je? Ti si mi rekel, naj te v četrtek vprašam, ne? Če bo še res splezel na tale trboveljski dimnik, drgač s 360 metri najvišjo zgradbo v Sloveniji. Ne, na najvišji dimnik v Evropi je to, višje je drgač od Eiffelovega stolpa v Parizu. In zdaj, zakaj v četrtek? Ker si tudi rekel, da se prvi dan še lahko zbudiš malo v efektu, ne? Pa drugi dan se zbudiš umirjeno in pol ti je pač tretji dan mogoč malo žal, ne? A ti je žal?
0: Niti malo. Jaz bi rad povedal, da bi mesto naredil za akcijo, za dežele junakov, za vse tiste, ki bomo spremenili življenje na bolje. In čeprav mi je grozno gledati že včasih z mojega balkona sedme na sropju, in čeprav res te maram višine, bom jaz to naredil. Ne, veš kaj, narobe sem rekel, ne bom to naredil kljub temu, ampak bom to naredil prav zaradi tega. Evo, ravno zato bom to naredil, zato ker, oprostite, junak gre čez sebe, junak se bori proti lastnim strahovom in oviram, pa bog ne da, da se primerjam, kar se tiče tega za Cenetom, Miho ali pa drugimi slovenskimi junaki. Jaz se ne primerjam z njimi, jaz bi rad bil samo med njimi, mogoče kot mikrojunak. Ja, mogoče kot mikrojunak, ne morem pa ne biti junak. In zato lepo prosim, pošljemo pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Tudi če bo samo 1 evro zbran več kot lani, jaz grem drug teden gor.
1: A te strah?
0: Absolutno, in to konkretno.
6: Jolanda, tu čestitke za tako pogumno dejanje, da greš tak čez sebe, to je pa neverjetno. Kapo dol, še bolj te občudujem. Res želim, da vam uspe, da gre čim več otrok na morje, da bo akcija še bolj, kot je bila lani. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Srečno
0: cene. Drugače, jaz verjamem, da bo in se že počasi pripravljam in so mi že rekli, ne pozabi na rokavice, ba je gor dobro imeti rokavice.
2: Show domov, Radio Ena.
3: In še več dobre glasbe.

0: Halo, halo, mi da bova pa zdaj rekla halo, halo, kvadrociklu, zraven cene te prijuca, jaha, jaha.
1: Jaha?
0: Jaha, kolo.
1: Jaha, odkud je pa zdaj
0: oprostite, ne vem, kaj je bilo zdaj to, hote sem reči jaha, kolo, no, mislim, oh my god,
1: Goni.
0: Kako ste se zdaj sedli na...
2: Kvadrocikl.
0: Kvadrocikl, jaha, Jana Morel. Ej, Jana, prosi, a ti lahko nekaj povem, ti si, ne vem, če je minila kakšna sezona, da želi onako, da ti nisi sedela na tem vozilu. A je letos, a je zdaj kaj drugače, ko je drug junak, ali je, kaj, a je enak občutek?
2: Ful bat rviva. Ful bat pa hitra. Oh my god! Oh my god, kako sva hitra!
1: Najboljše, kaj jo lahko še gledamo zdram, veš?
0: Gre sta po klancu gre sta dol, ne?
2: Oh my god.
1: Jana se pravi trijemo.
0: Jana se drži za obeba, da so na svom očju se drži z roko, mislim, da se spuščata pa nem klancu. V Tomačevici, ne?
2: Veska, greva, Ruskar. Ko veter.

0: Zdravo. Danes ne samo, da kolesariš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona. Tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.
1: Kaj za med želi junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1 TV.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio ena Ribnica.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh, pika si.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Sodražica vabi od 5. do 7. junija.
12: Petkova psoglavska noč z bendom Krox in Mikijem Vlahovičem.
11: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo Osnovne šole Sodražica.
12: Nedeljski tržni dan s tradicionalnimi obrtmi, zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre. Soglavski dnevi v Sodražici.
11: Od 5. do 7. junija.

0: prav.
1: Svaka čast i vam i Cenetu, pokojenka, in imam večji del televizije ožgano in spremljam, malo se jočem, malo se smejem, res. Svaka vam čast, tvoj danes, ko je deževno, res, darovala si, isto sem darovala. Otroci so tisto, kao otroko daš, ko je mali, nikoli ne bo pozabil, res. Morje je pa res tisto, malo drugače, res, svaka vam čast. Vsem vam skupaj, ker to ni mali zalogaj, to je ogromni zalogaj. Vse skup, da vam poteka, vem, da ste na minute vezani, ampak res... Cene pa sploh ne pokaže, da je otrujen. Pa je. Ne moreš, ampak je srce močno.
2: Cena Metka je pravkar rekla, da ne pokažeš, da si utrujen. Ne pokažeš, da si utrujen. Pokažeš, da si utrujen.
3: Kjer je Metka?
2: Metka v programu je bila stja, pa prosim, nisi je slišal. Posnetek, veš, sprejema. Cel dan sprejemamo spodbudna sporočila. Zato je Metka je rekla, vsaka čas sploh ne pokaže, da je utrujen, ampak jaz mislim, da spočit nisi, no? Nikli tako, da si bil za en teden na morju.
4: Tako bom rekel, Goriška brda so se pa danes zelo lepo pokazala, da so deveti dan, da niso prvi dan. Da bo mišice že kar konkretno pekle. Kaj ne rečem, morbit se res pozna tistih 20 let športne karijere, sploh tistih zadnje leta profesionalnega odestovanja, ko... Je pač to, da noge pečejo nekaj normalnega, to je, tam se še lepo navadi začne, sploh v temle obdobju je pri skakavcih, je tista hujši obdobje, ko je to praktično vsak dan.
2: Devet desetin je že za tabo, v cilju si, komen?
4: Na kolikih procentih smo?
2: 90.
4: No, vidiš, danes nama pa gre.
5: Prvič, odkar smo.
2: 70
4: je tudi čisto redo.
2: Ja, 70 nisem znal pretvoriti v odstotke, priznam.
5: 70 smo se ustavili pri 7 desetinah.
2: Vse na jutri pa zadnji, finalni. Ej,
4: a veš, da je bila prav ta prva misel, ki smo se tele ustavila, ki je Blaž lepo pozdravil vse skupaj, je bila sam tista Eva, zdaj pa, zdaj se ustavimo pa sam še na cilju.
5: Wow, ja.
2: Bomo kar nekaj otrok pelali na morje, ha? Ne vemo koliko,
4: ne ve,
2: ampak...
4: To se še ne ve. Kakor kaže na samih lokacijah, res, LD me presunajo, koliko so pripravljeni priti, dati, nameniti od sebe in posvetiti to tistim, ki se mi trudimo, da jim polepšamo življenje.
2: Cena vsaka čast, komen te čaka, pojdi pozdraviti ljudi. In se vidimo jutri na Debelem rtiču.
4: Vidimo se jutri.
2: Srečno!
6: Največji junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
7: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Še uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
3: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
2: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS, in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnimi izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam. Nova vlada pa naj bi že danes začela s prvimi kadrovskimi menjavami. Najprej bo sledila primopredaja poslov med Golobom in Janšo, nato še ustanovna seja nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi vodja kabineta predsednika vlade postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Garvas Kočevar. V kabinet naj bi se vračali tudi nekateri znani obrazi, med njimi Andrej Hojvik in diplomat Igor Senčar.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Zala, mala bi ti predfinalno junaško vreme brala.
6: Danes še jasno, do večera suho in sončno, drugače temperature tam nekje med 21 in tudi 26 stopin. Jutr pa tako, no, pooblačitev pa dež, ki se zna razširiti čez celotno državo. Upajmo, da nas ne bo preveč pral, pa da bomo imeli kaj sončka vmes. Pa vse je prite na zaključek, se bomo vse imeli lušti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Vozniki, pozor, zastoji so na Štajerski avtocesti

0: Za Dobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu za Dobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici od Čiške proti Rondoju Tomačevo v krožišču Tomačevo in na črnuški obvoznici zaradi nogometne tekme Slovenija-Ciper. Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Zastoji so na primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča na voznem pasu pred izvozom Razdrta. Promet je urejen izmenično enosmerno, torej poteka samo za osebna vozila na cesti Mestinje po četrtek v Pristavi pri Mestinju. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča, za tovorno vozilo voza zaenkrat ni, kar pomeni, da boste mogli čakati, razen če se te lokacije izognete, pa greste naokrog. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar v Škatli pa je na razcepu Draženci iz smeri Ptuja proti avtocesti. Za vse posebnosti nič 80 22 55. Šel domov pa se iz Komna, sledi v naš centralni studio, začenja se King Večer.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.

0: Tako kot vlada, to je bila zdaj primo predaja, hvala Roši in hvala Zala. Pred zadnji dan dežele junakov je zaključen.
1: Bravo Cene, bravo Dream Team, bravo poslušalke, poslušalci, bravo si v poti, bravo vsi.
0: Tako, ja. In hvala vsem. Danes bo Amido iskala kikse tedna, spremljali bomo fuzbal, poslušali odlično glasbo, uživali v kakšni bizarki, v glavnem do desetih bomo eden drugemu najboljša večerna družba.
1: Zdravim pa še kakšen, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
0: Ker jutri nas čaka veliki finale na Debelem rtiču.
2: Še več dobre glasbe. Hey, Fonsi.

0: 18.12. je 4. junija danes in to pomeni, da je mednarodni dan konjaka.
1: Tako, dva konjaka brez K, torej dva konja, pa vam delava družbo,
0: ja.
1: In skupaj bomo šli čez dogajanje. Ihaha.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka ena, novorojena.
0: Ja, pa ne ena, ampak tri. Zo Ljubljana ima nove prebivalce, sibirska tigra Arisa in Usuri sta dobila tri mladičke. Samička je prvič mama in se v tej vlogi odlično znajde, so sporočili iz Ljubljanskega živalskega vrta in lepo skrbi za naraščaj v svojem mirnem brlogu.
1: Zdaj, moja mama znala biti včasih vsake toliko časa oštra, ne?
0: Ja.
1: Ampak da bi imel pa mamo in očeta tigra.
0: Si misliš, da se rodiš, da si taš najstnik, malo uporniški?
1: In ne moreš nič.
0: Ne moreš nič.
1: Ker imaš potre in mamo tigra.
0: Mati tigrica, veš, da ko ti da eno okrog ušes.
1: Če samo to je dobro.
0: Ja.
1: Imamo še kakšno fajno vicko?
0: Ja, po pozivu novega ministra Vrtovca Dars napoveduje nočna dela na avtocesti pri Postojni.
1: Pa kako? Čeprav niso imeli niti dovolj ljudi za eno izmeno, kaj še le za nočno?
0: Ne vem, lej, to so te čarovnije politične, jaz nimam pojma, meni ni več nič jasno, ampak če se bo kaj premakljeno, kapo dol.
1: Super, ok, ja. Dalje, številka dve, športne drobtinice.
0: Odprto prvenstvo Francije v tenisu, Žiga Šeško je obstal v četrtfinalu med mladinci, čakajo ga še dvojice.
1: Potem slovenska nogometna reprezentanca danes igra prvo od dveh pripravljalnih tekem. Pardon, tekmo proti Cipru se je začela pred 10 minutami v Stožicah, je rezultat koliko?
0: 1-0 za Ciper. V 7 minuti so dali Ciperčani že prvi gol. Naši pa seveda veliki favoriti in seveda je še cela tekma pred nami.
1: Potem kam gremo? New York?
0: Ja, New York je v gosteh premagal San Antonio v prvi tekmi finala lige NBA. V finišu se je izkazal Brunson, Wembanyama pa je pogorel.
1: Dobro. Kljub temu, da so rokometaši Slovana sezono končali brez osvojene lovorike, Zorman ostaje na trenerskem stolčku še za eno sezono. Dalje, številka tri, pomagamo lahko vsi.
0: Tako kot vsako leto, je tudi letos tako, da je nekdo daroval veliko, nekdo malo manj, nekdo čisto malo, nekdo je prišel samo navijat, nekdo je zgodbo samo delil naprej. Ampak na koncu ni pomembno, kdo je naredil največ ali pa najmanj, pomembno je, da smo nekaj naredili skupaj, vsi. In zato smo vsi že mnoga leta dežela junakov.
1: Današnja predzadnja etapa je bila posvečena Niti Ogulin. Jutri bomo v tej zgodbi postavili še zadnjo piko na i, ko bo cene prejel skupaj svojo Dream Team ekipo pri kolesarju na Debeli Rtič.
0: Tako da ste vabljeni v našo popoldansko večerno družbo. Do takrat pa pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala.
4: Komi čaka, da grem na morje z novimi prijatelji?
5: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: David Guetta, Alphaville in Ava Max Forever Young. To je Radio 1, 18 je čez 6. Vem, da ste imeli mnogi fajn teden, nekateri pa pač ne in vam je šlo vmes kaj narobe. Nič 5-1-300-300, ker nas zanima točno to, kar vam je šlo narobe.
1: Ne vem, ste mogoče ljubili Cedeta Prijevca, pa ga niste ujeli.
0: Ste se recimo ta teden skregali s kakšno stranko?
1: A je bil šef ali pa šefica tečna?
0: Ste zamudili domov in je bila žena tečna?
1: Ste zamudili v službo zaradi kolon?
0: Vam je po tleh padla šalca polna mleka in se vse raztrešilo v božjo milomaterno.
1: Kaj je šlo v tem dobrem tednu na robe? Nič 5-1-300-300, dejte ne napisati, pa bom potem že takoj lažje.
0: Ja, polovico vam takoj...
1: Najmanj, oprostimo, ja.
0: Ja, polovico takoj oprostimo, torej nič 5-1-300-300, kakršen koli kiks, če ste bili vi krivi, ali pa kdo drugi in je šlo vam potem zaradi tega nekaj narobe, dejte nam napisati na nič 5-1-300-300.
1: Še več enkrat dobre glasbene delovanje, Ray Dalton, Blood Running, še pred njim pa Mr. Big in Wild World.
0: Ostanite z nami.
2: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS nič 5-1-300-300.
4: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
5: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
6: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
9: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
10: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
12: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
14: Jub. Barve spremenijo dom.
15: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrijte vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
17: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
18: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
19: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Samski.
1: Samska.
4: Onaon.com.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Perilo oprano v 15 minutah.
20: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
21: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
22: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Italijanski večer.
25: Od 6 do 10.
24: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
25: Radio 1.
24: Več dobre glasbe.

0: Ray Dalton in Blood Running.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Jutri dobimo še zadnjo fronto ta teden, padavine bodo od zahoda postopoma zajele večji del Slovenije, vmes lahko prije tudi do kakšne nevihte, proti večeru oziroma v noči na soboto pa bodo padavine povsod postopno ponehale, v soboto sončno, vmes nekaj malega oblaka, v nedeljem ponedeljek pretežno jasno in suho in spet iz dneva v dan topleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Ja, ko na Borutovem računalniku vidim napise z rdečo in rdeče trikotnike, to ne pomeni nič dobrega. Kaj se dogaja?
4: Ja, še vedno nismo končali. Žal, zaprta dolenjska avtocesta je proti Obrežju. Pred priključkom Brežice prometna nesreča. Tam se je odpela avtomobilska prikolica. Avtocesta je zaprta, dolenjska namreč, ponavljam, proti Obrežju pred priključkom Brežice. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. Zastoji pa še ostajajo na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in tudi smeri vzhodne ljubljanske obvoznice, pa na primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni, kjer pa je promet dodatno oviran zaradi prometne nesreče na voznem pasu pred izvozom Razdrto. Promet je urejen izmenično enosmerno, samo za osebna vozila namreč na cesti Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju prometna nesreča, za tovorna vozila obvoza ni. Zaradi praznikov nekaterih evropskih držav pa bo tudi jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, tako kot je bilo danes. Radarska škatla pa slika na razcepu Draženci iz smeri Ptuja proti avtocesti. Srečno in varno poče naprej.
5: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In seveda skupaj z nama celotna dežela junakov. Lep pozdrav vsem.
6: Dobrodošli, lep pozdrav.
0: V teh dneh smo slišali veliko zgodb o otrocih, o družinah, o ljudeh, ki jim življenje ni vedno prizanašalo, ampak na srečo smo slišali še več zgodb o dobroti. O ljudeh, ki so rekli, nekaj bom naredil ali pa naredila in dejansko to je tisto, kar potem na koncu naredi razliko.
7: Pred leti sem bila sama v denarni stiski. Imela sem hčerke in več kot vikend morja nisem mogla prevoziti. Imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi že lahko v akcijo, akcijo pa so zelo junako in še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač vitkar v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, si si mi še kaj srečala, tako da vem, da je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tu sama pošiljam SMS-e, kuprle lov, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako srečo, da je doživljena. Ja, lepo je videti to.
6: Ja, jutri se začne zadnja etapa dežele junakov, pozno popovdan pa bo Cene Prevc skupaj z ekipo dobrodelno križarjenje zaključil na Dobenem rtiču.
0: Tako, okrog 17. ure, dobrodošli še kakšno urco prej, da se kaj podružimo in lepo vabljeni, da ga skupaj pričakamo. Do takrat pa lahko del zgodbe postanete tudi vi. Zelo enostavno, zelo, zelo enostavno. Z SMS poročilom pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala iz srca.
5: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Jan Plesnjak in Flirt, prazna postelja. 15 je do 7. Mi da s vam, Klepač in Gostinčič, to je King večere in Sever Primorske. Tudi letos ste se izkazali, bravo. 9. etapa Dežele junakov je zaključena, torej vi ste pripravili izjemne sprejeme za Ceneta Prevca in celotno spremljevalno kolesarsko karavano.
1: No, današnja etapa je bila posvečena Nitji Ogulin, veliki slovenski prostovoljki, humanitarki, ki nas je dejansko naučila, da moramo imeti radi sočloveka, da lahko vsak, tudi najmanjši prispevek, naredi ogromno, če to počnemo združeni.
2: Pa veste, vi povezujete s to akcijo Slovenijo, ne? Lejte, to je veliko in malo, to gre vse skupaj. Tukaj so zabave, tukaj so druženja, tukaj so, a veste, razbremenitve v smislu, da imamo skupaj nekaj dobrega narediti. In tukaj ni, ne, a veste, vseh teh očitkov, sodb, posega, kar poslušamo vsak dan in je čist nova energija in se mi zdi, da ob vsem tem, kar naredite, tudi povezujete to družbo v nekem dobrem, no, tako se mi zdi, da rabimo, no, to zgodbo.
0: Anita, večna hvala, ker bo vedno ostala z nami. In dejansko je za nami še en dan presežkov. Relacija Dobrovo in Komen ter vse postaje vmes je poskrbela za neverjetna čustva in nas pripeljala do jutrišnjega vonja po morju.
1: No, še prej so nekateri sprobali vodo malo drugače in se ji približali z bungee jumpingom. Gargamel, ki bi moral skočiti, kar je včeraj izgubil na Ljubljanici v mostu na Soči, je rajši dal še dodatnih 2000 evrov v sklad Dežele junakov za počitnice otrok seveda in namesto njega je skočil Cene.
0: Torej, če potegnemo črto, skupno je ta izziv na Ljubljanici z današnjo kaznjo povečal znesek za 12.000 evrov.
1: Tako je, lepo računaš.
0: Koliko bo jutri ob 17. uri na finalu na Debelem rtiču, ko bomo vse skupaj razkrili, bomo seveda videli jutri. Verjamem pa, da bomo na koncu vsi zadovoljni, ker delamo vse samo z enim ciljem, da na počitnice peljemo čim večje število otrok iz socialno ogroženih družin. Zato, dobri ljudje, dobrega srca, SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: In hvala.
3: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
4: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del Dežele junakov.
5: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Rihanna and Calvin Harris, We Found Love, 8:07, Klepačin Gostinč z vami, dobro večer.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Ker veste, da vas na Radio 1 nikoli ne pustimo na suhem, imam še jaz en kik z tedna, preden v naslednji uri preverimo tudi vaše, oziroma to je ena taka mednarodna sladko-kisla. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o uresničevanju premirja, Izrael pa je kljub temu izvedel nove napade. Je to tako, kot če prevaraš ženo, se opravičiš, rečeš, da ne boš nikoli več, ampak vseeno greš še zvečer. Spati
1: sedi.
0: Ja, ko sedi malo pomočit. Malo. Ne dosi, lik malo. Ja.
1: Svoje kikse lahko pošljete na nič 5300, torej vse, ker se vam je zalomilo v dobrem tednu, od ponedeljka pa do tega trenutka.
0: V slabem tednu, Klepač, v 4 dneh, ne v dobrem tednu.
1: Ne, v dobrem tednu, kar se je dobrega zgodilo v tednu, ampak v tem dobrem se je zgodilo tudi nekaj slabega, razumeš?
0: Dobro, zdaj te pa razumem,
1: okay.
0: Čeprav te ne.
1: Ok, nekaj tedna.
0: Tiste lepe dni.
1: Mimo grede, 26. junija ima simfoničnim orkestrom v Križankah koncert.
0: Ok, dobrodošli tudi na Nation koncert, ki ima obletnico, ne?
1: Ja,
0: delovanja,
1: ja,
0: tako.
1: Ja, ja. 12. obletnica.
0: Spet te ne razumem.
1: Kiks tedna.
0: A, kiks tedna.
1: Ne moram povedati, koliko je stara.
0: Ej, ja, lahko poveš, kakšno obletnico ima, če ona oglišuje.
1: Nima pojma.
0: Nimaš pojma?
1: Ne, ne.
0: Jaz mislim, da ima 20.
1: No, dobro.
0: 30. 30.
2: 30. Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10. Zvečer. Na Radio 1.
4: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
5: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
6: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Radio 1 Ribnica.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
15: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog. Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
18: Ker nesreča ne izbira ure, veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
19: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun, idita.
7: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
8: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
4: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
17: Pozor!
2: Koniški maraton. Pika si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Nejša in ure 7 minuta čez.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je dobila 16. vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Sestavljajo jo SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Poslanec SLS Srečko Cvirk pri glasovanju ni bil prisoten, kar morda ni na ključe, saj SLS v vladi ni dobila ministerskega mesta. Največ pozornosti je pretegnil Franci Matos na notranjem ministerstvu, javnosti znan kot Janšev dolgoletni osebni odvetnik. Napovedal je ničelno toleranco do korupcije in sodelovanje z novim organom Skok. Finančni minister Andrej Šircelj, ki se po pokoju vrača na znano funkcijo, je obljubil, da novega davka na nepremičnine ne bo. Anže Logar na gospodarskem ministrstvu napoveduje prehod od družbe izvajalcev k družbi ustvarjalcev. Minister za zdravje tedaj Ostrc pa, da bo pacient znova v središču zdravstvenega sistema. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je med konkretnimi napovedmi izpostavil nočna dela na avtocesti pri Postojni že ta konec tedna, kar je Dars tudi potrdil. Pravosodje bo vodil Mihail Zupančič, ki pa je še trenutno veleposlanik v Kopenhavnu, zato ga bo morala vlada predvidoma razrešiti iz tega položaja. Po fotografiranju in primopredaji z Robertom Golobom sledi ustanovna seja, na kateri se pričakujejo prve kadrovske menjave, neuradno pri vodenju vladnega urada za komuniciranje, pri policiji in Sovi. Nove izvoljeni predsednik vlade Janez Janša je obrazložitev nove vitke vlade danes sklenil z besedami, da je
3: bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
2: Štimer je parafraziral besede prvega predsednika Republike Milana Kučana o razglasitvi samostojnosti Slovenije.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ja, tako. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, štartele bodo na zahodu, vmes bo tudi kakšna nevihta, proti večeru pa bo vse skupaj oziroma v noči na soboto ponehalo. V soboto bo kar fajn, začelo se bo jasniti, v nedeljo in ponedeljek pretežno jasno in po večini suho. Če pa preverimo še trenutne temperature po državi, pomladno prijetne, 21 Žič, 22 Velenje, 23 Ljubljana, Maribor in Koper, 24 Ptuj, Litija in Kostanjevica na Krki in 26 Črnomelj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Joj, ne, Borut, ima spet rdeče črke.
9: Ja, ampak bistveno manj rdečega teksta. Trenutno samo še po speševalni pas zaprt na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, pred priključkom Brežice zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pred oviro še vedno nekaj zastojev. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na Primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni čez razcep Nanos. Tam je promet dodatno oviran zaradi prometne nesreče na voznem pasu pred izvozom razcepa. Vseh zastojih naredimo in držimo

0: reševalni pas. So pa posledice prometne nesreče odstranili na cesti Mestinje Početrtek v pristavi pri Mestinjev. In pa jutri bo podobna runda takšnih zastojev, prazniki namreč v tujini pomenijo povečan promet pri nas iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar pa na cesti Laško-Celje pri odcepu za Košnico na avtobusni postaji. Varno pot.
1: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
4: Ja, mogoče je moj sosed, mogoče tvoj sosed, mogoče niti ne veš zanj. Ampak nekje v Sloveniji je otrok, ki danes v bistvu še ne ve, da ga čaka nekaj lepega, da ga čakajo prijatelji, smeh in dnevi brez skrbi.
5: Tako je. In prav to je najlepši del te zgodbe, nekdo pomaga, ne da bi pričakoval karkoli v zameno. Jutri bo zadnji dan poti, zaključek pa na Debelem rtiču, kjer se lahko srečamo in skupaj zaproskamo drobotko proti.
6: Te ne za mene.
5: To je na štartu.
4: Ja. In še na mnogih postojankah vmes. Zdaj, vem, da se ponavljam, ampak lahko pa, da kdo še ne ve in odštevamo dejansko zadnje ure. SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dejmo stisni čenga.
3: In še več dobre glasbe.

0: Kašen odčupan videospot, ali farben in ilira fading, če ste ga zdaj zgrešili na Radio 1 televiziji, naslednjič, ko napovemo.
1: Pejte ga pogledati.
0: Ja, iliro, pejte pogledati, fading Radio 1 TV. Ok, Miro se klepačem Gostinčič, danes je četrtek, dva dni nazaj, v torek je bil pri nama na podaljšenem klepetu, ker pač to počneva Kinga vsak torek med 9 in 10 zvečer, Robert Friškovec, bivši sodelavec Radio 1, leta nazaj je delal in skrbel za nočni program, sicer pa zaporniški duhovnik in medijator. Človek, ki že leta in leta dela tam, kjer so za ljudmi res težke zgodbe, velike napake in tudi vprašanje, kaj se da sploh še pri njih popraviti.
1: No, v eni uri druženja smo se dotaknili delo zaporu, kot je rekel Gostinčič, tega, da je vsak človek najprej človek, ne glede na to, kaj je naredil, in tudi vprašanje, kaj sploh je vera.
2: Ja.
1: Kaj pa sploh je zate vera?
2: Vera je zame odnos do Boga. Zdaj, kaj je zame Bog, je spet druga definicija.
1: Okay.
2: Zdaj, če konkretno zase rečem, je zame je to, kar piše recimo Svetem pismu, prvo Janezovo pismo, Bog je ljubezen. To je tista osnovna stvar, ki mene drži, da jaz tudi
1: slediš temu.
2: Gojim nek odnos. In verujem v to, da to obstaja, pa čeprav vidim v svojem vsakdanjem življenju samo neke znake, simbole. Ne vem, dva se imata rada, nek prijazen pogled, pozdrav, kakorkoli že, ampak to so vse znaki ljubezni.
1: Ok, celoten pogovor bo prihodnji teden skupaj z vsemi dosedanjimi na enkem YouTube kanalu Radio 1.si in ostalih podcast platformah.
0: Tako, naslednji torek pa prihaja Tomaž Mihelič, poznamo ga kot, tudi kot Marleno iz Sester, ki so Sloveniji, Evropi in svetu dali lahko ti podarim samo ljubezen. Poznamo ga kot človeka z ogromno odrske energije, zadnje leta tudi kot humanitarca in pisatelja. Naslednji ekstra torek bo zato iskren, pisan in zagotovo prav poseben, ker je tudi Tomaž tik pred izdajo nove knjige.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gostinčičem.

0: Alex Warren in Fever Dream 21, če je sedmo, je Miloš Klepač in Gostinčič, nič 5-1-300-300. Dajte nam eno roko, ob četrtkih iščeva kikse tedna, torej vse, kar vam je šlo na robe od ponedeljka do tega trenutka. Karkoli se vam je zalomilo, dajte napisati, vam bo takoj pol lažje. Klepač, bo štartal ti?
1: Ja, z veseljem štartam. Jaz imel sem plan prepleskati in sestaviti pohištvo do ponedeljka.
0: Ja, pa kam, nisi rekel, da si to rešil ti?
1: Delal sem na temo, ja.
0: Ja, in?
1: Ja, in danes je četrtek. Danes sem zaključil vse, da sem počistil, da sem še par napakic popravil in da sem sestavil pohištvo.
0: Torej, načeloma bi to bilo skoraj za dober ponedeljek, ampak se ti je pač zavleklo.
1: Ja, okay. Ja.
0: In ti je porušilo še en kup drugih načrtov.
1: En kup drugih delov. Potem naši pupi, kužek naš, mi je prišel v torek zjutraj post izbuditi. Mi sem rekel, kako lepo, mi bi šlo zbujati. In nisem odprl in potem je počakala luža tam po stanovanju in vse. Tako da z dobro jutro sem imel en kup dela dodatnega, ki ga ne bi rabil.
0: Zdaj si zaključeno vzgor, imaš še kaj torej?
1: Ja, dosti tega. Pa v mezinček sem se tresno dajal ta teden trikrat.
0: Bravo.
1: Potem, ko sem delal in skakal, ko sem nastavil staro pohištvo in sem ga imel po stanovanju postavljenega in potem sem skakal mimo.
0: Ogromno kotov potencialnih za si uničiti
1: jaz
0: mezinčke.
1: Jaz sem delal poligon za uničevanje mezinčkov.
0: Wow.
1: Tle bom končal. Ti?
0: Nič 5-1-300-300, kje se je zalomilo vam? Sej ne vem, jaz sem še kaj spolnil, ampak kako me je to danes razkurilo. Na naši lokalni cesti čez hrib, jaz se peljem, vidim avto, da se približuje. Jaz se nisem imel kam umakniti, ker so pač bajte, je pač tako, se ne da.
1: Okay.
0: Ta, ki je vozila nasproti, pa je imela ob cesti celo letališče.
1: Ja.
0: In jaz sem se ustavil pred tem letališčem, pred tem parkiriščem, ki je bilo zraven, da se umakniti, da se bo ona pač umaknila in šel mimo. In ona niti milimeter ni zavila, niti milimeter, se stavila na cesti, desno od nje, letališče za se umakniti. In jaz sem šel na milimeter mimo. Veš, kako me to razkuri?
1: Prijamem.
0: Veš, kako bi šel ven, bi jo...
1: Pa je nisi, ne? Si se zadržal.
0: Seveda sem se zadržal. Šival sem proti službi, sunce. Nič 5-1-300-300. Kje se je vam zalomilo?
2: Četrtek je dan, ko si priznamo,
3: kaj vse smo zaj...
2: Priznaj Kingoma na neanonimno številko nič 51-300-300.
4: Kaj zame dežele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1.tv.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Kremni sladoled z mandlji z Lidl plus 42% ceneje na drugi kos. Sadni desert Space Runners z Lidl plus 50% ceneje na drugi kos. In korneti samo 1,59 €. Lidl. Splača se.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: V dušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v duš.
9: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si. Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
16: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
19: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
20: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
21: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: In Gustinčiča.
25: Od 6 do 10 zvečer.
24: Radio 1.
26: Več dobre glasbe.

0: Leoni in don't worry, prijateljska tekma Slovenija, Ciper, nogomet in Stožice, 1-1, Drkošič je dal gol v 65 minuti in izenačil. Kar se tiče vremena, se ne moram reči, da je bo izenačeno, ker se bodo jutri padavine spet postopoma od zahoda razširile nad večji del Slovenije in potem proti večeru oziroma v noči na soboto tudi ponehale povsod. Jaz verjamem, da bomo uspeli zrihtati lepo vreme za finale Cene Taprevca na Debelem Rtiču ob 5. popovdne. No, potem pa v soboto, čez dan sončno, občasno kaj več oblakov, bo pa vsak dan topleje, tudi v nedeljo in ponedeljek pretežno jasno in po večini suho.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borut Andrejaš, kje smo, kam gremo?
3: Danes je bilo vroče in kot kaže, bo tudi jutri podobno. Promet namreč močno bo oviran in povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah. Trenutno pa prometna nesreča zgodila se je na novo na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod. Pospeševalni pas pa zaprt še tudi na tej dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pred priključkom Brežice, tam pa odstranjujejo posledice prometne nesreče. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani, še vedno med razcepom Nanos in priključkom Postojna, tam pa so posledice prometne nesreče odstranili, še vedno v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa večerni radar na cesti Laško-Celje pri odcepu za Košnico na avtobusni postaji. Brez zapletov nadaljujte, srečno pot.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Borči, ti, ko si poslal dobrodelen SMS, dobil nazaj povratno sporočilo od Fundacije Radia 1.
3: Ja,
0: Fundacija preprosto blizu. Lih je prišel SMS, pozdravljen, zanima me, zakaj ne dobim nobenega povratnega SMS-a, ko pošljem pomagam 10 na 1919. Ne vemo, probajte še iz kakšnega drugega telefona, če se da, ne vem, od moža, od žene, kakorkoli, ne?
6: Upam, da napiš pomagam 10 skupaj, ne?
3: Brez presledka.
6: Ja, brez presledka, ne?
0: Pomagam, ja, se je tako napisano, 10 na 1919, ne vem.
3: Če ste predplačnik, pa morate imeti stanje na računu, ne?
0: Tudi absolutno, tudi to je pomembno. Če smo že pri SMS-ih, včasih se nam zdi, da 1 euro ali pa 5 evrov ne spremeni veliko, potem pa recimo pride dežele junakov in pokaže, kaj se zgodi, ko 5 evrov prispeva tisoče in tisoč ljudi. In takrat nastanejo počitnice. In to za tisoče otrok. Nastanejo spomini in veliko nasmejanih obrazov.
7: Kakšna je voda, a, fantje?
8: Kaj?
9: Greš v vodo, je taka mrzla, ampak pa greš v njo, je pa taka svež.
10: Nam čez dober brez rokavčkov. Pa tudi potunka.
11: Jaz tudi.
12: Strani je vodi, ko je taka bolj zelenka, taka bolj grda, ja. Lahko tudi gledam pod vodo z brez vodnih očal.
0: Brez vodnih očal.
6: Jutri bo Cene Prejuc skupaj s sajansko ekipo, z Dream Teamom zaželjo enako, pripeljal zgodbo do Debelega Rtiča. 15-17 uri bodo tam.
0: Tako, lepo vabili na zaključek, otrokom pa bo pomagal tudi dobrodelni SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala za veliko srce.
13: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
14: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: odšla bom še to noč. 15 je do 8, danes je četrtek, to je King večer, to je Radio 1 in ob četrtkih iščemo kikse tedna. Če vam je šlo ta teden kje narobe, če se vam je kje zalomilo, nič petena, 300-300. Lejte, razumemo, živemo človeku, se vse zgodi. Živemo človeku, ki gre od bajte, stran, delat ali pa po opravkih, pa še malo ven se mu zgodi. In tako pravite vi. Jočem od jutra zaradi vaše akcije, pol pa še zaradi dela v službi.
1: Kiks še dodaja Saša v naslednjem SMS-u. Prevzameš odgovornost in gre na robe, ker se področni ne odzovejo. Sej ne vem, če bi to smela sploh poslati. Lepo zdaj, Saša, lahko pošleš.
0: Lahko in upam, da ti je vsaj na pol odleglo. Potem naslednji SMS, kar grozen, hvala lepa vsem za zaupanje. Ta teden je pa šlo res vse narobe. Sestra razdira pogodbo, ker noče skrbeti za mamo. Tovornjaku nam je šel motor. Teta mi je umrla, a lahko še kaj več. Pa še kužik je zbolel, res ni moj teden. Prav slišim uno pesem od Jasmina Stavrosa, umoran sem, prijatelji, umoran. Lep pozdrav, Sonja. Sonja, upam, da bo naslednji teden vsaj 2 mm boljši.
1: In toliko je šlo slabo, da se mori samo na boljše.
0: Jaz upam, da da gre samo na vzgor.
1: Tako je. In potem je tukaj še Anja, povej, kaj je tvoj kiks tedna oziroma kje se pa je tebi ta teden zalomilo?
2: Meni se je zalomilo, ker je kriv moj mož, ker sem padla pri bazene in ni me potisnil ali pa kaj, ampak hitro sem šla.
0: Ja?
2: In sem še šla z takim nogo, sem še šla v službo, ker sem mislila, da mi je uspelo, ampak mi ni. Tako imam gležen lepo.
0: Kaj je, debelinkast?
2: Fejs je debelinkast.
0: Čakaj, zakaj pa je mož kriv? Zakaj?
2: Vedno je mož kriv.
0: Kraljica. Ja, nič, zdaj pa mora lepo lizati in pihati, ne?
2: Ja, to mora delati celje dan.
0: No, tako. Pa upajmo, da bo čim prej boljše. Anja, hvala lepa za tvoj kiks tedna.
2: Hvala.
0: Čau.
1: Uživaj,
0: čau.
1: Kis pa hladno vodo gor.
0: Ja, to tudi pomaga. To tudi pomaga. A pa pivo, pa ne na nogo, ne, v želodček. Ajde, čau, Anja.
2: Čau.
3: Četrtek je dan, ko si priznamo,
4: kaj vse smo zaj...
3: Priznaj Kingoman na neanonimno številko 051-300-300.
5: I've seen the sun go down

0: Vrhunska elektronska uspešnica Glockenbach in Tom Walker Home na Enki 10 do 8. Ja, zaključili smo z 9. dnevom dežele junakov in ena najlepših stvari pri celotni dogodivščini je to, da večina ljudi, ki pomagajo, dejansko ostanejo neznani. Neki jih predstavimo mi, kar se tiče ekipe, ampak vsi vi, ki dodajate svoj kamenček v mozaik, vi ste tam in ste največji del vsega, pa vas niti ne spoznamo, oziroma spoznamo nekatere. Brez intervjujev, brez fotografij, brez odra, samo z vašim velikim srcem.
1: No in prav tudi zaradi vas bo nekdo letos doživel poletje, ki si ga bo zapomnil za celo življenje zavedno. Jutri se zgodba zaključi na Debelem rtiču ob 17. uri, tako da vabljeni.
0: Tako, jaz pa lahko še enkrat ponovim ta kamenček v mozaik, dejte ga dodati s poročilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Hvala. Ma lejte, še malo Španije ne bo škodilo, to je Alvaro Soler in Con Calma čez par trenutkov na Enki. Pošli po

0: Dnes už jutrani kroniki.
1: Zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najdeti bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Glejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
2: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
1: Oj, oj. Ja, evo ga komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
3: No, fanta, vrden. Ja, dan se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, počko?
1: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajat, ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Komandir?
3: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
3: Seveda vem.
4: Ja.
3: To je perfektna zadeva.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, in kaj je to?
3: Ja, zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja, ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio ena Ribnica.
0: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: ti nakup.
1: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Ja, še eno petardo smo si privoščili, to je bil Artemas in I like the way you kiss me. Minutka je čez osmo. Temperature po Sloveniji, 20 Radovljica, 22 na prekrasnem Ptuju, Ljubljana in Maribor prav tako 22, 23 Lucija, Otočec, Lendava in Črnomelj. Krepač, poglej, koliko stopin ima morje, medtem ko jaz povem, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh. Torej, jutri se bodo padavine od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, bo pa vse skupaj ponehalo proti poznem popodnevu oziroma večeru in v noči na soboto. Zato bo v soboto čez dan že sončno, nekaj vmes oblakov, kakšna kratkotrajna ploha, ampak ne bo večjih težav, v nedeljo in ponedeljek pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Morje?
1: Morje ima 23 stopinj Celzija in se segreva, Blejsko jezero 20, Bohinjsko pa 15.
0: Tam pa zna malo zazepst, ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dragi Borut, kako je na cestah, kaj mi prepuščaš?
3: Dragi moji, zaprti je pospeševalni pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje pred priključkom Brežice, tam odstranjujejo posledice prometne nesreče. Zastoj pa še vedno na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Nanos in priključkom Postojna, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Se pa tudi jutri pripravimo na povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, prazniki v nekaterih evropskih državah. Nič 82-55, srečno in varno poče naprej želim.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
5: Tukaj sta Gostinčič in Klepač. Radio.
0: Lep dobro večer vsem skupaj.
1: Dobrodošli na Radio Enok in večeru, še vedno skupaj z vami Gostinčič in Klepač.
0: In pa Borut Andrijaš, ki ostaja tako, še kakšno minutko. Kikse tedna iščemo, ker je četrtek. Napaka tega tedna, je nekdo poslal SMS. Poslala sem SMS za deželo enako na napačno številko, ker sem to počela sredi noči. In potem sem se spraševala, zakaj ni bilo povratnega SMS-a.
1: Aha.
0: Borut, kaj pa ti? Kje si ga kiksnul?
1: Pri izbiri čevljev ta teden.
0: Kaj to pomeni?
1: Ja, zbral sem čevlje, ki sem potem ugotovil, da imajo lukno in je deževalo.
0: A ja, torej neko starejšo domačo kolekcijo, ki tako. Si mislil, da je še v redu, si že
1: ja,
0: pozabil, da imaš luknjo.
1: Sem rekel, ajde, ne, dejmo malo jih ponosiče. Ne.
6: Ampak luknjo imaš kje, na podplatu?
1: Tako. In ker je deževalo, ja, ne vem.
0: Si iznucal do konca?
1: Ne, nekaj sem mogel pohoditi.
0: Tako?
1: In ja, in sem imel pol cel dan mokre zokne in tako.
0: Ampak lej, so pa krasni.
1: Dobro, da imam copate v službi, da se preobujem.
0: So pa krasni za tople dni, da ti diha noga, ne?
1: Ja, kot ena blagovna znamka čevljev, ne, ki ja. Znamo diha, ne.
6: Ti imaš eno luknjo za vse.
1: Ja.
0: Nič petera 300, 300.
2: Kaj je šlo na robe ta teden?
5: Vsi delamo napake, vsem se kaj zalomi.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
5: SMS nič petena 300, 300.

0: moči vse.
1: Billy Sprite, Parking in Ime. To je Radio 1, 12 je čez 8. Moje ime je Istok.
2: Moje ime Tomaš.
1: In midva sva King večer na Radio 1. In ker imava ob četrtkih kikse tedne, lahko tudi vi pošljete še kakšnega svojega na 051 300 300. Takole piše naslednji. Moj kiks tedna je, da ne vem, kdo me je teril na planico, da grem gor, piše Damen iz Ribnice na Dolenjskem. To je bilo sicer v nedeljo. Ta teden pa ga je v prometu zmedu izreden prevoz. Kot rečeno, vse velja, veliki in mali kiksi.
2: Vse.
1: Erika na nič 5 na 300 300. Včeraj sem že tretjič rukelna v feltno v pol leta. Na srečo vedno ruknem v desno, tako da končni strošek ne bo visok. Upam, pač, samo ena feltna, ker je vedno ista. Erika, bravo, bravo, bravo.
2: Potem in kiks pri predstavitvi in potrjevanju ministrov pa je ta teden mali kiksek naredil tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, oziroma kot mu ljubkovalno pravi Audič Stevo Mišica. Poslušaj to.
3: Magistra Valentina Hajdinjaka za ministra za obrambo.
1: Tako, malo Valentinu, Valentina.
2: Kiksniče bil.
1: Se zgodi, ja. Živemu človeku so se zgodi, sej to vedno pravimo. Ne? Jaz sem mislil, da bo Zoki pisal na nič 5 na 300 300, razumeš, Zoran?
2: Da si bo lajšal.
1: Ja, da si bo lajšal malo dušo, ne? Pa nekaj pisal nekaj na Facebooku, pa se opravičeval. Veš, če bi napisal nam v SMS, bi mu bilo še takoj pol lažje, pol oproščeno. Ok, mini kiks je tudi, da so naši nogometaši v Stožicah na prijateljski tekmi proti Cipru danes igrali samo 1-1, torej da nismo zmagali proti krepko slabši reprezentanci. Kaj pa vam? Se tudi vam ta teden kaj zalomilo, ste dobili kakšno radarsko kazen, vam je začela puščati streha na bajti, ker je dvakrat vmes lilo. Kaj je šlo na robe? Nič 5 na 300 300. Meni recimo to, da sem pozabil, da moram iti na ortopan slikati moje zobovje. Bom šel naslednji teden, ampak sem res nameraval ta teden, pa pač...
2: Si počakal za to, da lahko poveš za četvrtek, da možda imaš nič tedna še ne.
1: Točno tako. Nič 5 na 300 300. 300.
2: Dejmo.
0: Ma kaj ti je bilo tega treba?
4: Četrtkov kiks tedna.
0: Pošli, kaj vse ti je šlo na robe ta teden.
4: Na nič 5 1 300 300. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Mal Smith in Stay na Radio 1. Med vsemi kiksi tedna je prišel še en SMS na nič 51300, ki kiksa ne vsebuje. Pravi pa tako. Spoštovanje cene. Ko si bil aktivni smučarski skakalec, sem si želel, da bi uspel zmagovati neke osvojice, si konec konce osvojil srca cele Slovenije, pa vidim, da si se izkokal, kjer si prehitro obupal, le nekaj naučil. In sicer kako ustrajati in zdaj ustrajaš za mnoge otroke širom Slovenije. Niti para, ni besed, ki lahko opišejo tvoj pogum in na konec koncev srce za vso Slovenijo. Lep pozdrav, Kristi. Kristi, hvala lepa. Sicer pa ima cene olimpijsko medaljo. Ne smemo tega pozabiti. Ne smemo tega pozabiti.
1: Srebrno
0: ali bronasto, ja, ekipno.
1: Srebrna ekipa, ja.
0: No, mogoče največja moč dežele junakov ravno v tem, da nas spomni, koliko dobrega je še med ljudmi, koliko dobrega lahko naredimo, ko se v deželi junako združimo vsi. Ko se ne delimo na ene in druge, na naše in vaše, ampak smo povezani v deželi junako. Lepo je ugotoviti, da svet ni sestavljen samo iz slabih novic, ampak da je veliko, veliko, veliko dobrega.
2: Živjo cene in ekipa, mi smo najjači, mi se ne damo, super ekipa, se cene ti goniš, ko noč, tak da zdrži, navijamo za tebe, za otroke, za Slovenijo, za deželo junakov. Evo, zdaj se bom pa jokala. Deželo junakov, pošljite SMS na 1919, pomagam 5, ampak najboljše je še pa pomagam 10.
1: Ja, jutri nas čaka zadnja etapa. Pozno popovdne pa zaključek na Debelem rtiču, kamor ste seveda vsi vljudno vabljeni. Prite dovolj zgodaj, da boste imeli kaj parkirati.
0: Ja, da boste prišli lepo s kakšnim sprehodom, ja, lepo dol do letovišča oziroma do tistega bazena in mandrača in da se bomo res lahko podružili. In mislim, da se vsi strinjamo, da je vedno čas za pomoč. No, zdaj je ta vedno čas, ker zaključujemo počasi, tako da hvala za vse dosedanje SMS-e in za vse, ki boste še poslali. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Hvala.
3: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
4: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
5: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
6: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
11: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
5: I Klepača in Gustinčiča.
14: Od 6 do 10 zvečer.
5: Radio 1.
15: Več dobre glasbe.

0: Brata Piletič, ko sta bila še na skupni glasbeni poti kot duo Be Cool. Vreme, ta trenutek je po Sloveniji v redu, jutri spet prihaja nova fronta, z zahoda bo začelo padati, tudi vmes kakšna nevihta, vse skupaj se bo preselilo nad Slovenijo in pozno popoldne začelo, oziroma v noči na soboto tudi ponehalo. Potem pa sobota in nedelja kar fajn, veliko sonca, par oblakov, brez padavin in vsak dan tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na Dolenjski avtocesti je oviran promet na pospeševalnem pasu pred Brežicami v smeri proti Obrežju. Tam je prišlo do prometne nesreče. Še enkrat ponavljam, Dolenjska avtocesta, oviran promet na pospeševalnem pasu pred Brežicami proti Obrežju. Dajte iti previdno tam, da ne bo prišlo do kakšnega naleta. In pa zastoj na Primorski avtocesti med Senožečami in Postojno v smeri proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Naši so danes proti Cipru igrali ena proti ena nogometaši, ne, na prijateljski tekmi. Ja. Naslednji teden pa se začne svetovno v nogometu.
4: 11. ne?
0: Ja.
4: Že.
0: Zelo hitro bo.
4: Kako to hitro je?
0: Cipi capi, torej danes teden. In kolega Toni mi je lih prej poslal ugotovitev strokovnjaku, ki so malo sešteli, ena plus ena, in ugotovili, da ima Shakira v zadnjih 20 letih več nastopov na svetovnih nogometu kot Italijani.
4: In ima prav.
0: Shakira ima 4, Italijani pa 3. Dajmo si privoščiti teda Shakira za dobro voljo. Iz Južne Afrike, kjer je nastopila tudi Slovenija.
4: Ja, in bo vozele.
0: In bo vzele na polno. Waka Waka na Radio 1, 32 čez 8 je.

0: The Weeknd in Blinding Lights. Ta vikend, ki prihaja, bo srečen za stotine tisoče otrok, zato ker bomo jutri zvedli, koliko smo zbrali. In kaj je glavna zadeva 20 ur pred velikim finalom na Debelem rtiču?
1: Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Če želite darovati več, lahko greste na spletno stran radio1.si, tam imate več možnosti, kako plačati, tudi z bančno kartico oziroma preko QR kode.
0: Tako, vse možnosti so odprte.
1: Vse je.
0: Letos je na kvadrociklu, kot veste, Ceneprevc, zamenjal je Deželaka junaka, to vsi že vemo, ne vemo pa, kako ga je sprejela sanjska ekipa, ki je 24 ur na dan z njim. In to je danes zanimalo Enkine jutranike v Denis Avdićovu.
1: Ja, v bistvu, kako ga vidijo ostali in kako mu gre. Zato so poklicali eno in edino, mamo ekipe Dežele junakov na terenu, ona ima čez celotno organizacijo, vse pod kontrolo.
0: V prostem času pa je mimo grede tudi naša glavna urednica.
1: Tako je povedala Nina Igrutinović.
2: Vedno ima odgovor na čisto vsako vprašanje. Ful mi je lepo in ful cenim to, da res zna poskrbeti konc koncev tudi za nas. Ker on najprej poskrbi tako, ok, zjutraj recimo, ti imaš kavo, potem je na postanku, daj ti se malo sed, ti asi v redu. V glavnem, tako veliko srce ima, kukar je konc koncev vse ekstra mišica in drobcen, ampak pač njegovo srce je tako nenormalno veliko in kuk je pozoren. Sploh recimo izpostavljal bi čist kot primer na večerji, pač vedno vpraša, ne vem, natakarju, kako mu je ime, pa smo potem zahvali. Pač te neke malenkosti, te neke male pozornosti, ki tako prav pogrejajo srce. Res je v bistvu ena taka neverjetna oseba, ki jo neizmerno cenim in spoštujem, tako da cene, amazing si.
3: Lepe in absolutno zaslužene besede. Jaz sem res že večkrat rekel, no, enostavno boljše menjave ne bi mogel najti. In vesel sem, da ga je ekipa tako lepo sprejela. Vem, kako pomembno je, da so zdaj povezani med sabo. 10 dni se gledajo dan in noč, premal spijo, utrujeni so, to ni kar tako, ljudje. To je nekaj, kar ne moreš fejkati. 10 dni zagotovo ne.
4: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Ceneprevc je ta izziv sprejel zato, ker, se veste, nek otrok bo čez leta sigurno pozabil, kateri avtobus ga je peljal na počitnice, ne bo pa pozabil občutka, da je bil srečen, da je bil sprejet, da je za nekaj dni lahko samo otrok brez skrbi. In ravno zato je vsaka pomoč pomembna in potrebna. Jutri bomo, kot rečeno, skupaj spremljali še zadnje kilometre do Debelega rtiča. Dobrodelni SMS postaja Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Hvala lepa.

0: Texas na Radio 1. 10 do 9. In preden šibneva Kinga naprej z več dobre glasbe na Radio 1, še ta zanimivost, oziroma mini bizarka. Turisti bodo v letovišču Levi na severu Finske to poletje iskali zlato palico v vrednosti 20 000 evrov, ker organizatorji hočejo na ta način privabiti ljudi v Božičkovo deželo tudi izven zimske sezone.
1: Pa zakaj bi sploh poletje iskal zlato palico? Če lahko pazi.
0: Ja.
1: Po zimi, se zamiš čas. Pišeš Božičku,
0: ja?
1: Da ti ponese zlato palico v vrednosti 20 000 evrov.
0: Klepač, organizatorji predvidevam, da upajo, da se noben turist tega ne bo vprašal, tako kot ti, ker ti imaš vedno asa v rokavu, če se treba kaj bude z tega vprašati. Jaz, v redu. Gremo naprej, gremo naprej.
1: Kaj ni dobro to? In lahko, da samo eno, lahko dve naročiš.
0: Seveda, ker si bil ful prider v lanskem letu.
1: Ja.
0: Alexander Stan in Mr. Saxobeat v nadaljevanju, vi pa. Hitro primite telefon, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
5: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
6: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
7: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
9: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Sodražici tržni dan.
13: Sodražica vabi.
14: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
13: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
14: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
15: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
16: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
17: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: U družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobro.

0: Band in the Rooken Man. Vreme nas ne bo več kot toliko rukalo, oziroma jutri še, ker prihaja nova fronta od zahoda. Čez dan se bodo padavine, pa tudi vmes kakšna nevihta, vse skupaj se bo preselilo po celi Sloveniji in v poznem popodnevu oziroma proti večeru ponehalo. Sobota, lušna, sončno, občasno, zmerno oblačno, v nedeljo in ponedeljek pretežno jasno, po večini suho in iz dneva v dan bo spet topleje. Poglejmo še trenutne temperature po državi. 18 stopinj na Bledu, 20 Šoštanj in Kamnik, 21 Ljubljana, Maribor in Veržej, 22 Slovenska Bistrica, Brežice in Črnomelj, 23 jih imamo v Kopru.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi ustavljenega tovornega vozila oviran promet na pospeševalnem pasu iz počivališča Barje proti Malencem in pa zastoje še vedno na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno smeri proti Ljubljani. Še to opozorilo danes, torej med 23. in 4. uro zjutraj, bo primorska avtocesta zaprta na odseku Sermin Črnikal proti Ljubljani, obvoz bo urejen po regionalni cesti proti Kopru, bodo v tem času polurne popolne zapore. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Lejte, zaradi naslednjih sekund ne boste finančno, ampak boste pa duhovno bogatejši. Namreč Klepač ima spet eno krasno zanimivost, ki nam bo zapolnil en predalček v naših možganih. Zdaj, ali vam bo na levi ali desni polobli, to je vprašanje.
4: Pa morda ideja za izlet.
0: Zakaj pa ne? Izvoli, kaj imaš za nas?
4: Eno, tako ljubezensko. Gledamo to, da je cilj, da Slovenija ne želi enako prepojena zdaj z ljubeznjo.
0: Ja,
4: pomagamo, ne?
0: Ja.
4: V Nemčiji stoji...
0: Čakaj, izlet v Nemčijo torej.
4: Ja.
0: Dobro. Lik, da vem, kaj ti pojmuješ kot izlet.
4: Izlet v Nemčijo.
0: Gremo v Nemčijo, ja.
4: V Nemčiji stoji hrast, ki ima svoj poštni naslov.
0: Ja.
4: Imenuje se Ženino hrast, legenda pravi, da sta si pred več kot 100 leti v njegovem duplu skrivaj izmenjevala pisma za ljubljenca, ki se nista smela videti.
0: Okay.
4: Zgodba se je končala srečno, pa je. Drevo pa je postalo simbol ljubezni. Še danes dobiva pošto, nekateri mu pišejo z radovednosti, drugi pa upanju, da jim bo pomagalo najti ljubezen.
0: Dobro, jaz ne bom šel na izlet, lahko pa pišem.
4: Piši, seveda, seveda.
0: Kje pa dobim ta naslov?
4: Hrast, ženino hrast, pišeš v Google in ti bo vrglo naslov. Ja.
0: Hvala, Klepač.
4: Prosim.
0: Hvala, sem čustveno izpopolnjen zdaj.
3: In še več dobre glasbe.

0: Že pred mnogimi leti se je zapisal med večne Aleksander Mežek in Julija. 8 je čez 9, to je Radio 1 in King večer. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Pred nami je še zadnja etapa letošnje največje dobrodelne dogodivščine. Pred nami pa je tudi zgodba, ki vam bo odprla oči in dejansko razširila obzorja. Damjan, ki smo mu izpolnili željo in je bil letos del dežele junakov, je prišel tudi zjutraj v studio v Denis Avdičov. Napisal je med drugim tudi knjižno trilogijo in se uspešno pobira v življenju. Pobira zato, ker take grozote, kot jih je on kot otrok doživel, jih ne moremo privoščiti niti najhujšemu sovražniku.
1: In tudi taki otroci s podobnimi zgodbami so še vedno med nami, zato jim z dežele junakov vračamo upanje. Pogovor je malo daljši, ampak se ga splača poslušati, predvsem pa se ga splača slišati.
2: Z nami je Damjan Žekovič.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro.
2: Damjan, ti si bil letos že del dežele junakov Cene, tu si se pridružil pri poti na Ptujsko goro, imam prav?
4: Res je, drži.
2: Zdaj, že vsi malo bolj poznamo Cene, ta vemo, da je kar skala, zelo malo stvari mu prije dožil ga. Včeraj sem ga na Ljubljanci vprašal, kaj se mu je v 8 dneh najbolj utisnilo v spomin?
6: A veš, da ne bolj me presenetil en fant, ki je šel kolesar z mano. Usedel se je za mene znanec in mi sem ga vprašal, kakšna je njegova zgodba. In fant mi pove, da ima za sabo že 12 poskusov samomora. Imel je res težko otroštvo, imel je mami, ki je bila alkoholičarka, očeta ni bilo, ker je bil kriminalec, pravi, ukvarjal se je s posli, ki niso zakoniti. Očeta je spoznal samo ravno toliko, ker ga je povabil na kavo, da bi videl, če bi ga lahko imel za svojega pajdaša, potem pa je izgubil stike z njemu.
2: To je povedal Cene in to je zgodba, ki si jo pripravljen deliti tudi z nami.
4: Absolutno.
2: Kakšno je bilo to otroštvo, Damjan?
4: Moje otroštvo ni bilo običajno, ni bilo lepo, ni bilo srečno. Jaz sem odraščal, bom rekel, v enem stanovanju z mojo mamo, babico pa stricom. Smo bili ena taka navadna, povprečna slovenska družina.
2: Zanimiv, da si to rekel. Niste bili.
4: Ja.
2: Niste bili. Na vzven ste pa dejali točno to, ne de?
4: Na vzven smo pa bili, ja. Pač tipična družina, ampak na vznotr smo bili pa nažalost kar gnili, no.
2: Ok, nadalje.
4: Moja mama je bila zasvojena alkoholičarka. Ona je že v bistvu med mojo nosečnostjo pila. Tako da jaz, odkar se spomnim, je pri nas v hladilniku pivo vedno bilo na razpolago, ne. Ona je mene od nekje 4., 5. leta naprej redno fizično in psihično zlorabljala. Včasih na vsakodnevno ravni, včasih na par dni, ampak to je bila nekako prva stvar, ki sem jo v otroštvu spoznal. Če nisem bil priden, če nisem bil dovolj dober, sem bil zaradi tega kaznovan. Včasih so bili to samo enkratni udarci, včasih me je pa znala pač tudi, ne vem, zagrabiti za lase, me vršiti na tla, me zbrcati, me zbijati ob omaro, ob steno.
2: To kdaj privezati?
4: Tudi.
2: Kaj? Kdaj privezati?
4: Ne, to ne.
2: To ne.
4: Me je pa znala, recimo, ponižvatno do te mere, no, da sem škoda zraka, potrata časa, da je bilo žal, da me je rodila, no, da je v bistvu Bog na ta način kaznoval, da je mene dobila. No. In valjda, kot mejhan otrok, ne, imaš tok in tok zmožnosti in na neki točki te to začne ubijati, te začne uničvati. In sem se v 4. razredu recimo prvič popadil na način, da sem začel se samo poškodovati, ne. Sem se začel rezati, so bile prvo, bom rekel, to neke mehne zareze na eni roki, potem na drugi roki, pa v bistvu vsak prost kotiček, ki sem ga našel na svojem telesu, ne. Ker sem na ta način v bistvu blažil to stisko, to bolečino, ki sem jo kot otrok znotri svoje družine doživljal, ne. Seveda, zadeve so se stopnjevale, se vse skupaj nadaljevalo, so prišli občutki depresije, je to tist, kar me je, bom rekel, stisnal, začel počas uničevati. In pa se je zgodil prvi poskus samomora ob koncu osnovne šole, po opravljeni valeti. Ugotovil sem, da v bistvu mi ni živeti.
2: Da ni vreden?
4: Ni, nisem mogel. Zato, ker je bilo težko, ker nič, kar sem naredil za se ali pa za svojo mamo, ni bilo nikoli dovolj dobro.
2: Ni te premaknil naprej?
4: Ne. In v bistvu sem na tisti točki potem videl sam ta končni izhod. Sem se probal predozirati s tableti, sem se po 2 urah zbudil, sem jih zbruhoval. Pa je bil prvi poskus neuspešen. Pa sem potem šel v srednjo šolo, na gimnazijo, pa sem tam rekel, ok, novo okolje, nova priložnost, bom še enkrat probal, mogoče bom pa uspel mami dokazati, da sem vse to, kar ona pravi, da nisem. Ne? In sem potem dejansko res bil uspešen, odličen sem bil v prvem letniku, same petke sem praktično imel, ful priznan dobil, prinesel domov, in ona je ti izgledala, gledala in je sam vrgla na tla in rekla, jaz bi to z levo roko naredila. Tako da takrat sem ugotovil, da nič, kar bom na tem svetu naredil za mojo mamo, ne bo dovolj dobro in sem potem probil še enkrat in potem še desetkrat. Tako da imel sem obdobje poskusov samomora v obdobju med 20 pa 2018, se pravi 8 let, približno 1 do 2 na leto. Ne? Pri številki 12 sem se pol ustavil, ker sem ugotovil, da očitno si Bog ne želi, da pridem k njemu. Pri 18-ih sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
2: Ona te?
4: Ona men. Prav spomnim se, bil je petek 13. Prišel sem domov iz šole. Utrujen sem bil, naporen teden je bil in se sam spomnim, da sem šel zgodi spot in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da nekaj ne štima, nekaj ni v redu in ko sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož in v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti, ampak od takrat naprej pa pač ja, se je zgodil dno mojega življenja in tam se je pol šele začela v resnici pot oziroma delo na sebi.
2: Kaj ste naredil takrat?
4: Isti trenutek sem...
2: Sklical policijo?
4: Ne, nisem, pretepil sem svojo mamo. V bistvu v tistem afektu, ko se je to zgodil, sem znoril, sam spomnim se, da sem jo mlatil. V bistvu jo je pa babica rešila, ne, kar je ona prišla v sobo in se sam spomnim njenega glasu, ki je bil res tak mil in nežen, ki je bila, Damjan, prosim, pustjo, Damjan, ubil jo, boš, prosim, pustjo. In se spomnim, da sem zaradi, v bistvu za voljo babice sem spustil, takrat sem pa zlaufil ven iz stanovanja, noč preživel zunaj, ampak ja, doživel nek, bom rekel, osebni, živčni, psihični zlom, ampak vedel sem pač, da v tem okolju več ne moram biti.
2: Oh. Težko je poslušati. Javno si se odločil spregovoriti o tem, napisal si trilogijo o svojem življenju od pekla do življenja. Tretja knjiga izide, kdaj? To je zdaj.
4: Drugo leto.
2: A je bilo to zate neke vrste terapija? Kako si se postavil? Kje si najdu iskro? Kje si najdu življenje, pa je lahko boljše? Življenje pa lahko super. Življenje. Kako recimo vidiš to akcijo, da žele onako, da otroke peljemo na morje, da jih peljemo za tistih 10 dni? A to sploh vreden ali ni vreden? Kako ti gledaš na to?
4: Je vreden. To je nekomu lahko edina svetla točka v življenju. Jaz bom tako rekel, jaz sem v bistvu knjige začel pisati predvsem zaradi drugih. Jaz sem vedno gledal na to, kaj lahko jaz ponudim drugim, kako lahko jaz drugim pomagam. A sem lahko jaz za nekoga upanje, lahko nekomu morda olijem pogum. Tako da jaz sem v bistvu šele nekje pri izidu druge knjige, da sva s terapeutom naslovila, ko mi je on rekel, pa si ti zavedaš, da v bistvu s tem, ko pišeš knjige, da je to zame, ja, veliko boljša terapija, kot to, da ti jih men hodeš. Ne? In sem se šele takrat zavedel, da ja, da v resnic mi je ogromen pomagal to dajati ven, ampak moj primarni fokus je pa bil biti upanje, biti glas za druge, ne? Ker meni je v najstništvu manjku literarni junak, da bi mi nekdo ponudil knjigo, pa rekel, ej Damjan, dej preber si to, zgodba te bo šokirala, presenetla, ampak ima spodbuden konc, ima upanje, ima luč na koncu tonela. In pa, kaj jaz nisem imel tega literarnega junaka, sem pa rekel, zakaj pa jaz ne bi postal ta literarni junak za druge, ne?
2: Si bil kdaj v koloniji?
4: Bil, kot otrok večkrat v Zambratiji, pa parkrat v Kranjski Gori, ampak to je bilo bolj iz vidika, da se je mama mene želela rešiti čez poletje kakor karkoli drugega. No? Meni je bilo v teh kolonijah tudi težko, ker sem kljub temu, da je bilo nezdravo okolje, doma sem imel pa vedno domotožje in sem na vsak način se hotel vrn domov in tudi nikoli se nisem s temi otroki jaz uspel povezati. Ne? Tako da jaz osebno na žalost nimam ful lepih spominov, vem pa danes kot odrasel človek, koliko pa vse lahko tem otrokom damo in smo tam za njih, ker oni v resnici nimajo nikogar. In tudi, če si...
2: Že to, da nekomu povejo?
4: Že to, da nekomu zaupajo.
2: Da v teh desetih dneh mogoče pridejo do točke, ko lahko vzgojitelj pa povejo.
4: Jaz na žalost tega nikoli nisem imel, nikoli nisem začutil. Jaz sem, bom rekel, to našo družinsko skrivnost res skrbno čuval. Jaz sem se šele potem kasneje začel odpirati. Mi je danes žal, da se nisem prej, da nisem imel več poguma. Ampak zdaj, ko recimo predavam po osnovnih šolah, srednjih šolah ali pa ne vem, otrokom, jaz njih vidim, jaz njih začutam, jaz, ko sem v razredu 10, 20, 30 otrok, jaz vidim, komu se uči za svetjo, jaz vem, komu sem potrkal na domača vrata. Doskrat mi potem pišejo ali na socialno mrežje, ali na maile in mi dajo vedeti, ful hvala, zaradi tebe se pač danes boljš počutam, vem, da nisem sam, ne. In to je men, zvečer lahko zaspim, no.
2: Moram te vprašati, prej si omenil mamo, pa pivo, pa tako naprej. A danes sovražiš pir?
4: Jaz v bistvu piva nikoli niti pit nisem mogel. Meni je že od ta prvič, ko sem ga probil, mi je bil grenak. Ne? Tako da jaz mislim, da je bil prevelik onos med nosečnostjo in da ga moj telo pač organsko ne more sprejemati.
2: Stike še imaš z mamo?
4: Ne, z mamo pa zdaj že, bom rekel, 13 let nimava nobenih stikov. Jaz takrat, ko sem se ocelu par 18-ih, sva se na nek način poslovila, mene je takrat vzela prva nadomestna družina in ko sem pakiral škatle, mi je ona na izhodu rekla, kao zapomen si, Damjan, isti trenutek, ko boš prestopil prag tega stanovanja, mi dva nisva več mama in sin. Jaz sem se pobrnil pa je rekel, pa se v resnici nikoli nisva sploh bila.
2: Tukaj bomo zaključili. Hvala, Damjan, da si odkrito spregovoril o tem. Kar mi želimo nekako skozi tole akcijo sporočiti je to, da ne glede na to, kako težka je situacija, mogoče je nekega otroka in v kako težki situaciji se znajde, je na neki točki, pride do nekega tega preloma, ko se da izvleč, se da narediti nekaj več in se da ustvariti življenje, da postane lepo. Ni nujno, da te ta situacija, ne glede na to, kako težka je, v otroštvu definira potem za celo življenje. Damjan, hvala. Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
12: Klepača in Gustinčiča.
13: Od 6 do 10 zvečer.
12: Radio 1.
13: Več dobre glasbe.

0: Niko Santos in All Time High. Jutri še zadnja vremenska oziroma dežna fronta čez Slovenijo, štartala bo na zahodu, preselila se bo po vsej državi. Vmes lahko tudi kakšna nevihta, bo pa vse skupaj ponehalo pozno popoldan oziroma proti večeru. Upajmo, da pravočasno, da bo ob 17. uri vse tipi topi za sprejem deželje junako oziroma cene taprevca na Debelem rtiču. Potem sobota, čez dan sončno, občasno nekaj več oblakov, kakšna kratkotrajna ploha, ampak ne bo panike, iz dneva v dan bo topleje, v nedeljo in ponedeljek pretežno jasno ter po večini suho.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Tako, kar se tiče cest po Sloveniji, na primorski avtocesti zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. In pa na primorski avtocesti še vedno zastoj med Studencem in Postojno v smeri proti Ljubljani. Še tole opozorilo, ob 23. uri pa tja do 4. zjutraj bo primorska avtocesta zaprta na odseku Srmin Črni Kal v smeri proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti proti Kopru, bodo v tem času polurne popolne zapore zaradi del. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, v zadnjih dneh smo videli marsikaj, solze, smeh, objeme, sonce, dež, navijanje ob cesti in vedno znova isti dokaz, da smo ljudje najmočnejši takrat, ko stopimo skupaj. Tako. Jutri se bo dobrodelno križarjenje torej zaključilo na Debelem rtiču, kot rečeno tudi v vremenski napovedi. Lepo vabljeni vsi, da se nam pridružite, do takrat pa lahko otrokom pomagate s sporočilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Sporočilem pomeni z SMS sporočilom.
4: Tako je, in ob tem lahko povemo še en kiks tedna, ki je verjetno najboljši kiks celega leta. Gostinčiš, poberi, prosim.
0: Ja, moj kiks dneva je, da sem od 7 naprej poslušal Radio 1, pravi Miha. Današnji delovni potencial je bil na 10%, ker sem ostali del dneva sledil junakom in poslušal Enko.
4: To ne spada pod kikse.
0: Ne, mislim, da bo ta 10% dan, kar se tiče dela, preživel. Važno je, da smo skupaj, da zdržimo še jutri in da bomo ob 5 vsi nasmejani.
5: Komaj čakam, da babici pošljem razglednico iz morja.
6: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1.

0: Ale Farber in Baby Goodbye. 18 je do 10, Mine so Klepač in Gustinčič in imava še rezime dneva, da vas postavimo na mesto. Državni zbor z 49 glasovi izvolil četrto vlado Janeza Janše, novi stari premier je posle prevzel od Roberta Goloba, celotni ekipi in premierju pa je čestitela tudi predsednica Pirc Musar.
1: No, bomo videli, kaj to pomeni za nadaljevanje leta, ampak v petih mesecih imamo v Sloveniji 890 milijončkov primanjkljaja državnem proračunu.
0: Ok, še mednarodna politika, ki zelo vpliva tudi na Evropo in posledično tudi na nas. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o uresničevanju premirja in upajmo, da je to korak v pravo smer.
1: Pa še malo športa, Žiga Šeško je obstal v četrtfinalu mladinskega Roland Garrosa.
0: Tako, naša nogometna reprezentanca pa je šele z igralcev več prišla do remija proti Cipru. Prijateljska tekma na stadionu Stožice se je končala z rezultatom 1-1.
1: Ljubljanski živalski vrt pa ima nove prebivalce, Sibir tigra Risa in Usuri sta namreč postala starša kar trem mladičkom.
0: Wow. Noro, ne?
1: Ja,
0: žur. Več kot 345 tisoč voznikom pa bo v prihodnih dneh potekla veljavnost letne e-vinjete in AMZS in DARS opozarjata na previdnost pri nakupu nove. Zaznali so namreč velik porast zavajajočih spletnih strani, ki se predstavljajo kot uradni prodajalci, torej ne nasedete. AMZS, DARS in bencinski servisi po Sloveniji in naj bo to vse, kar rabite za nakup vinjete.
1: Evo ga, to je to, zdaj ste ostali na tekočem in tekoče se lahko družimo tudi v naslednjih minutah in tudi jutri, ko bo zadnja etapa Dežele junakov.
0: Ja, še preden povemo več o tem, pa nas čaka Martin Krpan in je v Šiški še kaj odprtega? Po mojem, da je, kakšen bureks.
1: Ja, bi se našla.
0: Sigurno. Našla.

0: Martin Krpani v Šiški, ki je odprtega, 13 je do 10. Jako se bo jutri pozno popovdan ali pa v sredini popodneva cene prevod z ekipo pripeljal na Debeli rtič, se ne bo zaključila samo pot, zaključil se bo še en dokaz, da znamo v Sloveniji stopiti skupaj za otroke. Za njihovo otroštvo, za nasmehe, za njihove spomine. Tako da ste res vsi vabljeni, če imate caj, če imate vikend fraj, skočite do Ankarana, do Debelega rtiča, ker dobrodelnost se ne miri po tem, koliko naredimo, ampak po vsakem mičkenem korakcu. In lahko pokažete en svoj korak, že zdaj s poročilom pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: In lahko tisti, ki veste, da lahko več donirajo, poveste, da lahko skoče na našo spletno stran, ki je QR koda, kjer lahko donirajo večje zneske ali pa donirajo preko plačilne kartice, vse je to mogoče. Kliknite radio1.si. In hvala za vsako vašo donacijo. Sicer pa štart jutri v Lipici, potem Sežana, pa Divača, Kozina, Lucija, Izola, Koper, Ankaran in kot rečeno Debeli rtič okrog 17. ure. Traso pogledajte na radio1.si in ljudje, se vidimo v zadnjem poglavju Dežele junako. Slovenija, lahko noč do jutri.
0: Lahko noč do jutri.
2: Ko bom velika, bom tudi jaz pomagala otrokom iti na morje.

0: glasit na 1919. Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
4: Haha, kralj.
5: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
0: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Ribnica.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Radio 1 Ribnica.

Allora, ne rabi si ti do opale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Down low, and there's

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio 1 Ribnica.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: Rádio Ena Rybnica.
1: Minuta za jezik.
2: Kako pišemo imena zdravil in drugih farmacevtskih izdelkov? Z malo ali veliko začetnico? Praksa kaže neupoštevanje pravila o pisanju z malo začetnico. Tako izdelovalci zdravil kot zdravniki, lekarnarji in deloma uporabniki pišejo imena zdravil z veliko začetnico. Slovenski pravopis odgovarja na vprašanje v dveh paragrafih. Prvi pravi, imena zdravil in drugih farmacevtskih izdelkov pišemo z malo začetnico. Drugi pa pravilo ponovi in malce zaplete. Z malo začetnico pišemo vrstna imena zdravil, aspirin, fenalgol, apaurin, pronison. Z veliko začetnico pišemo lastno ime farmacevtske znamke kot lastno ime vsake druge industrijske znamke. Ime je skoraj v vseh primerih registrirano oziroma zaščiteno. V nestrokovni rabi pišemo imena zdravil z malo tedaj, kadar gre res za vrstna poimenovanja, do katerih je prišlo zaradi prehoda lastnega imena v občno. Pri imenih zdravil bi to veljalo za ime aspirin, saj je postalo vrstno ime za vse to vrstne pripravke oziroma tablete proti bolečinam in povečani telesni temperaturi. Primer, zmanjkalo mi je aspirina, pisano z malo začetnico.